sensiz bana bugün

0: got a girlfriend everywhere.
1: 107.7 Sizin yollarınızın radyosu.

0: sən başqa yerə get.
1: Səbirli olun, 5 dəqiqəyə çatıram.
2: Harada qaldın be?
0: Çatıram da çatıram, nə olur?
3: Onda bizi yığırsa.
1: Ha.
2: Nə bilim, bir çatıram.
4: Hə, neyini?
2: Gedə oyuncaq mı yoxdur?
5: Gedəydim. Ya, bəs olacaq qaldı axı, onu söndürməyə.
2: Əşi, durub yanıb-yanıb sönəcək. Gəl.
6: Bəzən böyük fəlakətlər kiçik laqeydlikdən başlayır. Bir anlıq məsuliyyətsizlik bütöv bir meşəni yox edə bilər. Təkcə ağaclar deyil, canlılar, həyat və gələcək görə dönərlər.
5: Türkiyə, bəs olacaq qaldı axı, onu söndürməyək.
6: Meşəni qorumaq, vətəni qorumaqdır. Yandırma, yaşat.
7: 7.7 After FM. Sizinle en yolda.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Dilimizdəki sözlərdən düzgün və yerində istifadə etmək nitq mədəniyyətinin göstəricisi sayılır. Əqrəb, quyruğunun ucunda zəhərli iynəsi olan onurğasız həşərat növüdür. Əqrəb sancması, əqrəb zəhəri deyirik. Astrologiyada 12 zodiak işarəsindən birinin adı da əqrəbdir. Gizlindən kiməsə pislik edən məkirli adamı təsvir etmək üçün əqrəb sözündən istifadə edirik. Səməd Vurğunun Vaqif pyesində Qacara müraciətlə belə bənd var. Basma ayağını bizim torpağa, ilandan əqrəbdən yar ola bilməz. Əqrəb amonim sözdür. Saatın əqrəbləri deyirik. Bu mənada dilimizdə şumarə sözündən də istifadə olunub. İndi bu arxaizm sayılır. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: AutoFM'de reklam.
1: Yeni LG DualCool AI ile bu yay konforu daha akıllı yaşayın. İkili kanat sistemi ile serin hava beraber paylanılır. Enerji sərfiyyat neyse kilowatt menajer ile nezaret edin. Mənfi 15 dereceden müsbət 48 dereceye kadar əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
2: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bu gün atın. Əlaqə 077-255-56-58.
1: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa'dan bonus. Volt tədbirində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib, Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa'dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə də davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə.
5: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
6: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
7: Övladınız üçün uyğun idman axtarırsınız? Ölkənin dörd bir yanında judo klublarımız var. Özünə inam, sağlamlıq və intizam üçün elə indi 85-58-i yığın, evinizə ən yaxın judo klubunu tapın.
8: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: xəstəxanəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu obada yay bir başqadır. 2-15 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Şahin kərə yağı 13 manat 99 qəpiyə, 5 litrlik patsolunç neymasla günə baxan yağı 15 manat 99 qəpiyə, 5 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
2: Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin

0: Yığmaq.com.
1: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şahidi.
0: Auto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
2: Bakı şəhəri 2026-cı ilin dünyanın idman paytaxtı olaraq hərəkətin ritmini yaşayır. İdman təkcə arenalarda deyil, hər yerdədir. Səhər idmanı ilə enerjini topla. Açıq havada yürüşü vərdişə çevir və daim hərəkətdə qal. Bakı ilə birlikdə addımla, sağlamlığını qoru və gümrah ol.

0: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200. Daha yaxşısı mümkündür
2: Swiss Stand-də. Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara səmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
4: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
3: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
5: Bir əsrdir qüsursuz keyfiyyət nümunəsi olan Togaz 100 illiyini sevinc və qürurla qeyd edir. 1926-cı ildən bu günə nəsildən nəslə ötürülən zəriflik, incə zövq və dəyişməz premium keyfiyyət, misir pambığından hazırlanmış yumşaq yataq dəstləri, zövqlü dizayner pərdələr və eviniz üçün düşünülmüş hər bir incə detal Togazda. Togaz ilə eviniz sadəcə məkan deyil, istilik, rahatlıq və xüsusi ab-hava mənbəyidir. Bizimlə komfort və üslub dünyasını kəşf edin. Çünki siz və eviniz yaxşısına layiqsiniz. Togaz tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
6: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
2: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
2: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti GSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli İSN LGT 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
8: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
9: Baku City Karting, Bakının mərkəzində sürət və adrenalin. Baku City Karting, 802 metrlik ölkənin ən böyük açıq hava trekində tək və 2 nəfərlik kartlar sizi gözləyir. Hər gün saat 11-dən 23-ədək. Ünvan Su İdman Sarayı ilə üzbəyüz. Əlaqə 010-220-9111.
10: BYD Motors Baku Servis. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
11: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
12: İndi isə əvəz etmə zamanıdır. Digər bankdakı kreditini Bank of

0: sakit, 25 faizə də qənaətçiliyi ilə üstünüzə vurmayan pıçıltı qədər sakit bir hava və cəmi 10 dəqiqədə 5 dərəcəyə dək sərinlik bəxş edir. Midea ilə evinizə yeni nəfəs gəlir.
1: Övladınız üçün uyğun idman axtarırsınız? Ölkənin dörd bir yanında judo klublarımız var. Özünə inam, sağlamlıq və intizam üçün elə indi 85-58-i yığın, evinizə ən yaxın judo klubunu tapın.
0: Qalib olmaq üçün güc sənin əlindədir. UFC Bakı tədbirinin sponsoru Baxel səni qələbəyə çağırır.
2: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
3: Və budur, Bank of Bakudan sərfəli təklif. Elə indi Dostbankdan 50.000 manatlıq nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə tam onlayn sifariş et.
4: Bank of Baku. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
5: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Efirdə tək.
1: Sabahınız xeyir, Avto FM-dən hər birinizi salamlayıb sizə gözəl və uğurlu həftə arz edirəm. Aktrisa Sadie Sink Naylon jurnalının yeni buraxılışının qəhrəmanı olub və psixi sağlamlığı Stranger Things serialından sonraki həyatı və yeni Hörümçək Adam filmindəki çəkilişləri barədə səmimi söhbət edib. Sink etiraf edib ki, demək olar ki, 10 il oynadığı Stranger Things-dəki Max obrazı ilə vidalaşmağa hazır imiş. Lakin hekayənin sonu yenə də onun üçün asan olmuş. Layihə başa çatandan sonra Sadie dərhal yeni çoxillik serial axtarışına çıxmayıb. Bunun əvəzinə o karyerasına başladığı teatra qayıdıb və daha rəngarəng rollara diqqət yetirib. Hazırda o səhnəni böyük kino layihələri ilə birləşdirir. Hörümçək Adam yeni gün filmindəki rolunu kastingsiz alıb, çünki rejissor Destin Daniel Cretton daha əvvəl onunla Şüşə Qəsr filmində birlikdə çalışmışdı. Yeri gəlmişkən onun qəhrəmanının dəqiq rolu hələ ki sirr olaraq qalır. Verişimizin sponsoru Hyundai-dir. Yollarda olan dostlara şad xəbərim var. Həmişə deyirik ki, təzə maşınım olsun, amma xərcim az olsun. Hyundai-da əla fürsət var. Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3790 manat ilkin ödənişlə ala bilərsiniz. İcbari sığortanı, kredit komissiyasını, hətta nömrəni də Hyundai sizə hədiyə edir. Yəni əlavə xərc çəkmədən cəmi 3790 manat ödəməklə birbaşa salonun qapısından yeni avtomobillə çıxırsınız. Düşünürəm ki, bunu qaçırmaq olmaz. Ətraflı məlumat üçün 989-a zəng vurun ya da yolunuzu Ziya Bünyadov prospekti 118 və Babək prospekti 61C-dən salın. Maşınlara bir də canlı baxın. Məncə dəyər.

Xoş mövzulardan danışmaq vaxtıdır. Məsələn, alimlərin bəşəriyyətin 15 milyon ildiki fasiləsiz güldüyünü göstərən maraqlı araşdırmasından. İnsanların, şimpanzelərin, qorillaların, bonobolların və orangutanların gülüş qeydlərini müqayisə edən tədqiqatçılar bu qənaətə gəliblər. Onlar maraqlı bir qanun uyğunluğu aşkar ediblər. Növ təkamül baxımından insana nə qədər yaxındırsa, onun gülüşü bir o qədər zəngin və rəngarəng olur. Bu sübut edir ki, gülüş insan və primatların təkamül qollarının ayrılmasından çox-çox əvvəl yaranıb.

0: Bravo'da barbekü festivaline start verildi. 8 İyul tarihine dek 1 kilogram Hicaz teze bütöv toyuk 4 manat 69 gepik 1 kilogram sevimli dağıt gözleme sosis 10 manat 99 gepik barbekü mevsiminin serfeli teklifleri için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Cemi 3790 manat ilkin ödenişle Hyundai Elantra Comfort'un dinamik dünyasına adım atın. Kredi komisyası, icbari sigorta ve devlet kayıt nişanı Hyundai tarafından hediye olunur. Sükan arkasına geçip bu enerjini hissetme için salonlarımıza telesin. Elade 989, Ünvan Ziya Bünyadov 18 ve Babek Prospekti 61C.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN LGP 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün işləri tam anladığınızdan əmin olun.
4: BYD Motors Baku Service. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.

0: budur, 100% tam onlayn kredit. Elə indi Bank of Bakının Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol, 80.000 manatlıq nağd pul krediti əldə et. Məbləq dərhal hesabına köçürülsün.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
2: İsti havalarda qidalarınızın təravətini Beko soyuducuları ilə qoruyun. Boz rəngli 368 litr tutumlu No Frost soyuducu 799 manat 99 qəpik. 455 litr tutumlu No Frost soyuducu 1059 manat 99 qəpik. 490 litr tutumlu Premium No Frost soyuducu isə cəmi 1299 manat 99 qəpik. Müasir dizayn, geniş tutum və yüksək keyfiyyət bir arada. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
3: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
4: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

Taylor Swift'in karyerasında ən ikonik mahnılarından biri olan Blank Space-in yaranma tarixi olduqca maraqlıdır. 2010-cu illərin əvvəlində mətbuat Taylor Swift'i tez-tez sevgili dəyişən, romantik münasibətlərdə qeyri-stabil və ayrılandan sonra qisas almaq üçün keçmiş sevgililəri haqqında mahnılar yazan emosional cəhətdən qeyri-stabil bir qadın kimi təqdim edirdilər. Taylor bu şayələrə əsəbləşmək əvəzinə fərqli bir yol seçdi. O, medianın yaratdığı bu uydurma xarakterə bürünərək bir mahnı yazmaq qərarına gəldi. Blank Space məhz bu çılğın, manipulativ və təhlükəli aşiq obrazının dilindən ifa olunur. Mahnı Taylor Swift və məşhur pop musiqi prodüserləri Max Martin və Shellback tərəfindən yazılıb, Blank Space Taylorın country musiqisindən tamamilə pop musiqisinə keçid etdiyi 2014-cü ildə işıq üzü görən 1989 albomunun ikinci single kimi təqdim olunub. Blank Space Billboard Hot 100 siyasında birinci pilləyə yüksəldi. Maraqlı odur ki, o bu mövqeydən Taylorın özünün Shake It Off mahnısını uzaqlaşdırdı. Bununla da Taylor Swift Billboard tarixində öz mahnısını birinci pillədən salan ilk qadın ifaçı oldu.

0: Qurbanqaz.com. Hərbiçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyula dək keçərlidir. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhərdir.
1: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Farklar.
1: Əgər Cruella hekayəsinin pərəstişkarısızsa, bu xəbər sizin üçündür. Filmin davamı ilə bağlı detallar bəlli olub. Cruella filminin rejissoru Craig Gillespie ikinci hissənin sirlərindən danışıb, The Playlist nəşrinə verdiyi yeni müsahibədə Craig Gillespie hekayəyə qayıtmağın mümkün olduğunu qeyd edib. Bu mümkündür. Bu bizim siyahımızdan daha bir bənddir, deyə rejissor izah edib. Maraqlıdır ki, davam filmi üçün müqavilə hələ 2021-ci ilin avqustunda imzalanmışdı, lakin o vaxtdan bəri istehsal barədə demək olar ki, heç bir konkret xəbər verilmirdi. Xatırladım ki, Cruella filmi 2021-ci ildə ekranlara çıxıb və klassik 101 Dalmatin hekayəsinin prequeli olub. Baş rolu tədricən kult antagonist, Cruella de Vil'ə çevrilən gənc Estella obrazını canlandıran Emma Stone oynamışdı. Verişimizin sponsoru Hyundai-dir. Hər kəsin diqqətini çəkəcək, çox ciddi bir təklif var, istəyirəm bunu mütləq eşidəsiniz. Yeni Tucson Long Hybrid cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə. Amma əsas məsələ ilkin ödəniş deyil, Hyundai tərəfindən olunan hədiyələrdir. Kredit komissiyası, dövlət qeydiyyat nişanlı pulu, icbari sığorta sizə hədiyə olunur. Yəni o başlanğıcda nə qədər xərcim çıxacaq söhbəti artıq yoxdur. Çünki ilkin ödənişin məbləği cəmi 5490 manatdır. Üstəlik söhbət Tucson'un Long versiyasından gedir. Salonu inanılmaz geniş, hibrid mühərriki cibinizə qənaət edir, həm də yolda səssiz rahatlıq yaradır. Məncə fürsəti dəyərləndirmək lazımdır. 989-a zəng vurun, maraqlanın. Ya da elə bugün Ziya Bünyadov prospekti 118 və Babək prospekti 61C ünvanındakı salonlara yaxınlaşıb test drive edin, avtomobilin rahatlığını özünüz hiss edin.

0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 8 iyul tarixinə dək 1 kilogram CZN təzə toyuq döşəti 7 manat 49 qəpik. 1 kilogram Belaruskaya kərə yağı 13 manat 99 qəpik. Keyfiyyətli məhsullar sərfəli alış-veriş üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Long'un ailəvi komfortunu və qənaətini yaşamağa başlayın. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası kampaniya çərçivəsində hədiyə verilir. Ailəniz üçün bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
3: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
4: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Adamın yaxşı pulu ola, bir dənə yaxşı maşın ala, qoya altına.
6: Baxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
5: Olsun da, ən azı 30 min.
6: 30 mini neymişsən? Qət təzə maşını bir manata da tapmalı.
5: Bir manata? Hardan?
6: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
7: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
8: İndi isə əvəz etmə zamanıdır. Digər bankdakı kreditini Bank of Baku-ya getir, cari şərtlərini 6%-lik endirimlə əvəzlə. Dostbankdan elə indi tam onlayn sifariş et.
9: Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
10: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə 110 il limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
11: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-la rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
12: Miracle.

0: 50 cent.
1: Rolls-Royce avtomobillərinin kapotunu bəzəyən məşhur qanadlı qadın fiquru standart olaraq paslanmayan poladdan hazırlanır. Lakin xüsusi müştərilər üçün bu fiqur 24 karatlıq qızıldan, işıqlandırması olan şəffaf billurdan və ya tamamilə brilliantlarla örtülmüş şəkildə hazırlana bilər. Brilliantlı versiyanın qiyməti asanlıqla $200,000 keçə bilir.

0: Dünyadan maraqlı faktlar.
1: Çarəsiz Ev Qadınları serialının fanatları yeni trendlə TikTok-u ələ keçirirlər. Və onu necə təkrarlamaq lazım olduğu da məlum olub. Trendin mahiyyəti serialdakı romantik bir ifadəni özünə uyğunlaşdıraraq yenidən səsləndirməkdir. Beləliklə, istifadəçilər filmin səs aktoruna öz adlarını və həyatlarından digər faktları deməyi dırnaqarası öyrədiblər. Söhbət bu ifadədən gedir. Carlos Solis həyat yoldaşını dünyadakı hər kəsdən çox sevirdi, amma həyat yoldaşının çətin anlarında Carlos onu bir az daha çox sevirdi. Bu trendin bir hissəsi olmaq üçün video və təbii ki, süni intellekt lazımdır. Düzgün səsi yaratmağa kömək edəcək, tapşırıq da öz yerində. Ümumiyyətlə, süni intellektin köməyi ilə kult səhnələri təkrarlamaq və özünə uyğun səsləndirmək məncə TikTok dünyasında heç vaxt dəbdən düşməyəcək. Verilişimizin sponsoru Hyundai-dir. Yollarda olan dostlara şad xəbərim var. Həmişə deyirik ki, təzə maşın olsun, amma xərci az olsun. Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3790 manat ilkin ödənişlə ala bilərsiniz. İcbari sığortanı, kredit komissiyasını, hətta nömrəni də Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni, əlavə xərc çəkmədən cəmi 3790 manat ödəməklə birbaşa salonun qapısından yeni avtomobilləşdirirsiniz. Düşünürəm ki, bunu qaçırmaq olmaz. Ətraflı məlumat üçün 989-a zəng vurun ya da yolunuzu Ziya Bünyadov prospekti 118 və Babək prospekti 61C-dən salın. Maşınlara bir də canlı bax.

0: xəbərlər.
1: New Yorkdakı Empire State Building göydələninin qülləsinə dırmanan rusiyalı ruferlər Ivan Birkus və Angelina Nikolaou həbsdən azad edib. Bu barədə New York Post məlumat yayıb. Cütlüyü Manhattan Cinayət Məhkəməsindəki qısa iclasdan sonra şərti azadlığa buraxılıb. İlkin dinləmələr zamanı Birkus və Nikolaou təqsirlərinə etiraf etməyiblər, vəkilləri isə prokurorluğun həddindən artıq sərt ittihamlar irəli sürdüyünü deyiblər. Növbəti iclasın tarixi avqustun 24-nə təyin edilib. Xatırladım ki, ötən həftə 33 yaşlı Nikolaou və 32 yaşlı Birkus sığortasız halda Manhattan-dakı əfsanəvi 443 metrlik göydələnin qülləsinə dırmaşaraq Jimi Hendrix-in statı olan plakat açıblar. Sevgililərə ictimai əsasın pozulmasına daxil olmaqla 8 ittiham irəli sürülür. Əgər onların təqsiri sübuta yetirilsə, böyük cərimələr və 7 ilə qədər həbs cəzası gözləyə bilər.
2: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 8 iyul tarixinə dək 32 rulonluq papya, tualet kağızı çeşidləri 13 manat 99 qəpik. Uşaq üçün Haggis Tuman 5 çeşidləri 23 manat 89 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
3: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
4: Cəmi 3790 manat ilkin ödənişlə Hyundai Elantra Comfort'un dinamik dünyasına addım atın. Kredit komissiyası, icbari sığorta və dövlət qeydiyyat nişanı Hyundai tərəfindən hədiyyə olunur. Sükan arxasına keçib bu enerjini hiss etmək üçün salonlarımıza tələsin. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 18 və Babək Prospekti 61C.
5: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
6: Nar sərf edir.
7: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman mərc oyunlarında hər 5 manatla bir şans. Digər oyunlarda isə 2 qat şans qazan. Kampaniyada 2 ədəd Çanqan Unize, iPhone 17 Pro, PlayStation 5, toplam 60 min manat bonus səni gözləyir.
3: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
9: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

dünyasında çekilip şəkillərdə ötən il üçüncü dəfə ana olan 38 yaşlı müğənni yay kolleksiyasından olan dəstə və damalı köynəkdədir. Şərhlərdə bir neçə istifadəçi Rihanna'nın yenidən hamilə olması barədə gəzən söz-söhbətlərin heç də əsassız olmadığını ehtimal ediblər. Xatırladım ki, Rihanna və 37 yaşlı rapçi A$AP Rocky 3 uşaq böyüdürlər, oğulları Rıza və Riot və qızları Rocky.

0: Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: haberler.
1: Aktrisa Anne Hathaway Seven kombinezonunu tərs giyinməsinin dəb mediası tərəfindən üslub fəndi kimi qəbul edilməsinə gülüb. Sosial şəbəkə hesabında aktrisa Glamour bir nəşrin onun yeni imicini nümayiş etdirən məqaləsinin göstərildiyi, daha sonra isə heyrət içində olan ulduzun özünün göründüyü videonu yayınlayıb. Bunu mən etmişəm, bunu mən etmişəm, deyib. O qırmızı rəngli kombinezonu səhvən tərs giyinib və jurnalistlər bu addımı əsl zövq nümunəsi kimi qiymətləndiriblər. Verilişimizin sponsoru Hyundai-dir. Hər kəsin diqqətini çəkəcək bir təklif var, istəyirəm bunu işləsiniz. Yeni Tucson Long Hybrid cəmi 5490 manat ilkin ödənişlədir. Amma əsas məsələ ilkin ödənişdə deyil, Hyundai tərəfindən olunan hədiyyələrdədir. Kredit komissiyası, dövlət qeydiyyat nişanı pulu, icbari sığorta sizə hədiyyə olunur. Yəni, o başlanğıcda nə qədər xərcim çıxacaq söhbəti artıq yoxdur. Çünki ilkin ödənişin məbləği cəmi 5490 manatdır. Tucsonun long versiyasından danışıram. Salonu inanılmaz genişdir. Hibrid mühərriki cibinizə qənaət edir, həm də yolda səssiz rahatlıq yaradır. 989-a zəng olun, maraqlanın. Ya da elə bugün Ziya Bünyadov prospekti 118 və Babək prospekti 61C ünvanındakı salonlara yaxınlaşıb test drive edib, avtomobilin rahatlığını özləyir.

0: bir qiymətlə sizi gözləyir. 8 iyul tarixinə dək 750 ml-lik Fairy Gavyan maye çeşidləri 5 manat 49 qəpik. 3.9 litrli Persil yuyucu gel çeşidləri 16 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Long'un ailəvi komfortunu və qənaətini yaşamağa başlayın. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası kampaniya çərçivəsində hədiyə verilir. Ailəniz üçün bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
3: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Shakespeare Baku'da xüsusi lunch menyuları ilə günə dadlı fasilə verin. Saat 12-dən 15-ə qədər. Dad, keyfiyyət və rahatlıq sizi gözləyir. Shakespeare Baku. Ünvan Əziz Əliyev küçəsi 11. Əlaqə 050 250 0599.

0: Qalib olmaq üçün güc sənin əlindədir. UFC Bakı tədbirinin sponsoru Baxel səni qələbəyə çağırır.
1: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
2: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
4: Diqqətli olun. Kiber fırıldaqçıların növbəti hədəfi siz ola bilərsiniz. Naməlum elektron poçt məktubları, şübhəli mesajlar, xarici nömrələrdən gələn iş təklifləri. Bunlar kiber tələ ola bilər. Tanımadığınız linklərə keçid etməyin və sizi tələsdirən mesajlara inanmayın. Linkə keçməzdən öncə düşünün, saytın ünvanını yoxlayın və şəxsi məlumatlarınızı naməlum saytlarda heç bir halda paylaşmayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

50 cent. Bentley Bentayga crossoverini sifariş edən müştərilər ön paneldə xüsusi bir mexaniki saat seçə bilərlər. Breitling tərəfindən hazırlanan bu Moulinaire Tourbillon saatinin qiyməti təxminən 160-230 min dollar arasındadır. Saat bütöv qızıldan hazırlanır və sifırblatı brilliantlarla bəzədilir. Hətta saatın mexanizminin dayanmaması üçün avtomobilin içində onu avtomatik fırladan xüsusi bir sistem də var. AutoFM-də sizinlə mən idim Nigar.

0: Bakıda səhər saat 10-du.
1: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 2.41.
2: 107.7

0: sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Sabahınız xeyirli olsun, hörmətli dinləyicilər. Hazırda paytaxt yollarında müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Heydər Əliyev prospekti əsas yol üzü mərkəz istiqamətində, Böyükşor yolunda üzü Ziyabünyadov prospekti istiqamətində sıxlıq var. Tiflis prospekti 20 yanvardan mərkəzə, Ziyabünyadov prospektində isə üzü 20 yanvar istiqamətində hazırda sıxlıqdır.
2: Fasilə bitdi, sıra biznesinizdədir. Elə indi Bank of Bakudan 100 min manatlıq sahibkar kreditini minimum 9.9 faizlə sifariş edin. Biznesinizi Bank of Baku ilə böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Liftlər dünyanın ən çox istifadə olunan şəhər nəqliyyat növlərindən hesab olunur və hər gün milyardlarla insan onlardan istifadə edir. Pandemiyadan sonra isə dünyada touchless, yəni toxunuşsuz idarə etmə texnologiyaları lüks anlayışından mütləq ehtiyaca çevrilib. Müasir ağıllı binalar lift düyməsinə basmaq ehtiyacını tamamilə ortadan qaldırır. Sistem sizi məsafədən tanıyır və lift kabinasını sizin üçün əvvəlcədən hazırlayır. Digital Residence, ekspert səviyyəli vahid intellektual sistem bina idarə etmə sistemi ilə idarə olunur. O, görünməz şəkildə və sutka ərzində 24 saat nəzarət edir ki, liftlər ləngimədən işləsin, dəhlizdəki işıqlar yalnız ehtiyac olduqda yansın. Sistem kabellərin və ötürücülərin, elektrik mühərriklərinin, nasos və digər mexanizmlərin vəziyyətini 7-24 monitoring edir. Sistem eyni anda 150 min mənzili idarə edə bilir. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibriz Digital Residence, Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: Bravo da super qiymətlə sizi gözləyir. 8 iyul tarixinədək 1 kiloqram Sultan Basmati düyü 4 manat 55 qəpik. 1 litrlik yonca qarğıdalı yağı 4 manat 99 qəpik. Super qiymətlə keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: Yeni LG DualCool AI ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
3: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent. Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
4: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent-də.
5: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Stadiondaki həyəcanı evinizə daşıyırıq. Bu anları daha böyük, daha aydın və daha real yaşa. Canlı və parlaq rənglərə malik QLED TCL Google TV Məqdalışda cəmi 529 manat 99 qəpiyə 109 cm diagonallı Philips televizor 299 manat 99 qəpiy LG Smart televizor isə 399 manat 99 qəpiy Dünya çempionatına yeni nəsil ekranlardan qoşul Soliton telefon 180 rəsmi sayt soliton.az
7: Togas Tekstil Evi 150 zəriflik artıq Azərbaycanda.

0: Ağşəhər Fəvvarələr küçəsi 13. Əlaqə 010-228-89-39. Toqas tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
1: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
2: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
4: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti GSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN LGT 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
6: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5105.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Sürücülər hazırda yollarda müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Heydər Əliyev prospekti əsas və kənar yolda nisbətən avtomobillər aşağı sürətlə hərəkət edirlər üzü mərkəzə doğru. Böyük Şor yolunda üzü Ziya Bünyadov prospekti istiqaməti. İndi isə reklam xarakterli məlumat təqdim edim. Hörmətli sürücü, bu qədər səbirlə gözlədikdən sonra özünə ən yaxın Mac Auto-dan bir Big Mac alaraq mükafatlandır. Və davam edək Ziya Bünyadov prospekti üzü 20 yanvar, Tibris prospekti 20 yanvarda mərkəzə, Yusif Səfərov küçəsində də mərkəz istiqamətində sıxlıq var.
2: Maraqlı faktı ki, diyirlənmə müqavimətini azaltmaq üçün Şinin rezin xəmir qarışığına təkər sənayesində silika kimi tanınan silisium dioksid əlavə olunur. Şinin diyirlənmə müqavimətinin az olması avtomobilin yanacaq sərfiyyatının əhəmiyyətli dərəcədə azalmasına xidmət edir. Beləliklə, yanacaq sərfiyyatına qənaət etmək üçün aşağı diyirlənmə müqavimətli şinlər daha məqsəd uyğundur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

Bakı şəhəri 2026-cı ilin dünyanın idman paytaxtı olaraq hərəkətin ritmini yaşayır. Gəl bu enerjini gündəlik həyatımıza daşıyaq. Lift əvəzinə pləkəni, sükan əvəzinə yürüşü seçək. Hər səhər cəmi 10 dəqiqəli idmanla gününü dəyiş. Hərəkət et ki, daim sağlam qalasan. Bakı ilə daim hərəkətdə ol. 107.7

0: Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu obada yay bir başqadır. 2-15 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Şahin kərə yağı 13 manat 99 qəpiyə. 5 litrli patsolnıçnəyə masla günə baxan yağı 15 manat 99 qəpiyə. 5 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı

0: Bravo'da barbekü festivalına start verildi. 8 İyul tarihinden 1 kilogram Hicaz teze bütöv toyuq 1 manat 69 qəpik. 1 kilogram sevimli dad gözleme sosis 10 manat 99 qəpik. Barbekü mövsümünün sərfəli təklifleri üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM'də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Yeni LG DualCool AI ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
5: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən. Ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan:
6: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
5: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
7: Yay səyahətlərinizə Lexus komfortu əlavə edin. Lexusunuzu yay mövsümünə hazırlayın və orijinal aksesuarlardan xüsusi endirimlə yararlanın. Ayaqaltılar, külək sipərləri, damüstü yük qutuları, velosiped daşıyıcıları, soyuducu qutular iyul ayında tam 15% endirimlə, orijinal aksesuarlarla hər səfərdə daha çox rahatlıq, funksionallıq və Lexus keyfiyyətini hiss edin. Endirimlərdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın.
8: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
9: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun.

0: Yaşanabileceği bütün nasazlıklara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku servisdə. Ünvan Badamdar şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
1: Eviniz üçün ideal sərinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadrat metre rifil kondisioner 559 manat 99 qəpi. 60-65 kvadrat metre rifil kondisioner cəmi 799 manat 99 qəpi. Seliton. Telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
2: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11. Yollardakı ən son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AutoFM-in Telegram kanalında. AutoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın, izləyin və yollardakı vəziyyətdən xəbərdar olun.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz dinləyicilər. Hal-hazırda paytaxt yollarında müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Heydər Əliyev prospektində kənar yolda üzü mərkəz istiqamətində nisbətən avtomobillərin hərəkət sıxlığı davam edir. Yusif Səfərov küçəsində üzü mərkəzə doğru Tiflis prospekti 20 anbardan mərkəz istiqamətində sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumat təqdim edirəm. Hörmətli sürücü bu qədər səbirlə gözlədikdən sonra özünü ən yaxın Mac Auto-dan bir Big Mac alaraq mükafatlandır. Afiyet Əncəlov küçəsində, eləcə də Üzeyir Hacıbəyli küçəsində də hazırda sıxlıq davam edir.
2: Maraqlı faktdır ki, tullantı avtomobil şinlərinin təbiətdə bioloji parçalanması zamanı nano hissəciklərdən tutmuş, gözlə görünən rezin qalıqlarına qədər müxtəlif ölçüdə parçalar ifraz olunur. Böyük hissəciklər və zəhərli kimyəvi maddələr yağış suları ilə torpağa qarışır və qrunt sularına süzülür. Daha kiçik hissəciklər isə havaya qalxaraq tənəffüs yollarına daxil olur. Avtomobilinizə quraşdırılmış bu rezin halqalar zərərsiz görünsə də onlar insanlara, vəhşi təbiətə, eləcə də balıqlara və digər orqanizmlərə mənfi təsir edən hava, torpaq və su çirklənməsi mənbəyidir. Ölkəmizdə onsuz da hər il yetərincə tullantı təkər toplanır. Bu azmış kimi inkişaf etmiş ölkələrdən istismarda olmuş təkərlər də idxal olunur və yeni təkərlərə nisbətən daha tez tullantıya çevrilir. Tullantı təkərlərin həcminin artmasının qarşısını almaq üçün işlənmiş təkərləri idxal etməyək, satın almayaq, istehlak etməyək.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Liftlər dünyanın ən çox istifadə olunan şəhər nəqliyyat növlərindən hesab olunur və hər gün milyardlarla insan onlardan istifadə edir. Pandemiyadan sonra isə dünyada touchless, yəni toxunuşsuz idarə etmə texnologiyaları lüks anlayışından mütləq ehtiyaca çevrilib. Müasir ağıllı binalar lift düyməsinə basmaq ehtiyacını tamamilə ortadan qaldırır. Sistem sizi məsafədən tanıyır və lift kabinasını sizin üçün əvvəlcədən hazırlayır. Digital Residence, ekspert səviyyəli vahid intellektual sistem bina idarə etmə sistemi ilə idarə olunur. O, görünməz şəkildə və sutka ərzində 24 saat nəzarət edir ki, liftlər ləngimədən işləsin, dəhlizdəki işıqlar yalnız ehtiyac olduqda yansın. Sistem kabellərin və ötürücülərin, elektrik mühərriklərinin, nasos və digər mexanizmlərin vəziyyətini 7-24 monitoring edir. Sistem eyni anda 150 min mənzili idarə edə bilir. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibriz Digital Residence, Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.
2: 107.7 FM.
3: Sizin yollarınızın radyosu.

0: Bravo'da süper qiymətlər sizi gözləyir. 8 iyul tarixinə dək 1 kiloqram CZN təzə toyuq döşəti 7 manat 49 qəpik. 1 kiloqram Belaruskaya kərə yağı 13 manat 99 qəpik. Keyfiyyətli məhsullar sərfəli alış-veriş üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi. Beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çindili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
3: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
4: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
5: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15,000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
7: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN LY 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marjda ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
3: Son şans. Bu modellər artıq geri qayıtmayacaq. Yeni kolleksiya gəlir. Köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Zuleyka Accessories'in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta shoppingə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç. Biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyka Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.
8: Yeni LG Dual Cool AI ilə bu yay konfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG Dual Cool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
3: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.

0: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
1: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Qalib olmaq üçün güc sənin əlindədir. UFC Bakı tədbirinin sponsoru Baxel səni qələbəyə çağırır.
3: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Quluzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədrəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050 214 0039 055 878 88 87.
4: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
5: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.
6: Deine Augen machen bling bling und alles ist vergessen, deine Augen machen bling bling und alles ist vergessen, deine Augen machen.

0: hazırlığı ilə dinləyirsiniz.
1: Sürücülər hazırda Heydər Əliyev prospektində kənar yolda mərkəzə doğru, Yusif Səfərov küçəsində də mərkəz istiqamətində Böyükşor yolu üzü Ziya Bünyadov prospekti, Ziya Bünyadov prospektində isə 20 yanvar istiqamətində avtomobillərin hərəkət sıxlığı var.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Dilimizdəki sözlərdən düzgün və yerində istifadə etmək nitq mədəniyyətinin göstəricisi sayılır. Əqrəb, quyruğunun ucunda zəhərli iynəsi olan onurğasız həşərat növüdür. Əqrəb sancması, əqrəb zəhəri deyirik. Astrologiyada 12 zodiak işarəsindən birinin adı da əqrəbdir. Gizlindən kiməsə pislik edən məkirli adamı təsvir etmək üçün əqrəb sözündən istifadə edirik. Səməd Vurğunun Vaqif pyesində qacara müraciətlə belə bənd var. Basma ayağını bizim torpağa, ilandan əqrəbdən yar ola bilməz. Əqrəb amonim sözdür. Saatın əqrəbləri deyirik. Bu mənada dilimizdə şumarə sözündən də istifadə olunub. İndi bu arxaizm sayılır. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.
2: 107.7 Yollarınızın radyosu.

sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləyirsən.

0: Visa ile futbol olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Norveç 4-1-də Holland, Mbappe və Messi çatır. Daha bir meydan sahibi mundialı tərk edir. Mən Doktor İziyə, salamlar. Dünya çempionatının 8-1 finalında Braziliya-Norveç maçında 5-qat dünya çempionlarının xeyli problem yaşayacağı ilk dəqiqələrdən bəlli oldu. 3-cü dəqiqədə offside-da olan Sørloth-un pasından sonra Berg'in vurduğu gol hesaba alınmadı. 13-cü dəqiqədə Kunya'ya qarşı qayda pozuntusuna görə təyin edilən penaltini Bruno Gimraeş qola çevirə bilmədi. Qalkiper Nyland'ın ustalığı nəticəsində. Belə inamlı futbol sərgiləyən Skandinavlara qarşı mundiala heç də parlaq heyətlə gəlməyən Braziliya əks silah fikirləşməli idi. Daha dəqiq Carlo Ancelotti bunu etməli idi. Hələ 9-cu dəqiqədə Vinicius Junior'un fenomenal pasından sonra Endrick Nyland'la təkbədək çıxdı və topu qapıdan bir qədər yan göndərdi. Bütün bu danışdıqlarımla paralel, Norveçin Holland Odegaard Sørloth üçlüyü müntəzəm olaraq qalkiper Alisson'ı futbol mənasında terrorizə edirdilər. 68-ci dəqiqədə meydana digərlərlə yanaşı həm də Neymar'ı bıraxdılar. Lakin 79-cu dəqiqədə hesabı Erling Holland açdı. Norveçli ardıcıl 14-cü rəsmi maçında millinin heyətində qol vurur. 85-ci dəqiqədə Endrick hesabı bərabərləşdirmək üçün inanılmaz bir imkanı qaçırır. 90-cı dəqiqədə isə Holland cərimə meydançasına daxil olmadan elə durduğu yerdən topu Alisson'un qorduğu qapının uzaq küncünə göndərir. 2-0. Əlavə edilən 8-ci dəqiqədə isə Casemiro'ya qarşı köbudluq Norveçin qapısına penalti ilə nəticələnir. Neymar bu fürsəti qaçırmır və hesabdakı fərqi azaldır 1-2. Lakin bundan artığına Braziliyalıların gücü çatmır. Norveç 4-1 finalda, Neymar isə Braziliya millisində çıxışlarını bitirdiyini bəyan edir. Maraqlı fakt, Neymar millidə ilk və sonuncu qolunu 16 il fərqlə eyni stadionda, New Jersey'dəki MetLife stadionda vurub. Bu dünya çempionatının ən sərras futbolçular siyasında Qızıl Butsa uğrunda mübarizədə 3 hakimiyyətlikdir. Messi, Mbappe və Holland hərəyə 7 gol vurublar. Messi digərlərindən bir maç az keçirib. Norveçli rəqibi Meksika-İngiltərə maçında müəyyən edildi. Yenidən pis hava şəraitinə görə Mexikodakı oyun 1 saatlıq ertələndi. Maçdan əvvəlki gecə isə İngiltərə yığmasının qaldığı otel qarşısında bəziləri davamlı olaraq fişəng atırdı ki, İngiliz futbolçuları yuxularını ala bilməsin. Maç gərgin başladı. Meksikalıların sərt futboluna tədricən alışan İngiltərə yığması yavaş-yavaş təzyiqi artırırdı və nəticədə Jude Bellingham 36-cı dəqiqədə Saka'nın pasından sonra baş zərbəsi ilə gol vurur 1-0. Bununla kifayətlənməyən İngiltərə dərhal 38-ci dəqiqədə Harry Kane ötürməsindən sonra yenidən Jude Bellingham'ın qolu ilə hesabdakı fərqi artırır 2-0. Məyuslanmayan Meksika 4-cü dəqiqədən sonra Julian Quinones'in zərbəsindən sonra hesabdakı fərqi azaldır 1-2. 54-cü dəqiqədə John Quensa rəqibə qarşı köbud oynadığına görə birbaşa qırmızı vərəq alır, İngiltərə meydanda 10 nəfərlə qalır. Buna baxmayaraq İngiltərənin növbəti hücumu penaltilə nəticələnir. Meksikan qalkiperi Ranxil onunla təkbədə çıxan Anthony Gordon'u yıxır və 60-cı dəqiqədə Harry Kane hesabı 3-1-ə çatdırır. Həmin bu Harry Kane sonradan öz cərimə meydançasında qaydanı pozur və 69-cu dəqiqədə Raul Jimenez penaltidən hesabı 2-3 edir. 75-ci dəqiqədən sonra isə İngiltərə qapalı futbola keçir və əsasən topu qapısından uzaqlaşdırmaqla məşğul olur. Öz tərəfimdən maçın baş hakimi Avstraliya təmsilçisi Əli Rıza Fəqaninin idarə etməsini məxsusu qeyd edim. Məncə, dünya çempionatının final maçını idarə etmək üçün ən real namizəddir. İngiltərə isə 4-1 finalda Norveçlə qarşılaşacaq. 8-1 finalın daha iki maçı Portuqaliya-İspaniya və Amerika Birləşmiş Ştatları Belçikadır. Müvafiq olaraq Bakı vaxtı ilə axşam 11-də və sabah səhər 4-də başlamalıdır. Bu qarşılaşmaların qalibləri 4-1 finalda bir-birinə rəqib olacaqlar. Bu oyunlar ətrafında maraqlı məqamlar odur ki, Cristiano Ronaldo bu dünya çempionatının onun sonuncu mundialı olduğunu açıqladı. Follarin Baloganın qırmızı vərəqəsi ləğv edildi və o Amerika Birləşmiş Ştatları yığmasına kömək edə biləcək. Bir də ABŞ millisi məşq düşərgəsi ətrafında əlavə səhətlər quraşdırıb ki, birdən Belçikanın futbol cəsusları onları izləyir, amandır. Mənlik bu qədər.
0: Sponsor məlumatı. Futbol futbol heyecanı, McDonald's FIFA menüsü ve Visa'dan bonus. Volt tedbirinde McDonald's FIFA menüsünü sipariş edip Visa kartı ile ödeyin ve kazanın nöbeti McDonald's siparişiniz için Visa'dan 2 AZN cashback ve FIFA brandli hususi stekan. Kampanya 19 Eylül tarihine de devam eder. Visa, olmak istediğin her yerde. Visa ile futbol, olmak istediğin her yerde. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğuyla dinlediniz.

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 8 iyul tarixinə dək 32 rulonluq papya, tualet kağızı çeşidləri 13 manat 99 qəpik. Uşaq üçün Haggis Tuman 5 çeşidləri 23 manat 89 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yeni LG Dual Cool AI ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatı isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG Dual Cool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
4: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən. Ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan:
5: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
4: Əlaqə nömrə 055 674 6674. Qutu kimi.

BYD Motors Baku Servis, gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət, indi daha əlçatan, tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri, hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan, Badamdar Şosesi 157A, əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku, texnologiyanın etibarlı ünvanı. Doğru.

0: isti havalarda qidalarınızın təravətini Beko soyuducuları ilə qoruyun. Boz rəngli 368 litr tutumlu No Frost soyuducu 799 manat 99 qəpik. 455 litr tutumlu No Frost soyuducu 1059 manat 99 qəpik. 490 litr tutumlu Premium No Frost soyuducu isə cəmi 1299 manat 99 qəpik. Müasir dizayn, geniş tutum və yüksək keyfiyyət bir arada. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
1: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
2: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz dinləyicilər. Yollarda hazırda olan vəziyyət belədir. Yusif Səfərov küçəsində mərkəzə doğru, Böyükşor yolunda Üzüziyə Binyadov prospekti istiqamətində sıxlıqdır. İndi isə reklam xarakterli məlumat təqdim edim. Hörmətli sürücü, bu qədər səbirlə gözlədikdən sonra özünü ən yaxın Mag Avtodan Big 1 Mag almaqla mükafatlandır. Ziya Binyadov prospektində isə Müzəffər Nərmanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar istiqamətində sıxlıq var.
2: Maraqlı faktdır ki, təkərlərdə daxili hava təzyiqinin normadan aşağı olması təkər protektorunun mərkəz nahiyəsinin çökməsi nəticəsində ilişmə qabiliyyətinin itməsinə səbəb olur. Bu da yaş asfalt yolda akvaplan effektinin yaranma riskini kəskin artırır. Nəticədə avtomobil idarə etməni qismən və ya tam itirə bilir. Təkərlərdəki daxili hava təzyiqinin avtomobil istehsalçısının tövsiyə etdiyi səviyyədə olması təkərlərin effektiv və məhsuldar su təxliyəsinə imkan yaradır. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Rıza ilə futbol olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Norveç 4-1-də Holland, Mbappe və Messi-yə çatır. Daha bir meydan sahibi mundialı tərk edir. Mən Doktor İziyə, salamlar. Dünya çempionatının 8-1 finalında Braziliya-Norveç maçında 5-qat dünya çempionlarının xeyli problem yaşayacağı ilk dəqiqələrdən bəlli oldu. 3-cü dəqiqədə offside-də olan Sørloth-un pasından sonra Berg'in vurduğu gol hesaba alınmadı. 13-cü dəqiqədə Kunya'ya qarşı qayda pozuntusuna görə təyin edilən penaltini Bruno Guimaraes qola çevirə bilmədi. Qalkiper Nyland'ın ustalığı nəticəsində. Belə inamlı futbol sərgiləyən Skandinavlara qarşı mundiala heç də parlaq heyətlə gəlməyən Braziliya əks silah fikirləşməli idi. Daha dəqiq Carlo Ancelotti bunu etməli idi. Hələ 9-cu dəqiqədə Vinicius Junior'un fenomenal pasından sonra Endrick Nyland'la təkbətək çıxdı və topu qapıdan bir qədər yan göndərdi. Bütün bu danışdıqlarımla paralel, Norveçin Holland Odegaard Sørloth üçlüyü müntəzəm olaraq qalkiper Alisson'ı futbol mənasında terrorizə edirdilər. 68-ci dəqiqədə meydana digərlərlə yanaşı həm də Neymar'ı bıraxdılar. Lakin 79-cu dəqiqədə hesabı Erling Holland açdı. Norveçli ardıcıl 14-cü rəsmi maçında millinin heyətində qol vurur. 85-ci dəqiqədə Endrick hesabı bərabərləşdirmək üçün inanılmaz bir imkanı qaçırır. 90-cı dəqiqədə isə Holland cərimə meydançasına daxil olmadan elə durduğu yerdən topu Alisson'un qorduğu qapının uzaq küncünə göndərir. 2-0. Əlavə edilən 8-ci dəqiqədə isə Casemiro'ya qarşı köbudluq Norveçin qapısına penalti ilə nəticələnir. Neymar bu fürsəti qaçırmır və hesabdakı fərqi azaldır 1-2. Lakin bundan artığına Braziliyalıların gücü çatmır. Norveç 4-1 finalda, Neymar isə Braziliya millisində çıxışlarını bitirdiyini bəyan edir. Maraqlı fakt, Neymar millidə ilk və sonuncu qolunu 16 il fərqlə eyni stadionda, New Jersey-dəki MetLife stadionda vurub. Bu dünya çempionatının ən sərras futbolçular siyasında Qızıl Butsa uğrunda mübarizədə 3 hakimiyyətlikdir. Messi, Mbappe və Holland hərəyə 7 gol vurublar. Messi digərlərindən bir maç az keçirib. Norveçli rəqibi Meksika-İngiltərə maçında müəyyən edildi. Yenidən pis hava şəraitinə görə Mexikodakı oyun 1 saatlıq ertələndi. Maçdan əvvəlki gecə isə İngiltərə yığmasının qaldığı otel qarşısında bəziləri davamlı olaraq fişəng atırdı ki, İngiliz futbolçuları yuxularını ala bilməsin. Maç gərgin başladı. Meksikalıların sərt futboluna tədricən alışan İngiltərə yığması yavaş-yavaş təzyiqi artırırdı və nəticədə Jude Bellingham 36-cı dəqiqədə Sakanın pasından sonra baş zərbəsi ilə gol vurur 1-0. Bununla kifayətlənməyən İngiltərə dərhal 38-ci dəqiqədə Harry Kane ötürməsindən sonra yenidən Jude Bellingham'ın qolu ilə hesabdakı fərqi artırır 2-0. Məyuslanmayan Meksika 4-cü dəqiqədən sonra Julian Quinones'in zərbəsindən sonra hesabdakı fərqi azaldır 1-2. 54-cü dəqiqədə John Quensa rəqibə qarşı kobud oynadığına görə birbaşa qırmızı vərəqə alır, İngiltərə meydanda 10 nəfərlə qalır. Buna baxmayaraq İngiltərənin növbəti hücumu penalti ilə nəticələnir. Meksikan qalkiperi Ramxil onunla təkbədə çıxan Anthony Gordon'u yıxır və 60-cı dəqiqədə Harry Kane hesabı 3-1-ə çatdırır. Həmin bu Harry Kane sonradan öz cərimə meydançasında qaydanı pozur və 69-cu dəqiqədə Raul Jimenez penaltidən hesabı 2-3 edir. 75-ci dəqiqədən sonra isə İngiltərə qapalı futbola keçir və əsasən topu qapısından uzaqlaşdırmaqla məşğul olur. Öz tərəfimdən maçın baş hakimi Avstraliya təmsilçisi Əli Rıza Fəqaninin idarə etməsini məxsusu qeyd edim. Məncə, dünya çempionatının final maçını idarə etmək üçün ən real namizəddir. İngiltərə isə 4-1 finalda Norveçlə qarşılaşacaq. 8-1 finalın daha 2 maçı Portuqaliya-İspaniya və Amerika Birləşmiş Ştatları Belçikadır. Müvafiq olaraq Bakı vaxtı ilə axşam 11-də və sabah səhər 4-də başlamalıdır. Bu qarşılaşmaların qalibləri 4-1 finalda bir-birinə rəqib olacaqlar. Bu oyunlar ətrafında maraqlı məqamlar odur ki, Cristiano Ronaldo bu dünya çempionatının onun sonuncu mundialı olduğunu açıqladı, Folarin Baloganın qırmızı vərəqəsi ləğv edildi və o Amerika Birləşmiş Ştatları yığmasına kömək edə biləcək, bir də ABŞ millisi məşq düşərgəsi ətrafında əlavə səhətlər quraşdırıb ki, birdən Belçikanın futbol cəsusları onları izləyir, amandır. Mənli bu qədər.
0: Sponsor məlumatı. futbol heyecanı. McDonald's FIFA menüsü ve Visa'dan bonus. Volt tedbirinde McDonald's FIFA menüsünü sipariş edip Visa kartıyla ödeyin ve kazanın nöbeti McDonald's siparişiniz için Visa'dan 2 AZN cashback ve FIFA brandli xüsusi stekan. Kampanya 19 Eylül tarihine de devam edir. Visa, olmak istediğin her yerde. Visa ile futbol, olmak istediğin her yerde. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğuyla dinlediniz. 107.7

0: Gabo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 8 yıl tarihine dek 750 mililitrelik Fairy Gabo yanmaye çeşitleri 5 manat 49 gepik 3.9 litrelik Birsi Yucu Gel çeşitleri 16 manat 99 gepik serperi teklifler ve keyfiyetli mensullar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Yeni LG DualCool AI ile bu yay konforu daha akıllı yaşayın. İkili kanat sistemi ile serin hava beraber paylanılır. Enerji serfiyat neyse kilowatt menajer ile nezaret edin. Menfi 15 dereceden müsbet 48 dereceye kadar ela performans. LG DualCool AI. Öz ideal ikliminizi yaradın. Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bu gün atın. Əlaqə 077 255 56 58.
5: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
6: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.

0: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi. Beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün Auto FM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
1: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə. Nar sərf edir.
2: Stadiondakı həyəcanı evinizə daşıyırıq. Bu anları daha böyük, daha aydın və daha real yaşa. Canlı və parlaq rənglərə malik QLED TCL Google TV nağd alışda cəmi 529 manat 99 qəpiyə. 109 cm diaqonallı Philips televizor 299 manat 99 qəpiy. LG Smart televizor isə 399 manat 99 qəpiy. Dünya çempionatına yeni nəsil ekranlardan qoşul. Soliton, telefon 180, rəsmi sayt soliton.az.
3: Auto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
4: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

0: hazırlığı ilə dinləyirsiniz.
1: Sürücülər, hazırda yollarda müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdırım. Ziya Bünyadov prospektində üzü 20 yanvar istiqamətində avtomobillərin hərəkət sıxlığı davam edir hal-hazırda da. Böyüşor yolunda da üzü Ziya Bünyadov prospekti və Yusif Səfərov küçəsində mərkəz istiqamətində sıxlıq var.
2: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək naxt pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
3: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu obada yay bir başqadır. 2-15 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq şahin kərə yağı 13 manat 99 qəpiyə, 5 litrlik patsolnışlı masla günə baxan yağı 15 manat 99 qəpiyə, 5 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
2: Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!
0: Məhsul məzənnəsini...

0: özünüzə qarşı pozitiv münasibət gözləyirsinizsə, insanlarla robot davranmayın. Xidmət sahəsində, çalışdığınız kollektivdə, ailədə sizə göstərilən diqqətə görə insanlara təşəkkür edin. Təşəkkür etməyi vərdişə çevirin. Siz nümunə olun, digərlər də dəyişəcəklər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.
1: Dalğalı dəyişməyin. Avto FM-də cəmi bir reklam.
2: Hərbiçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyula dək keçərlidir. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhəri.
1: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
3: She's crazy like a fool.

0: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğuyla dinliyorsunuz.
1: Norveç ve İngiltere'de 4'te 1 finalda. Mən Doktor İzya, her vaxtınız xeyir. Dünya Çempiyonatının 8'de 1 finalı 2 maçla devam etti. Brazilya Norveç uduzdu 1-2, qolların ikisini Erling Haaland, birini isə Neymar vurub. Meksika isə İngiltere uduzdu 2-3, qolların ikisini Jude Bellingham, hərəyə birini isə Harry Kane, Julian Quiñones və Raul Jimenez vurub. Beləliklə 4'te 1 finalın daha bir cütü Norveç-İngiltere oldu. İllər əvvəl, təxminən 10-11 il əvvəl, radio proqramlarımın birində Norveç futbolunun gözlədiyim yüksəliş dövrü haqda danışmışam və vurgulamışdım ki, böyük turnirlərdə Norveçi görmədiyi uğurlar gözləyir. Qısaca bu uğurun səbəbləri haqda yenidən xatırladım. Norveçdə futbolun səviyyəsi NFF-in, Norveç Futbol Federasiyasının uzun müddətli strategiyası vasitəsilə sistematik şəkildə yüksəldilib. 2010-cu illərdən bəri federasiya infrastruktura sərmayə qoyub, yüzlərlə süni meydança quraşdırıb, iqlim şəraitindən asılı olmayaraq il boyu məşq etməyə imkan verib və oyuncuların bacarıqlarını əhəmiyyətli dərəcədə artırıb. Erkən seçim, sən yaxşısın, o biri zəif məsələsi və ya qovulmalar qadağan edilib. Yoxdur. Uşaqlar əyləncəyə, yaradıcılığa və əsas bacarıqlara vurğu edilərək mümkün qədər uzun müddət yerli klublarda yerli məşqçilərin rəhbərliyi altında qalırlar. 2013-cü ildən isə 12-16 yaşlı istedadlar üçün Landslagsskolen Milli Komanda Məktəbi proqramına başlanılıb. Buraya əlavə təlim, düşərgələr, eləcə də texnikaya, futbol zəkasına və komanda işinə yönəlmiş fərdi inkişaf planları daxil edildi. Nəticədə 10-15 il ərzindəki texniki, ağıllı və motivasiyalı oyuncuların bir nəsli Erling Haaland, Martin Odegaard, Sørloth və digərləri yetişib ki, onlar hazırda ən yaxşı klublarda parlayır və Norveç milli komandasını yeni səviyyəyə qaldırır. Görək, bildiyimiz futbolun vətəni olan İngiltərə yığması belə Norveç də bacara biləcəkmi? Dünya Çempionatının növbəti oyun günündə isə 4-də 1 finalın 3-cü cütü müəlləşəcək. Portuqaliya-İspaniya. Portuqallar İspanlarla bütün rəsmi yarışlarda keçirdiyi 12 qarşıdurmadan yalnız birində qalib gəlib 1-0. Bu qələbə 2004-cü il Avropa Çempionatının qrup mərhələsində baş verib. Bu arada İspaniya 3 oyunluq qələbə seriyasına malikdir və Dünya Çempionatında hələ də qol buraxmayıb. Amerika Birləşmiş Ştatları Belçika. Belçika bu iki komanda arasında keçirdiyi əvvəlki 7 görüşün 6-sında qalib gəlib. ABŞ-ın yeganə qələbəsi 1930-cu ildə ən birinci dünya çempionatında olub. Son görüş isə bu ilin mart ayında başlatıb və Belçika ABŞ üzərində 5-2 hesabla qələbə qazanıb. Bu oyunda Folarin Balogun Amerikalıların hücum xəttində oynaya biləcək. FIFA onun Bosniya ilə maçda aldığı qırmızı vərəqəni ləğv edib və sınaq müddəti təyin edib. Yaxın bir il ərzində yenidən cəzalandırılsa, həmin cəzaya bu kart üçün nəzərdə tutulan diskvalifikasiyada əlavə ediləcək. Bəzi məlumatlara görə, Ağ Evdən FIFA prezidenti Gianni Infantino birbaşa zəng edilərək Baloganın qırmızı vərəqəni nəzərdən keçirilməsi istənilib. FIFA bunu təqzib edir. ABŞ prezidenti Donald Trump isə sosial mediada FIFA-ya böyük ədalətsizliyi aradan qaldırdığına görə təşəkkür edib. Meydan sahibləri effekti buna deyərlər. Nəysə. FIFA Dünya Çempionatından əvvəl Cristiano Ronaldo'nun İrlandiya yığmasına qarşı maçda qırmızı vərəqə alandan sonra Portuqal futbolçunu 3 maçlı futboldan kənarlaşdırmışdı. Bu 3 oyun isə Mundialın qrup mərhələsinin oyunları ilə üst-üstə düşdü. FIFA da qərarı aldı ki, bu diskvalifikasiyanı ertələsin. Ronaldo'ya da sınaq müddəti təyin edilib. Yeri gəlmişkən, Cristiano Ronaldo Portuqaliya-İspaniya 8-də 1 final maçından əvvəl mətbuat konfransında rəsmən bildirdi ki, bu onun sonuncu dünya çempionatıdır. O artıq 3 gol vuraraq 6 fərqli dünya çempionatında gol vuran ilk oyuncu olmaqla turnirdən zövq almaq arzusunu ifadə edir. Ronaldo qərarın verildiyini və qarşıdakı maçın onun üçün son oyun olmadığını ümid etdiyini vurgulayıb.
2: Sponsor məlumatı.
1: Level Tower'da məhdud sayda, cəmi 60 mənzil, 2 mərtəbəli parking, qapalı həyət, mühafizə xidməti. Bina sakinləri üçün idman zalı, pilates və yoga otaqları. Yalnız yaşamaq üçün deyil, həm də fərqlənmək üçün klub evi konsepsiyalı ultra premium yaşayış kompleksi Level Tower seçin. Ünvan Mikail Müşfiq küçəsi Nərimanov heykəlinin yanı. Ətraflı məlumat üçün levelconstruction.az saytına daxil olun və ya Ulduz 2202 nömrəsinə zəng edin. Level Tower, yeni yaşam səviyyəniz.
0: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğu ilə dinlədiniz.
2: 107.2

0: 8 yıl tarixinə dək 1 kilogram Sultan basmati düyü 4 manat 55 qəpik 1 litrlik yonca qarğıdalı yağı 4 manat 99 qəpik Super qiymətlə keyfiyyətli məhsullar üçün
1: Doğru seçim Afta FM-də reklam
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Yeni LG DualCool AI ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın. Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
5: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Uğurlu investor olmaq üçün lazımdır. Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlə

0: çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning. Görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
1: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.

BYD Motors Baku Servis. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.

0: Al serinlik. Doğru kondisyoneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadratmetre refill kondisyoner 559 mana 99 kepi. 60-65 kvadratmetre refill kondisyoner cemi 799 mana 99 kepi. Seliton. Telefon 180. Resmi site seliton.az.
1: Aftefm'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
2: Övladınıza küçədə tək buraxmırsınız. Bəs internetdə? Onlar hər gün görünməyən risklərlə üz-üzədir. Yad insanlarla onlayn ünsiyyət, zərərli məzmun, gizli kiber təhlükələr.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Günortanız xeyirli olsun, əziz dinləyicilər. Hazırda yollarda olan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Bakı-Sumqayıt yolu üzü Xırdalan istiqamətində, Böyükşor yolunda üzü Ziya Bünyadov prospekti istiqaməti. İndi isə reklam xarakterli məlumat təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, bu qədər səbirlə gözlədikdən sonra özünü ən yaxın Mat Avtodan Big Mac alaraq mükafatlandır. Və Ziya Bünyadov prospektində üzü 20 yanvar istiqamətində də sıxlıq davam edir.
2: Maraqlı faktdır ki, tullantı avtomobil şinlərinin təbiətdə bioloji parçalanması zamanı nano hissəciklərdən tutmuş, gözlə görünən rezin qalıqlarına qədər müxtəlif ölçüdə parçalar ifraz olunur. Böyük hissəciklər və zəhərli kimyəvi maddələr yağış suları ilə torpağa qarışır və qrunt sularına süzülür. Daha kiçik hissəciklər isə havaya qalxaraq tənəffüs yollarına daxil olur. Avtomobilinizə quraşdırılmış bu rezin halqalar zərərsiz görünsə də onlar insanlara, vəhşi təbiətə, eləcə də balıqlara və digər orqanizmlərə mənfi təsir edən hava, torpaq və su çirklənməsi mənbəyidir. Ölkəmizdə onsuz da hər il yetərincə tullantı təkər toplanır. Bu azmış kimi, inkişaf etmiş ölkələrdən istismarda olmuş təkərlər də idxal olunur və yeni təkərlərə nisbətən daha tez tullantıya çevrilir. Tullantı təkərlərin həcminin artmasının qarşısını almaq üçün işlənmiş təkərləri idxal etməyək, satın almayaq, istehlak etməyək.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Liftlər dünyanın ən çox istifadə olunan şəhər nəqliyyat növlərindən hesab olunur və hər gün milyardlarla insan onlardan istifadə edir. Pandemiyadan sonra isə dünyada touchless, yəni toxunuşsuz idarə etmə texnologiyaları lüks anlayışından mütləq ehtiyaca çevrilib. Müasir ağıllı binalar lift düyməsinə basmaq ehtiyacını tamamilə ortadan qaldırır. Sistem sizi məsafədən tanıyır və lift kabinasını sizin üçün əvvəlcədən hazırlayır. Digital Residence, ekspert səviyyəli vahid intellektual sistem, bina idarə etmə sistemi ilə idarə olunur. O, görünməz şəkildə və sutka ərzində 24 saat nəzarət edir ki, liftlər ləngimədən işləsin, dəhlizdəki işıqlar yalnız ehtiyac olduqda yansın. Sistem kabellərin və ötürücülərin, elektrik mühərriklərinin, nasos və digər mexanizmlərin vəziyyətini 7-24 monitoring edir. Sistem eyni anda 150 min mənzili idarə edə bilir. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibriz, Digital Residence Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: Bravo'da barbekü festivalına start verildi. 8 iyul tarihinden 1 kilogram Hicaz teze bütöv toyuk 1 manat 69 gepik. 1 kilogram sevimli dağıt gözleme sosis 10 manat 99 gepik. Barbekü mevsiminin serpeli teklifleri için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Yeni LG DualCool AI ile bu yay konforu daha akıllı yaşayın. İkili kanat sistemi ile serin hava beraber paylanılır. Enerji serfiyat ne ise kilowatt menajer ile nezaret edin. Menfi 15 dereceden müsbet 48 dereceye kadar ela performans. LG DualCool AI. Öz ideal igliminizi yaradın.
3: Togas Tekstil Evi 150 zariflik artık Azerbaycan'da. Lüks ve keyfiyetin ünvanı olan Togas size premium sınıfa ait yastık ve yorganlar, yatak desleri, örtükler, desmanlar, dekoratif elementler ve geniş mensul çeşidi təqdim edir. Sizi Togas Tekstil Evinde gözleyirik. Akşehir Fevvareler Küçesi 13. Əlaqə 010-228-89-39. Togas Tekstil Evi zariflik yaradıcılıqda gizlidir.
4: İndi isə əvəz etmə zamanıdır. Digər bankdakı kreditini Bank of Baku'ya getir, cari şərtlərini 6%-lik endirimlə əvəzlə. Dostbankdan elə indi tam online sifariş et.
5: Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
6: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellab'a yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
7: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlüyü ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
9: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZ Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
10: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Qulzadə küçələrinin kəsişməsi 194A Sədrəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050-214-0039 055-878-88-87.

0: hazırlığı ilə dinləyirsiniz.
1: Sürücülər hazırda yollarda müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Böyük Şor yolu sıxlığı davam edir. Bakı-Sumqayıt yolu hər iki istiqamət Yusif Səfərov küçəsi mərkəzə doğru, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Afiyyətdin Cəlilov küçəsində sıxlıqdır. Bülbül prospektində 28 may küçəsində də həmçinin avtomobillər aşağı sürətlə hərəkət edirlər.
2: Fasilə bitdi. Sıra biznesinizdədir. Elə indi Bank of Bakudan 100 min manatlıq sahibkar kreditini minimum 9.9% sifariş edin. Biznesinizi Bank of Baku ilə böyüdün.
3: Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixi 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz. Futbol icmalını Level Construction-ın sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
4: Norveç və İngiltərədə 4-də 1 finalda. Mən Doktor İziya, hər vaxtınız xeyir. Dünya çempionatının 8-də 1 finalı 2 maçla davam etdi. Braziliya Norveçi uduzdu 1-2, qolların ikisini Erling Haaland, birini isə Neymar vurub. Meksika isə İngiltərə uduzdu 2-3, qolların ikisini Jude Bellingham, hərəyə birini isə Harry Kane, Julian Quiñones və Raul Jimenez vurub. Beləliklə, 4-də 1 finalın daha bir cütü Norveç-İngiltərə oldu. İllər əvvəl, təxminən 10-11 il əvvəl, radio proqramlarımın birində Norveç futbolunun gözlədiyim yüksəliş dövrü haqda danışmışam. Və vurgulamışdım ki, böyük turnirlərdə Norveçi görmədiyi uğurlar gözləyir. Qısaca bu uğurun səbəbləri haqda yenidən xatırladım. Norveçdə futbolun səviyyəsi, NFF-in, Norveç Futbol Federasiyasının uzun müddətli strategiyası vasitəsilə sistematik şəkildə yüksəldilib. 2010-cu illərdən bəri federasiya infrastruktura sərmayə qoyub, yüzlərlə süni meydança quraşdırıb, iqlim şəraitindən asılı olmayaraq il boyu məşq etməyə imkan verib və oyuncuların bacarıqlarını əhəmiyyətli dərəcədə artırıb. Erkən seçim, sən yaxşısın, o biri zəif məsələsi və ya qovulmalar qadağan edilib. Yoxdur. Uşaqlar əyləncəyə, yaradıcılığa və əsas bacarıqlara vurğu edilərək mümkün qədər uzun müddət yerli klublarda yerli məşqçilərin rəhbərliyi altında qalırlar. 2013-cü ildən isə 12-16 yaşlı istedadlar üçün Landslagsskolen Milli Komanda Məktəbi proqramına başlanılıb. Buraya əlavə təlim, düşərgələr, eləcə də texnikaya, futbol zəkasına və komanda işinə yönəlmiş fərdi inkişaf planları daxil edildi. Nəticədə 10-15 il ərzindəki texniki, ağıllı və motivasiyalı oyuncuların bir nəsli Erling Haaland, Martin Odegaard, Sørloth və digərləri yetişib ki, onlar hazırda ən yaxşı klublarda parlayır və Norveç milli komandasını yeni səviyyəyə qaldırır. Görək, bildiyimiz futbolun vətəni olan İngiltərə yığması belə Norveç də bacara biləcəkmi? Dünya çempionatının növbəti oyun günündə isə 4-də 1 finalın 3-cü cütü müəlləşəcək. Portuqaliya-İspaniya. Portuqallar İspanlarla bütün rəsmi yarışlarda keçirdiyi 12 qarşıdurmadan yalnız birində qalib gəlib 1-0. Bu qələbə 2004-cü il Avropa çempionatının qrup mərhələsində baş verib. Bu arada İspaniya 3 oyunluq qələbə seriyasına malikdir və dünya çempionatında hələ də qol buraxmayıb. Amerika Birləşmiş Ştatları Belçika. Belçika bu iki komanda arasında keçirdiyi əvvəlki 7 görüşün 6-sında qalib gəlib. ABŞ-ın yeganə qələbəsi 1930-cu ildə ən birinci dünya çempionatında olub. Son görüş isə bu ilin mart ayında başlatıb və Belçika ABŞ üzərində 5-2 hesabla qələbə qazanıb. Bu oyunda Folarin Balogun Amerikalıların hücum xəttində oynaya biləcək. FIFA onun Bosniya ilə maçda aldığı qırmızı vərəqəni ləğv edib və sınaq müddəti təyin edib. Yaxın bir il ərzində yenidən cəzalandırılsa, həmin cəzaya bu kart üçün nəzərdə tutulan diskvalifikasiyada əlavə ediləcək. Bəzi məlumatlara görə, Ağ Evdən FIFA prezidenti Gianni Infantino birbaşa zəng edilərək Baloganın qırmızı vərəqəni nəzərdən keçirilməsi istənilib. FIFA bunu təqzib edir. ABŞ prezidenti Donald Trump isə sosial mediada FIFA-ya böyük ədalətsizliyi aradan qaldırdığına görə təşəkkür edib. Meydan sahibləri effekti buna deyərlər. Nəysə. FIFA Dünya Çempionatından əvvəl Cristiano Ronaldo'nun İrlandiya yığmasına qarşı maçda qırmızı vərəqə alandan sonra Portuqal futbolçunu 3 maçlı futboldan kənarlaşdırmışdı. Bu 3 oyun isə Mundialın qrup mərhələsinin oyunları ilə üst-üstə düşdü. FIFA da qərarı aldı ki, bu diskvalifikasiyanı ertələsin. Ronaldo'ya da sınaq müddəti təyin edilib. Yeri gelmişken Cristiano Ronaldo Portugal-İspanya 8-1 final maçından evvel matbuat konferansında resmen bildirdi ki bu onun sonuncu dünya çempiyonatıdır. O artık 3 gol vurarak 6 farklı dünya çempiyonatında gol vuran ilk oyuncu olmakla turnirden zövk almak arzusunu ifade edir. Ronaldo kararın verildiğini ve karşıdaki maçın onun için son oyun olmadığını ümit ettiğini vurgulayıp.
5: Sponsor məlumatı.
4: Level Tower'da məhdud sayda, cəmi 60 mənzil, 2 mərtəbəli parking, qapalı həyət, mühafizə xidməti, bina sakinləri üçün idman zalı, pilates və yoga otaqları. Yalnız yaşamaq üçün deyil, həm də fərqlənmək üçün klub evi konsepsiyalı ultra-premium yaşayış kompleksi Level Tower'ı seçin. Ünvan Mikail Müşfiq küçəsi Nərimanov heykəlinin yanı. Ətraflı məlumat üçün levelconstruction.az saytına daxil olun və ya Ulduz 2202 nömrəsinə zəng edin. Level Tower, yeni yaşam səviyyəniz.
0: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğu ilə dinlədiniz.
5: 107.7 Afto FM.

0: Bir bank Azerbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bank'ın əmtəə nişanıdır.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Rıza ilə futbol olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Norveç 4-1-də Holland, Mbappe və Messi'ye çatır. Daha bir meydan sahibi mundialı tərk edir. Mən Doktor İzə, salamlar. Dünya çempionatının 8-1 finalında Braziliya-Norveç maçında 5-qat dünya çempionlarının xeyli problem yaşayacağı ilk dəqiqələrdən bəlli oldu. 3-cü dəqiqədə offside-də olan Sörlot'un pasından sonra Berg'in vurduğu gol hesaba alınmadı. 13-cü dəqiqədə Kunya'ya qarşı qayda pozuntusuna görə təyin edilən penaltini Bruno Guimaraes qola çevirə bilmədi. Qalkiper Nyland'ın ustalığı nəticəsində. Belə inamlı futbol sərgiləyən Skandinavlara qarşı mundiala heç də parlaq heyətlə gəlməyən Braziliya əks silah fikirləşməli idi. Daha dəqiq Carlo Ancelotti bunu etməli idi. Hələ 9-cu dəqiqədə Vinicius Junior'un fenomenal pasından sonra Endrick Nyland'la təkbətək çıxdı və topu qapıdan bir qədər yan göndərdi. Bütün bu danışdıqlarımla paralel, Norveçin Holland Odegaard Sørloth üçlüyü müntəzəm olaraq qalkiper Alisson'ı futbol mənasında terrorizə edirdilər. 68-ci dəqiqədə meydana digərlərlə yanaşı həm də Neymar'ı bıraxdılar. Lakin 79-cu dəqiqədə hesabı Erling Holland açdı. Norveçli ardıcıl 14-cü rəsmi maçında Millinin heyətində qol vurur. 85-ci dəqiqədə Endrick hesabı bərabərləşdirmək üçün inanılmaz bir imkanı qaçırır. 90-cı dəqiqədə isə Holland cərimə meydançasına daxil olmadan elə durduğu yerdən topu Alisson'un qorduğu qapının uzaq küncünə göndərir. 2-0. Əlavə edilən 8-ci dəqiqədə isə Casemiro'ya qarşı köpudluq Norveçin qapısına penalti ilə nəticələnir. Neymar bu fürsəti qaçırmır və hesabdakı fərqi azaldır 1-2. Lakin bundan artığına Braziliyalıların gücü çatmır. Norveç 4-1 finalda, Neymar isə Braziliya millisində çıxışlarını bitirdiyini bəyan edir. Maraqlı fakt, Neymar millidə ilk və sonuncu qolunu 16 il fərqlə eyni stadionda, New Jersey'dəki MetLife stadionda vurub. Bu dünya çempionatının ən sərras futbolçular siyasında Qızıl Butsa uğrunda mübarizədə 3 hakimiyyətlikdir. Messi, Mbappe və Holland hərəyə 7 gol vurublar. Messi digərlərindən bir maç az keçirib. Norveçli rəqibi Meksika-İngiltərə maçında müəyyən edildi. Yenidən pis hava şəraitinə görə Mexikodakı oyun 1 saatlıq ertələndi. Maçdan əvvəlki gecə isə İngiltərə yığmasının qaldığı otel qarşısında bəziləri davamlı olaraq fişəng atırdı ki, İngiliz futbolçuları yuxularını ala bilməsin. Maç gərgin başladı. Meksikalıların sərt futboluna tədricən alışan İngiltərə yığması yavaş-yavaş təzyiqi artırırdı və nəticədə Jude Bellingham 36-cı dəqiqədə Sakanın pasından sonra baş zərbəsi ilə gol vurur 1-0. Bununla kifayətlənməyən İngiltərə dərhal 38-ci dəqiqədə Harry Kane-in ötürməsindən sonra yenidən Jude Bellingham'ın qolu ilə hesabdakı fərqi artırır 2-0. Məyuslanmayan Meksika 4-cü dəqiqədən sonra Julian Quinones'in zərbəsindən sonra hesabdakı fərqi azaldır 1-2. 54-cü dəqiqədə John Quensa rəqibə qarşı kobud oynadığına görə birbaşa qırmızı vərəqə alır, İngiltərə meydanda 10 nəfərlə qalır. Buna baxmayaraq İngiltərənin növbəti hücumu penalti ilə nəticələnir. Meksikan qalkiperi Ranxil onunla təkbədə çıxan Anthony Gordon'u yıxır və 60-cı dəqiqədə Harry Kane hesabı 3-1-ə çatdırır. Həmin bu Harry Kane sonradan öz cərimə meydançasında qaydanı pozur və 69-cu dəqiqədə Raul Jimenez penaltidən hesabı 2-3 edir. 75-ci dəqiqədən sonra isə İngiltərə qapalı futbola keçir və əsasən topu qapısından uzaqlaşdırmaqla məşğul olur. Öz tərəfimdən maçın baş hakimi Avstraliya təmsilçisi Əli Rıza Fəqaninin idarə etməsini məxsusu qeyd edim. Məncə, dünya çempionatının final maçını idarə etmək üçün ən real namizəddir. İngiltərə isə 4-1 finalda Norveçlə qarşılaşacaq. 8-1 finalın daha 2 maçı Portuqaliya-İspaniya və Amerika Birləşmiş Ştatları Belçikadır. Müvafiq olaraq Bakı vaxtı ilə axşam 11-də və sabah səhər 4-də başlamalıdır. Bu qarşılaşmaların qalibləri 4-1 finalda bir-birinə rəqib olacaqlar. Bu oyunlar ətrafında maraqlı məqamlar odur ki, Cristiano Ronaldo bu dünya çempionatının onun sonuncu mundialı olduğunu açıqladı. Folarin Baloganın qırmızı vərəqəsi ləğv edildi və o Amerika Birləşmiş Ştatları yığmasına kömək edə biləcək. Bir də ABŞ millisi məşq düşərgəsi ətrafında əlavə səhətlər quraşdırıb ki, birdən Belçikanın futbol cəsusları onları izləyir, amandır. Mənli bu qədər.
0: Sponsor məlumatı. futbol heyecanı, McDonald's FIFA menüsü ve Visa'dan bonus. Volt tedbirinde McDonald's FIFA menüsünü sipariş edip Visa kartı ile ödeyin ve kazanın nöbeti McDonald's siparişiniz için Visa'dan 2 AZN cashback ve FIFA brandli xüsusi stekan. Kampanya 19 Eylül tarihine de devam edir. Visa, olmak istediğin her yerde. Visa ile futbol, olmak istediğin her yerde. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ile dinlediniz.

0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 8 iyul tarixinə dək 1 kiloqram CZN təzə toyuqlu iş əti 7 manat 49 qəpik. 1 kiloqram Belaruskaya kərə yağı 13 manat 99 qəpik. Keyfiyyətli məhsullar sərfəli alış-veriş üçün.
1: Doğru seçim. AvtoFM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Övladınız üçün uyğun idman axtarırsınız? Ölkənin dörd bir yanında judo klublarımız var. Özünə inam, sağlamlıq və intizam üçün elə indi 85-58-i yığın, evinizə ən yaxın judo klubunu tapın.
5: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
6: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
7: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
9: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli İSN L7 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
10: Adamın yaxşı pulu ola, bir dənə yaxşı maşın ala, qoya altına.
11: Baxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
10: Olsun da, ən azı 30 min.
11: 30 mini neymişsən? Qət təzə maşını 1 manata da tapma.
10: 1 manata? Hardan?
11: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyducularından.
12: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
13: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
14: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Salam əziz dinləyicilər, hazırda yollarda müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdırım. Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəzə doğru, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində Böyük Şor yolunda avtomobillərin hərəkət sıxlığı var. İndi isə reklam paraksiyonu məlumat təqdim edim. Hörmətli sürücü, bu qədər səbirli gözlədikdən sonra özünü ən yaxın Mac Auto-dan bir Big Mac alaraq mükafatlandır. Bakı-Sumqayıt yolunda isə Xırdalan istiqamətində sıxlıq var.
2: Maraqlı faktdır ki, nəqliyyat vasitəsinin bütün şinləri istismar müddəti ərzində homojen və ekvivalent aşınmalıdır. Nəzəriyyəyə görə, homojen aşınma bir şinin protektorunun bütün səthi müstəvisi boyunca bərabər şəkilli aşınmasına, ekvivalent aşınma isə hər 4 şinin bərabər şəkilli aşınmasına deyilir. Qeyri-bərabər aşınma təkərləri dəst şəklində deyil, 1, 2 və ya 3 ədəd olaraq dəyişdirilmə zərurəti yaradır. Beləliklə, avtomobil heç zaman homojen aşınmış 4 ekvivalent şinə malik olmur və potensial təhlükəyə çevrilir. Yol hərəkətinin təhlükəsizliyi üçün təkərlər həmişə 4 ədəd olmaqla dəst şəklində dəyişdirilməlidir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini və ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərini məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Liftlər dünyanın ən çox istifadə olunan şəhər nəqliyyat növlərindən hesab olunur və hər gün milyardlarla insan onlardan istifadə edir. Pandemiyadan sonra isə dünyada touchless, yəni toxunuşsuz idarə etmə texnologiyaları lüks anlayışından mütləq ehtiyaca çevrilib. Müasir ağıllı binalar lift düyməsinə basmaq ehtiyacını tamamilə ortadan qaldırır. Sistem sizi məsafədən tanıyır və lift kabinasını sizin üçün əvvəlcədən hazırlayır. Digital Residence, ekspert səviyyəli vahid intellektual sistem, bina idarə etmə sistemi ilə idarə olunur. O, görünməz şəkildə və sutka ərzində 24 saat nəzarət edir ki, liftlər ləngimədən işləsin, dəhlizdəki işıqlar yalnız ehtiyac olduqda yansın. Sistem kabellərin və ötürücülərin, elektrik mühərriklərinin, nasos və digər mexanizmlərin vəziyyətini 7-24 monitoring edir. Sistem eyni anda 150 min mənzili idarə edə bilir. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibriz Digital Residence, Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: Visa ilə futbol olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Norveç 4-1-də Holland, Mbappé və Messi'ye çatır. Daha bir meydan sahibi mundialı tərk edir. Mən Doktor İzə, salamlar. Dünya çempionatının 8-1 finalında Braziliya-Norveç maçında 5-qat dünya çempionlarının xeyli problem yaşayacağı ilk dəqiqələrdən bəlli oldu. 3-cü dəqiqədə offside-də olan Sörlot'un pasından sonra Berg'in vurduğu gol hesaba alınmadı. 13-cü dəqiqədə Kunya'ya qarşı qayda pozuntusuna görə təyin edilən penaltini Bruno Guimaraes qola çevirə bilmədi. Qalkiper Nyland'ın ustalığı nəticəsində. Belə inamlı futbol sərgiləyən Skandinavlara qarşı mundiala heç də parlaq heyətlə gəlməyən Braziliya əks silah fikirləşməli idi. Daha dəqiq Carlo Ancelotti bunu etməli idi. Hələ 9-cu dəqiqədə Vinicius Junior'un fenomenal pasından sonra Endrick Nyland'la təkvədək çıxdı və topu qapıdan bir qədər yan göndərdi. Bütün bu danışdıqlarımla paralel, Norveçin Holland Odegaard Sørloth üçlüyü müntəzəm olaraq qalkiper Alisson'ı futbol mənasında terrorizə edirdilər. 68-ci dəqiqədə meydana digərlərlə yanaşı həm də Neymar'ı bıraxdılar. Lakin 79-cu dəqiqədə hesabı Erling Holland açdı. Norveçli ardıcıl 14-cü rəsmi maçında Millinin heyətində qol vurur. 85-ci dəqiqədə Endrick hesabı bərabərləşdirmək üçün inanılmaz bir imkanı qaçırır. 90-cı dəqiqədə isə Holland cərimə meydançasına daxil olmadan elə durduğu yerdən topu Alisson'un qorduğu qapının uzaq küncünə göndərir. 2-0. Əlavə edilən 8-ci dəqiqədə isə Casemiro'ya qarşı köbudluq Norveçin qapısına penalti ilə nəticələnir. Neymar bu fürsəti qaçırmır və hesabdakı fərqi azaldır 1-2. Lakin bundan artığına Braziliyalıların gücü çatmır. Norveç 4-1 finalda, Neymar isə Braziliya millisində çıxışlarını bitirdiyini bəyan edir. Maraqlı fakt, Neymar millidə ilk və sonuncu qolunu 16 il fərqlə eyni stadionda, New Jersey-dəki MetLife stadionda vurub. Bu dünya çempionatının ən sərras futbolçular siyasında Qızıl Butsa uğrunda mübarizədə 3 hakimiyyətlikdir. Messi, Mbappé və Holland hərəyə 7 gol vurublar. Messi digərlərindən bir maç az keçirib. Norveçli rəqibi Meksika-İngiltərə maçında müəyyən edildi. Yenidən pis hava şəraitinə görə Mexikodakı oyun 1 saatlıq ertələndi. Maçdan əvvəlki gecə isə İngiltərə yığmasının qaldığı otel qarşısında bəziləri davamlı olaraq fişəng atırdı ki, İngiliz futbolçuları yuxularını ala bilməsin. Maç gərgin başladı. Meksikalıların sərt futboluna tədricən alışan İngiltərə yığması yavaş-yavaş təzyiqi artırırdı və nəticədə Jude Bellingham 36-cı dəqiqədə Sakanın pasından sonra baş zərbəsi ilə gol vurur 1-0. Bununla kifayətlənməyən İngiltərə dərhal 38-ci dəqiqədə Harry Kane ötürməsindən sonra yenidən Jude Bellingham'ın qolu ilə hesabdakı fərqi artırır 2-0. Məyuslanmayan Meksika 4-cü dəqiqədən sonra Julian Quinones'in zərbəsindən sonra hesabdakı fərqi azaldır 1-2. 54-cü dəqiqədə John Quensa rəqibə qarşı köbud oynadığına görə birbaşa qırmızı vərəqə alır, İngiltərə meydanda 10 nəfərlə qalır. Buna baxmayaraq İngiltərənin növbəti hücumu penalti ilə nəticələnir. Meksikan qalkiperi Ranxil onunla təkbədə çıxan Anthony Gordon'u yıxır və 60-cı dəqiqədə Harry Kane hesabı 3-1-ə çatdırır. Həmin bu Harry Kane sonradan öz cərimə meydançasında qaydanı pozur və 69-cu dəqiqədə Raul Jimenez penaltidən hesabı 2-3 edir. 75-ci dəqiqədən sonra isə İngiltərə qapalı futbola keçir və əsasən topu qapısından uzaqlaşdırmaqla məşğul olur. Öz tərəfimdən maçın baş hakimi Avstraliya təmsilçisi Əli Rıza Fəqaninin idarə etməsini məxsusu qeyd edim. Məncə, dünya çempionatının final maçını idarə etmək üçün ən real namizəddir. İngiltərə isə 4-1 finalda Norveçlə qarşılaşacaq. 8-1 finalın daha 2 maçı Portuqaliya-İspaniya və Amerika Birləşmiş Ştatları Belçikadır. Müvafiq olaraq Bakı vaxtı ilə axşam 11-də və sabah səhər 4-də başlamalıdır. Bu qarşılaşmaların qalibləri 4-1 finalda bir-birinə rəqib olacaqlar. Bu oyunlar ətrafında maraqlı məqamlar odur ki, Cristiano Ronaldo bu dünya çempionatının onun sonuncu mundialı olduğunu açıqladı, Folarin Baloganın qırmızı vərəqəsi ləğv edildi və o Amerika Birləşmiş Ştatları yığmasına kömək edə biləcək, bir də ABŞ millisi məşq düşərgəsi ətrafında əlavə səhətlər quraşdırıb ki, birdən Belçikanın futbol cəsusları onları izləyir, amandır. Mənli bu qədər.
0: Sponsor məlumatı. futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa'dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib, Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa'dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə. Visa ilə futbol, olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 8 iyul tarixinədək 32 rulonluq papya, tualet kağızı çeşidləri 13 manat 99 qəpik. Uşaq üçün Haggis Tuman 5 çeşidləri 23 manat 89 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Yeni LG DualCool AI ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
3: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
4: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et. Amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç. Doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər.
5: Nar sərfədir.
6: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent. Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
7: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent.
8: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.

0: hazırlığı ilə dinləyirsiniz.
1: Hörmətli sürücülər, yollarda bu dəqiqələrdə müşahidə olunan vəziyyət bu cürdür. Bakı-Sumqayıt yolunda Xırdalan istiqamətində, Böyükşor yolu Üzüyə Bünyadov prospekti istiqaməti, Səməd Urğun küçəsində isə Neftçilər prospekti istiqamətində sıxlıq davam edir.
2: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək naxt pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu obada yay bir başqadır. 2-15 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Şahin kərə yağı 13 manat 99 qəpiyə, 5 litrlik patsolunç neymasla günə baxan yağı 15 manat 99 qəpiyə, 5 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
2: Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinə

0: Radio.com. İlk alışverişinden düz 50 bonus kazanmak istiyorsan, bunun için bir bank taksit kartını indi al. 31 Eylül'e dek edeceğin 500 manat ve üzeri ilk taksit alışverişinde tam 50 bonus hesabına gelsin. Sipariş ve etraflı malumat için bir bank tatbiki.
1: Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkezi Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN şubesi.
2: Aftafm'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
3: Lift gözləyərkən qapının sağ tərəfində dayanmaq və qapılar açıldığı zaman liftdən düşən sərnişinlərə yol vermək lazımdır. Bu sadə qaydanı yadda saxlamaqla nümunəvi davranışla fərqlənək ki, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğuyla dinliyorsunuz.
1: Norveç ve İngiltere'de 4'te 1 finalda. Mən Doktor İziya, her vaxtınız xeyir. Dünya Çempiyonatının 8'de 1 finalı 2 maçla devam etti. Brazilya Norveç uduzdu 1-2, qolların ikisini Erling Haaland, birini isə Neymar vurub. Meksika isə İngiltere uduzdu 2-3, qolların ikisini Jude Bellingham, hərəyə birini isə Harry Kane, Julian Quiñones və Raul Jimenez vurub. Beləliklə 4'te 1 finalın daha bir cütü Norveç-İngiltere oldu. İllər əvvəl, təxminən 10-11 il əvvəl, radio proqramlarımın birində Norveç futbolunun gözlədiyim yüksəliş dövrü haqda danışmışam və vurgulamışdım ki, böyük turnirlərdə Norveçi görmədiyi uğurlar gözləyir. Qısaca bu uğurun səbəbləri haqda yenidən xatırladım. Norveçdə futbolun səviyyəsi NFF-in, Norveç Futbol Federasiyasının uzun müddətli strategiyası vasitəsilə sistematik şəkildə yüksəldilib. 2010-cu illərdən bəri federasiya infrastruktura sərmayə qoyub, yüzlərlə süni meydança quraşdırıb, iqlim şəraitindən asılı olmayaraq il boyu məşq etməyə imkan verib və oyuncuların bacarıqlarını əhəmiyyətli dərəcədə artırıb. Erkən seçim, sən yaxşısın, o biri zəif məsələsi və ya qovulmalar qadağan edilib. Yoxdur. Uşaqlar əyləncəyə, yaradıcılığa və əsas bacarıqlara vurğu edilərək mümkün qədər uzun müddət yerli klublarda yerli məşqçilərin rəhbərliyi altında qalırlar. 2013-cü ildən isə 12-16 yaşlı istedadlar üçün Landslagsskolen Milli Komanda Məktəbi proqramına başlanılıb. Buraya əlavə təlim, düşərgələr, eləcə də texnikaya, futbol zəkasına və komanda işinə yönəlmiş fərdi inkişaf planları daxil edildi. Nəticədə 10-15 il ərzindəki texniki, ağıllı və motivasiyalı oyuncuların bir nəsli Erling Haaland, Martin Odegaard, Sørloth və digərləri yetişib ki, onlar hazırda ən yaxşı klublarda parlayır və Norveç milli komandasını yeni səviyyəyə qaldırır. Görək, bildiyimiz futbolun vətəni olan İngiltərə yığması belə Norveç də bacara biləcəkmi? Dünya Çempionatının növbəti oyun günündə isə 4-də 1 finalın 3-cü cütü müəlləşəcək. Portuqaliya-İspaniya. Portuqallar İspanlarla bütün rəsmi yarışlarda keçirdiyi 12 qarşıdurmadan yalnız birində qalib gəlib, 1-0. Bu qələbə 2004-cü il Avropa Çempionatının qrup mərhələsində baş verib. Bu arada İspaniya 3 oyunlu qələbə seriyasına malikdir və Dünya Çempionatında hələ də qol buraxmayıb. Amerika Birləşmiş Ştatları Belçika. Belçika bu iki komanda arasında keçirdiyi əvvəlki 7 görüşün 6-sında qalib gəlib. ABŞ-ın yeganə qələbəsi 1930-cu ildə ən birinci dünya çempionatında olub. Son görüş isə bu ilin mart ayında başlatıb və Belçika ABŞ üzərində 5-2 hesabla qələbə qazanıb. Bu oyunda Folarin Balogun Amerikalıların hücum xəttində oynaya biləcək. FIFA onun Bosniya ilə maçda aldığı qırmızı vərəqəni ləğv edib və sınaq müddəti təyin edib. Yaxın bir il ərzində yenidən cəzalandırılsa, həmin cəzaya bu kart üçün nəzərdə tutulan diskvalifikasiyada əlavə ediləcək. Bəzi məlumatlara görə, Ağ Evdən FIFA prezidenti Gianni Infantino birbaşa zəng edilərək Baloganın qırmızı vərəqəni nəzərdən keçirilməsi istənilib. FIFA bunu təqzib edir. ABŞ prezidenti Donald Trump isə sosial mediada FIFA-ya böyük ədalətsizliyi aradan qaldırdığına görə təşəkkür edib. Meydan sahibləri effekti buna deyərlər. Nəysə. FIFA Dünya Çempionatından əvvəl Cristiano Ronaldo'nun İrlandiya yığmasına qarşı maçda qırmızı vərəqə alandan sonra Portuqal futbolçunu 3 maçlı futboldan kənarlaşdırmışdı. Bu 3 oyun isə Mundialın qrup mərhələsinin oyunları ilə üst-üstə düşdü. FIFA da qərarı aldı ki, bu diskvalifikasiyanı ertələsin. Ronaldo'ya da sınaq müddəti təyin edilib. Yeri gəlmişkən, Cristiano Ronaldo Portuqaliya-İspaniya 8-də 1 final maçından əvvəl mətbuat konfransında rəsmən bildirdi ki, bu onun sonuncu dünya çempionatıdır. O artıq 3 gol vuraraq 6 fərqli dünya çempionatında gol vuran ilk oyuncu olmaqla turnirdən zövq almağa arzusunu ifadə edir. Ronaldo qərarın verildiyini və qarşıdakı maçın onun üçün son oyun olmadığını ümid etdiyini vurgulayıb.
2: Sponsor məlumatı.
1: Level Tower'da məhdud sayda, cəmi 60 mənzil, 2 mərtəbəli parking, qapalı həyət, mühafizə xidməti. Bina sakinləri üçün idman zalı, pilates və yoga otaqları. Yalnız yaşamaq üçün deyil, həm də fərqlənmək üçün klub evi konsepsiyalı ultra premium yaşayış kompleksi Level Tower seçin. Ünvan Mikail Müşfiq küçəsi Nərimanov heykəlinin yanı. Ətraflı məlumat üçün levelconstruction.az saytına daxil olun və ya Ulduz 2202 nömrəsinə zəng edin. Level Tower, yeni yaşam səviyyəniz.
0: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 8 yıl tarihine dek 750 mililitrelik Fairy Gabuyan maye çeşitleri 5 manat 49 gepik 3.9 litrelik Birsi Yucu Gel çeşitleri 16 manat 99 gepik serperi teklifler ve keyfiyetli mensullar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: İndi arzuların için düz 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik şemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsen. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
3: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Yay seyahatlerinize Lexus konforu elave edin. Lexus'unuzu yay mövsümüne hazırlayın ve orijinal aksesuarlardan hususi indirimle yararlanın. Ayakaltılar, külek siperleri, damüstü yük kutuları, velosiped taşıyıcıları, soyuducu kutular yıl ayında tam 15% indirimle orijinal aksesuarlarla her seferde daha çok rahatlık, funksiyonallık ve Lexus keyfiyetini hissedin. İndirimlerden Lexus Bakı merkezinde yararlanın.
5: Eviniz için ideal serinlik. Doğru kondisyoneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadratmetre refill kondisyoner 559 mana 99 gepi. 60-65 kvadratmetre refill kondisyoner cemi 799 mana 99 gepi. Saliton telefon 180. Resmi site saliton.az.
6: Bir əsrdir qüsursuz keyfiyyət nümunəsi olan Togas 100 illiyini sevinc və qürurla qeyd edir. 1926-cı ildən bu günə nəsildən nəslə ötürülən zəriflik, incə zövq və dəyişməz premium keyfiyyət, misir pambığından hazırlanmış yumşaq yataq dəstləri, zövqlü dizayner pərdələr və eviniz üçün düşünülmüş hər bir incə detal Togas'da. Togas ilə eviniz sadəcə məkan deyil, istilik, rahatlıq və xüsusi ab-hava mənbəyidir. Bizimlə konfort və üslub dünyasını kəşf edin. Çünki siz və eviniz yaxşısına layıqsınız. Togas tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
7: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
8: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
10: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN LGP 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marjda ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
11: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
12: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
13: BYD Motors Baku Service. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
14: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan.

0: Ədəbiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11. Pulsuz Wi-Fi rahatdır, amma bəzən bu rahatlıq böyük risk yaradır. Açıq şəbəkələrdə məlumatlarınız görünmədən ələ keçirilə bilər. Açıq Wi-Fi şəbəkələrdən istifadə edərək onlayn ödənişlər etməyin və fərdi məlumatlarınızı paylaşmayın. Nisbi rahatlıq məlumat və pul itkisinə səbəb ola bilər. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası xəbərdarlıq edir.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Salam, hörmətli dinləyicilər. Hazırda yollarda vəziyyət belədir. Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur. Birinci göl kənarı yolu Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində də eyni vəziyyətdir. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, bu qədər səbirlə gözlədikdən sonra özünü ən yaxın Mak Avtodan bir Big Mac alaraq mükafatlandır. Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunmaqda. Dalğanı dəyişməyin. Yollarda hər birinizə uğurlar arzulur. Birazdan Overtime verilişində eşidiləcəyik.
2: Maraqlı faktdır ki, şinlər həm qeyri-hamar yolda, həm də yüksək abraziv xüsusiyyətlərə malik olan kobud dispersiyalı asfalt örtüyü üzərində daha çox aşınır. Tez aşınmış şinlər vaxtından əvvəl tullantıya çevrilir və ətraf mühitə daha çox zərər vurmuş olur. Ekologiyanı qorumaq məqsədi ilə yürüyüş resursu daha artıq olan şinlərə üstünlük verilməsi məqsədə uyğundur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini və ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
2: Qürur, həyəcan, sevinç yaşadan anlar. İdmançılarımızın qələbə müjdəsi, yarış və mübarizə ruhu. Gənclərin uğur yolu. Overtime. Həftə içi 5 gün, günorta saat 3-dən 4-ə kimi. İdmana və gənclərə əlavə vaxt təqdim edilən verilişdə idmanı və gəncliyi dinlə. Verilişin rəsmi tərəfdaşı Gənclər və İdman Nazirliyidir.
1: Hər vaxtınız xeyir olsun, hörməti dinləyəcər vəli. Dediyim kimi, Overtime verilişində biz görüşürük idman aləmində baş verən ən son yenilikləri sizin diqqətinizə çatdıracaq. Braziliya azarkeşləri, həvəskarları, Braziliya çempion olacaq deyənlər, bilirəm, bəziləriniz çox kədərlənmişsiniz. Neymarın o göz yaşlarına duyğusal yanaşmamaq mümkün deyildi. Birazdan bu barədə ətraflı təbii ki danışacaq. Bilirəm ki, son günlərdə FIFA 2026 həyəcanı hamı üçün var və istənilən məkanlarda, evdə hər kəs baxır futbola və təbii ki təəssüratlar özünü bəzən doğrultmur, fikirlər özünü doğrultmur. Həyəcan dolu yarışlar və get-gedə doğrudan da Dünya Çempionatı 2026 daha da maraqlı olur. Artıq 4 futbolçu bombardirlər siyasına amansız mübarizəyə qoşulur. Mbappe 7 gol, Messi 7 gol, Haaland 7 gol, Harry Kane 6 gol. Üstəlik onların hər hər qarşıda oyunları var və böyük ehtimalla gol sayıları daha da düşünürəm ki artacaq. Kimin bombardir olacağını indidən demək əlbəttə ki biraz çətin olar. Son oyunlara baxanda isə sanki final izləyirsən, hər qarşılaşma son dərəcədə gərgin və həyəcanlı keçir. Düzdür, turnirdə çatışmazlıqlar da var, amma mənə elə gəlir ki, qarşıdakı günlərdə bizi futbol tarixinin ən maraqlı, ən gərgin bombardirli yarışlarından biri gözləyir. İnşallah gözləyə və görək bu mübarizənin sonu necə olacaq. Neymar barədə isə ətraflı birazdan danışacaq. Ümumiyyətlə, futbola mütləq və mütləq də şəkildə toxunacaq. Amma digər təbii ki, idman yenilikləri də var ki, Overtime verilişində biz sizin diqqətinizə çatdırırıq. Futbolda olmasa da, digər idman sahələrində bizim idmançılarımızın çox saylı uğurları var və başlayıram bu xəbərdən. Taylandın Phuket adasında keçirilən Muay Thai üzrə, deməli, Patong Fight Night 2 turnirində döyüşçümüz Mir Mehdi Miriyev 70 kilo Instagramda rəqibi Avstraliyadan olan James Vegara qalib gəldi və 4-cü raundda nokautla qələbə qazanaraq turnirin qalibi oldu və çempionluq kəmərinə sahib oldu. Təbrik edirik, uğurlarının davamını deyirik. Mir Mehdi Miriyev, sükanı belə saxla. İyul ayının 3-də Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbov Ağdamda Füzuli, Xocavənd və Ağdam rayon sakinlərini qəbul elədi. Bu qəbulda vətəndaşları dinləyən Nazir Fərid Qayıbov onların müraciətləri həlli üçün müvafiq tapşırıqlar verib. Qeyd edirik ki, Qəbul Mərkəzi İcra Hakimiyyəti orqanları rəhbərlərinin şəhər və rayonlarda iyul ayı üzrə vətəndaşların qəbulu cədvəlinə əsasən həyata keçirilir. Qəbuldan sonra Nazir Fərid Qayıbov Ağdam şəhərində yerləşən mini futbol meydançasında uşaqların məşqini izləyib və onlarla söhbət edib. İdman dırmanması üzrə Gürcüstanın paytaxtı Tbilisi şəhərində keçirilən deməli, beynəlxalq turnirdə Azərbaycan idmançıları uğurla çıxış ediblər. Qadınların yarışında Leyla Əhmədova gümüş medal qazanıb. Kişilər arasında isə Nazim Yusifzadə fərqlənib və bürünç medala sahib olub. Təbrik edirik uğurlarının davamını diləyirik. Keçək Portugaliya. Portugaliyanın Kumbra şəhərində keçirilən Batut gimnastikası və tambling üzrə Dünya Kubokunda Batut gimnastikası üzrə kişilərin sinkron proqramında Maqsud Maqsudov və Hüseyin Abbasov bürünc medal qazandı. Tambling üzrə yarışlarda isə Mikhail Malkin qızıl medal, Tofiq Əliyev isə bürünc medala layiq görüldü. Eyni gündə təşkil olunan Kumbre Gym Fest beynəlxalq turnirində Batut gimnastikası üzrə fərdi proqramda Maqsud Maqsudov qızıl, Hüseyn Abbasov isə gümüş medala layiq görüldü. Tambling üzrə komanda yarışlarında Aleksey Karataşov, Bilal Qurbanov və Hüseyin Əsədullayev qızıl medala sahib olub. Fərdi proqramda Bilal Qurbanov qızıl, Aleksey Karataşov isə bürünc medal əldə edib. Bundan əlavə Sənan Rızazadə qızıl, Əsnad Niftiyeva və Xədicə Məmməd Zadə isə gümüş medala layiq görülüb. Təbrik edirik, uğurlarının davamını diləyirik.

0: Time efirdədir.
1: Hörmətli dinləyicilər, bir daha hər birinizi salamlayırıq. Auto FM-də Overtime verilişində bir məlumatı diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycanda kiber təhlükəsizlik sahəsində peşəkar insan kapitalının formalaşdırılması, gənclərin bilik və bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi, eləcə də regionlarda kiber təhlükəsizlik ekosisteminin gücləndirilməsi məqsədi ilə Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tərəfindən ənənəvi olaraq 5-ci Cyber Summer School 2026 adlı kiber yay düşərgəsi 6-11 iyul tarixlərində Mingəçevir şəhərində keçirilir. Bu il tədbir ilk dəfə olaraq regionda baş tutacaq. Layihə Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin Milli Kiber Təhlükəsizlik Mərkəzi, Gənclər və İdman Nazirliyi və Mingəçevir Dövlət Universitetinin tərəfdaşlığı ilə həyata keçirilir. Düşərgə çərçivəsində Azərbaycanın 60 şəhər və rayonlarından seçilmiş 100-dən artıq yeniyetmə və AKTA təşəbbüsü ilə universitetlərdə yaradılmış kiber klub üzvləri bir araya gələrək kiber təhlükəsizlik sahəsində nəzəri biliklərini artırmaqla yanaşı praktiki bacarıqlarını da inkişaf etdirmək imkanı əldə edəcək. Təlimlərin sonunda isə iştirakçılar CTF yarışında əldə etdikləri bilik və bacarıqları real ssenarilər üzərində tətbiq edəcəklər. Biz isə verilişimizi davam etdiririk, hörmətli dinləyicilər. Digər idman yeniliklərini diqqətinizə çatdırım. Çexiyanın paytaxtı Praqada keçirilən judo üzrə gənclər arasında Avropa Kubokunda idmançılarımızdan Mehdi Abbasov 81 kiloqram çəki dərəcəsində və Ramazan Əhmədov isə 100 kiloqram çəki dərəcəsində qızıl medal, Əbil Yusubov 73 kiloqram, Cəsur İbadlı 81 kiloqram, Canpolad Əliyev 100 kiloqram və Nərgiz Əhmədova 48 kiloqramda gümüş, Süleyman Şükürov 90 kiloqramda, Davud Namazlı və Xədicə Gədəşova isə bürünç medala layiq görüldü. Yekun nəticələrə əsasən yığmamız 33 ölkə arasında, ümumi komanda hesabında 3-cü, oğlanların mübarizəsində isə 1-ci yeri tutub təbrik edirik, uğurlarının davamını diləyirik. Növbəti məlumatları da diqqətinizə çatdıraq, hörmətli dinləyici. Bugün ümumiyyətlə idman xəbərlərimiz, yeniliklərimiz çoxdur. Kanadalı üzgüçü Summer McIntosh barədə istəyirəm məlumat verim. Montrealda keçirilən yarışda dünya rekordunu qırıb, 19 yaşlı bu idmançı 200 metr məsafəyə kəpənək üsulu ilə üzməkdə buna nail oldu. O 2 dəqiqə 01.65 saniyə nəticə göstərdi və əvvəlki rekord Çinli Liu Zige'ye məxsus idi. Xatırladım ki, onu qeyd edim ki, Summer 3 qat Olimpiya və 8 qat dünya çempionudur və hazırda 4 dünya rekorduna sahibdir. Azərbaycanın qadınlardan ibarət U20 basketbol millisi debüt etdiyi Avropa çempionatının B divizyonunda ilk qələbəsini qazanıb, yığma Albaniyanı 88-60 hesabı ilə məğlub etdi. U20 millisi qrupda son oyununu iyul ayının 6-sında və Bakı vaxtı ilə saat 18:45-də keçiriləcək və bu dəfə rəqib Yunanistan millisi olacaq. Ümidvarıq ki, bu rəqiblərində öhdəsindən gələcəklər. Uğurlar arzu edirik bir daha. Digər idman yenilikləri barədə irəliyən dəqiqələrdə danışacağıq. Mən isə bu arada bir təşəkkürümü qeyd edim. Sponsorumuz Visa-dır və Visa və Volt ilə sevdiyiniz dadlardan və futbol abavasından daha çox zövq ala bilərsiniz. Volt tətbiqində FIFA brendi xüsusi stəkanla təqdim olunan FIFA menyusunu sifariş edirsiniz. Ödənişi Visa kartı ilə edirsiniz və McDonald's-dan növbəti sifarişin üçün 2 manat cashback qazanırsınız. Bu kampaniya 9 iyul tarixinə kimi keçərli olacaq.
2: Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 8 iyul tarixinə dək 1 kiloqram Sultan Basmati düyü 4 manat 55 qəpik, 1 litrlik yonca qarğıdalı yağı 4 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
3: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
4: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menyusu və Visa-dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menyusunu sifariş edib, Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa-dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə.
0: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
4: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
5: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent-də.
6: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Yeni LG Dual Cool AI ilə bu yay konfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG Dual Cool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
8: Shakespeare Baku'da xüsusi lunch menyuları ilə günə dadlı fasilə verin. Saat 12-dən 15-ə qədər. Dad, keyfiyyət və rahatlıq sizi gözləyir. Shakespeare Baku. Ünvan, Əziz Əliyev küçəsi 11. Əlaqə 050-250-0599.
7: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
6: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bu gün atın. Əlaqə 077-255-56-58.
10: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 0241.
11: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar loteriyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Loteriya 18 avqusta dək davam edəcək.
12: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: İsti havalarda qidalarınızın təravətini Beko soyuducuları ilə qoruyun. Boz rəngli 368 litr tutumlu No Frost soyuducu 799 manat 99 qəpik. 455 litr tutumlu No Frost soyuducu 1059 manat 99 qəpik. 490 litr tutumlu Premium No Frost soyuducu isə cəmi 1299 manat 99 qəpik. Müasir dizayn, geniş tutum və yüksək keyfiyyət bir arada. Seliton. Telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
14: Qalib olmaq üçün güc sənin əlindədir. UFC Bakı tədbirinin sponsoru Baxel səni qələbəyə çağırır.
3: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
15: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro'da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

0: insanlar birbirine el uzadır. Bakışlarıyla gülümseyir ve salam deyirler. Bu hem hürmet hem de qonaqpərvərliyin rəmzidir. Səmimi ve nezaketli olaq. Birbirimize hürmetle yanaşaq. Numunevi davranışla fərqlənək ki, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.
1: Overtime efirdədir.
2: Efirdəyik və indi isə keçək futbol məlumatlarına. Norveç millisinin hücumçusu Erik Haaland Dünya Çempionatı 2026-nın bombardirlər siyasında liderlər sırasına yüksəldi. Bəli, 25 yaşlı futbolçu Braziliya yığmasına qarşı keçirilən 8-1 final oyununda dublə imza ataraq komandasının 2-1 hesablı qələbəsində əsas pay sahibi oldu. Bununla da Haaland turnirdə durduğu qolların sayını 7-yə çatdıra bildi. Norveçli forward bu göstərici ilə Fransa millisinin futbolçusu Kylian Mbappé və Argentinanın kapitanı Lionel Messi ilə birlikdə bombardirlər siyasına başçılıq edir. Bununla da Argentina seçməsi 8-1 final mərhələsindəki oyununu hələ keçirməyib. Qeyd edək ki, Erling Haaland karyerasında ilk dünya çempionatı da onun üçün və Norveç millisi isə 1998-ci ildən sonra ilk dəfə olaraq onu qeyd edəyim, mundialın final mərhələsində iştirak edir. Komanda 4-1 finalda Meksika-İngiltərə cütünün qalibi olan İngiltərə ilə əlbəttə ki, üz-üzə gələcək. Onlar daha da maraqlı, daha da həyəcanlı keçəcək. Dünya Çempionatı 2026-nın 8-1 final mərhələsində Norveçə 1-2 hesabı ilə məğlub olan Braziliya seçməsi 36 ildən sonra ilk dəfə turnirin 4-1 finalına bəli yüksələ bilmədi. Sonuncu dəfə sambaçılar oxşar nəticəni 1990-cı ildə Dünya Çempionatında göstərmişdilər. Həmin vaxt komanda 8-1 finalda Argentinaya 0-1 hesabı ilə uduzmuş və Argentinalılar isə turnirin finalına qədər irəliləmişdilər. Braziliya millisi mundiallar tarixində əlbəttə ki, ən titullu komandadır. Cənubi Amerika təmsilçisi 1958, 1962, 1970, 1994 və 2002-ci illərdə dünya çempionu olub. Komanda son çempionluqdan sonra final mərhələsinə yüksələ bilmədi. Onu da qeyd edeyim ki, hörmətli dinləyicilər, bu il dünya çempionatı Amerika Birləşmiş Ştatları, Kanada və Meksikada keçirilir. Tarixdə ilk dəfə 48 komandanın iştirakı ilə təşkil olunan bu turnir iyul ayının 19-unda başa çatacaq. Əlbəttə ki, bir çoxlarımız üzüldük. Sözsüz ki, yəni ehtimallar belə idi ki, Braziliya qələbə qazanacaq, amma nəticə onu göstərmədi. Haaland'ın iki qolu ilə vəziyyət əlbəttə ki, dəyişdi. Futbol üzrə dünya çempionatında İngiltərə-Meksika millisi də çox maraqlı bir qarşılaşma ilə, həyəcan dolu bir oyunla yadda qaldı və İngiltərə-Meksika millisinə qalib gələrək 4-1 final mərhələsinə yüksəldi. Meksika stadionunda baş tutan 8-1 final mərhələsinin maçında Avropa təmsilçisi 3-2 hesablı qələbəyə sevindi. İngiltərə yığmasında Jude Bellingham və Harry Kane fərqlənə bildi. Şimali Amerika təmsilçisinin heyətində isə Julian Quiñones və Raul Jimenez dəqiq zərbə müəllifi oldular. İngiltərə millisinin növbəti mərhələdəki rəqibi isə bayaq elə adını çəkdiyim Norveç seçməsi olacaq. Meksika millisi Dünya Çempionatı 2026-nın 8-1 final mərhələsində İngiltərəyə bəli 2-3 hesabı ilə məğlub olaraq 1994-cü ildən bəri 8-ci dəfə bu mərhələdə mübarizəni bəli dayandırdı. Şimali Amerika təmsilçisi bundan əvvəl 1994-2018-ci illər arasında keçirilən 7 ardıcıl Dünya Çempionatında da 8-1 finaldan irəli gedə bilməyib. Komanda 2022-ci il mundialında isə mübarizəni qrup mərhələsində dayanıb. Meksika millisi sonuncu dəfə 40 il əvvəl Dünya Çempionatının 4-1 finalına yüksəlmişdi. Komandanın mundiallardakı ən yaxşı nəticəsi 1970-1986-cı illərdə əldə etdiyi 4-1 final mərhələsidir. Bəli, əlbəttə İngiltərə millisində çox sayılı fərqlənən futbolçular var və futbol üzrə dünya çempionatına İngiltərə-Meksika yığmaları arasında keçirilən 8-1 final maçının ən yaxşı oyunçusu kim oldu desəm, əlbəttə ki Jude Bellingham-in adını mütləq çəkəcəksiniz və Avropalıların heyətində Jude Bellingham oyunun ən yaxşısı adına necə deyərlər layiq görüldü. Futbolçu komandasının 3-2 hesablı qələbəsi ilə başa çatan maçında 2 gol vurdu. Braziliya futboluna yüksək səviyyəli oyunçuların gəlməsinə ehtiyac var deyə soruşsam, yəqin ki, çoxlarınız deyəcəksiniz ki, əlbəttə var. Elə bu məsələni də adı çəkilən milli komandanın baş məşqçisi Carlo Ancelotti də dedi. Bəli, o oyundan sonra vəziyyəti belə deyə müzakirə edib, mütəxəssis məğlubiyyətin səbəblərindən danışıb. Başlanğıcda bizə elə gəlirdi ki, oyuna nəzarət edirik və imkanlar yaradırıq. Güclü təzyiq göstərmək çətin idi, çünki Norveç müdafiədə tam şəkildə geri çəkilmədi. Həddindən artıq təzyiq isə risk daşıyırdı. Bizə gənc istedadlar lazımdır. Braziliya futboluna yüksək səviyyəli oyuncuların gəlməsinə həqiqətən də ehtiyac var, deyə Ancelotti fikirlərinə əlavə edir və düşünür ki, pis çıxış etməli, amma bu futboldur, bəzən məğlubiyyətlə barışmaq da lazımdır. Ekranlarda biz əlbəttə ki Neymarı gördük, onun göz yaşlarına, bəlkə də çoxları göz yaşı tökdü. Braziliya millisi tarixinin ən çox gol vuran futbolçusu Neymar yığmadakı karyerasını başa vurduğunu da elan elədi. Bir neçə dəfə yoxladım, amma olmadı. Bu stadionda başlamışdım, burada da bitirdim deyə 34 yaşlı oyunçu bildirib. Qeyd edək ki, Neymar 2023-cü ildən sonra ilk dəfə Braziliya millisinin heyətində fərqlənə bilib. O, Dünya Çempionatı 2026-nın 8-1 final mərhələsində Norveçə qarşı keçirilən və Braziliyanın 1-2 hesabı ilə məğlub olduğu oyunda penaltidən dəqiq yararlana bildi. Neymar yığmanın heyətində ümumilikdə 130 oyunda 80 gol vurub və 59 asist edib. Hörmətli dinləyicilər, bəli, futboldursa burada həyəcan da var, uduzmaq da var, sevinmək də var, qələbə qazanmaq da var, hətta göz yaşı tökmək də var. Hələ ki, biz daha çox Neymarın göz yaşlarını gördük. Bundan sonra görək kim ağlayacaq, kim güləcək. Hələ ki, oyun davam edir və get-gedə oyunlar daha da həyəcanlı olacaq deyə düşünürəm. Çünki rəqiblər kifayət qədər güclü olan rəqiblərdir. Və təbii ki, Auto FM-də overtime verilişi olaraq da biz sizə olanlardan danışacağıq, baş verənlərdən mütləq və mütləq danışacağıq. İndi isə baxıram gözüm haradadır, əlbəttə ki yollardadır. Baxaq görək hal-hazırda paytaxtımızın hansı küçə və prospektlərində sıxlıq müşahidə olunur.
1: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
2: Hörmətli dinləyicilər və sürücülər, əvvəlcə hamınıza yollarda uğurlar arzu edirəm və təhlükəsiz yollar diləyirəm. O ki qaldı sıxlıqlara, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər sıxlıq müşahidə olunur. Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti. Birinci göl kənarı yolu Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində də sıxlıq var. Ali Mustafayev küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqaməti. Ziya Bünyadov prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqaməti, həmçinin Müzəffər Nərmanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunmaqda.
3: Fasilə bitdi, sıra biznesinizdədir. Elə indi Bank of Bakudan 100 min manatdək sahibkar kreditini minimum 9.9%-də sifariş edin. Biznesinizi Bank of Baku ilə böyüdün.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixi 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
1: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: go. Don't stop.
1: Dalğanı dəyişməyin. Avtofəndə Jamie B reklam.
2: Bunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansın əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəyən şahıdır.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11
3: Overtime efirdədir.
4: Overtime efirdədir. Digər idman yenilikləri ilə davam edək. Azərbaycan Güləş Federasiyasının regionlarda güləşin inkişafı və idman infrastrukturunun gücləndirilməsi istiqamətində həyata keçirdiyi tədbirlər davam etməkdə. Qeyd edək ki, bu çərçivədə Mingəçevir şəhərində yerləşən 18 nömrəli tam orta məktəbdə fəaliyyət göstərən sərbəst güləş bölməsi üçün yeni zal iyul ayının 4-də rəsmi istifadəyə verildi. Bildirilib ki, bölmə 2025-ci ilin noyabr ayının 1-də Mərkəzi Ordu İdman Klubunun təşəbbüsü ilə yaradılıb. Açılış mərasimində Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbov, Mingəçevir Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı İlham İsmayılov, Gənclər və İdman Nazirinin İdman Şöbəsinin müdiri Elnur Məmmədov, eyni zamanda Azərbaycan Güləş Federasiyasının vitse-prezidentləri Namiq Abdullayev və Fərid Mansurov, Federasiyanın baş katibi Pərvin Piriyev, Etika və İntizam Komitəsinin üzvü Firdovsi Umudov və eləcə də Mərkəzi Aran bölməsinin idman ictimaiyyətinin nümayəndələri iştirak edib. Qeyd olunub ki, İstifadəyə verilən yeni zal Mingəçevirdə sərbəst güləşin inkişafına, istedadlı idmançıların yetişdirilməsinə və əlbəttə ki, Azərbaycan güləşinin uğurlarının artırılmasında mühüm töhfə olacaq. Növbəti məlumat Azərbaycan şahmat turu çərçivəsində 3-cü yarış olan Lənkəran Open 2026 Beynəlxalq Şahmat Festivalına yekun vuruldu. Bağlanış mərasimində iştirak edən Azərbaycan Şahmat Federasiyasının prezidenti, FIDE-nin vitse-prezidenti Mahir Məmmədov və digər rəsmi şəxslər qalibləri təbrik edərək onlara növbəti yarışlarda uğurlar arzuladı. Onu da qeyd edeyim ki, 9 turdan ibarət yarışın A turnirində 7 xal toplayan Macaristan təmsilçisi Sanan Şugirov bütün rəqiblərini qabaqladı. Lənkəran Open 2026 turnirinin qalibi adını qazandı. Eyni xala malik Hindistan şahmatçısı Mayank Chakraborty ikinci yeri tutdu. Aktivində 6.5 xal olan Azərbaycan şahmatçısı Şiroğlan Talıbov isə 3-cü yerlə kifayətləndi. A qrupunda ən yaxşı qadın iştirakçı kimi Hindistanlı Cera Dagaria mükafat əldə etdi. B turnirində İsmail Məmmədli qalib olub və Vüsal Əhmədovla Nihad Eynullayev müvafiq olaraq 2 və 3-cü yerləri bölüşüblər. Festival çərçivəsində Rapid və Blitz yarışları da keçirildi. Rapid turnirində deməli Hindistanlı Mayank Chakraborty, yenə də Blitzdə isə İranlı Ramtin Kakavant birincilik əldə elədi. Xatırladım ki, Lənkəran Open 2026 Azərbaycan Şahmat Federasiyası və Gənclər və İdman Nazirliyinin birgə təşkil elədiyi Azərbaycan Şahmat Turu layihənin 3-cü turniridir. Qeyd edək ki, Azərbaycan Şahmat Turu layihəsində növbəti yarış Şamaxıda olacaq. Azərbaycan qadınlardan ibarət bəli basketbol millisi, bəli U20 basketbol millimiz debüt etdiyi Avropa çempionatının B divizyonunda ilk qələbəsini qazanıb. Yığma Albaniyanı 88-60 hesabı ilə məğlub edə bildi. U20 millisi qrupda son oyununu iyul ayının 6-sında Bakı vaxtı ilə saat 18:45-də keçirəcək. Bu dəfə rəqib Yunanıstan millisi olacaq. Biz millimizə uğurlar arzu edirik və arzu edirik ki, sabah növbəti qələbəni qeyd edək. Və sonuncu futbol xəbərlərində çatdıraq. Argentina və Fransa yığmalarının hücumçuları Lionel Messi və Kylian Mbappé 2026-cı ilin futbol üzrə dünya çempionatının qeyri-adi anti-reytingində birinci yerdədirlər. Statistik resursların məlumatına görə iki oyunçu turnir əvvəlində piyada qət edilən məsafənin nisbətinə görə meydanda lider olublar. Messi ümumi məsafənin 47%-ni, Mbappé isə 45%-ni piyada keçib. Statistika deməli azı 150 dəqiqə oynayan oyunçular daxil olub. Yəni bu statistikaya bununla yanaşı hücumçuların hər ikisi bu ilki dünya çempionatının ən yaxşı bombardirləridir. Onların hesabında hələ ki 7 gol var. Dünya çempionatı 2026-da son 60 ilin ən az qayda pozuntusu qeydə alınıb. Turnirin 66 maçında 1484 futbol olub və hər oyuna orta hesabla 22,5 qayda pozuntusu yazılıb və 1966-cı ildə İngiltərədə keçirilən dünya çempionatından bəri bu ən aşağı göstəricidir. 2018-ci ildə Rusiyada baş tutan dünya çempionatında isə hər oyunda orta hesabla 26,9 və 2022-ci ildə Qətərdə 24,1 qayda pozuntusu. 1990-cı ildə isə İtaliyada 40 analoji hal qeydə alınıb. Amerika Birləşmiş Ştatları, Kanada və Meksika ev sahibliyi etdiyi dünya çempionatında 1982-ci ildən bəri hər maça düşən ən aşağı sarı vərəqə göstəricisi də qeydə alınıb və bu orta hesabla 2,5-ə bərabərdir. Bununla belə turnirdə 12 qırmızı vərəqə göstərilib ki, bu da 17 deməli meydandan qovulmanın qeydə alındığı dünya çempionatı 2010-dan bəri ən yüksək göstəricidir. Bir daha xatırladım ki, dünya çempionatı 2026 iyul ayının 19-unda yekunlaşacaq. Bax belə, hörmətli dinləyicilər, sonda isə mənim əlbəttə ki, bir təşəkkürüm də var. Verilişimizin sponsoru Visa-ya təşəkkür edirik. Futboldan danışdıqsa Visa və Volt ilə sevdiyiniz dadlardan və futbol abavasından daha çox zövq ala bilərsiniz. Niyə? Çünki Volt tətbiqində FIFA brendli xüsusi stəkanla təqdim olunan FIFA menyusunu sifariş edirsiniz. Ödənişi Visa kartı ilə edirsiniz və McDonald's-dan növbəti sifarişiniz üçün 2 manat keşbək qazanırsınız. Kampaniya mundial bitənə kimi, yəni 19 iyul tarixinə kimi davam edir. Məncə istifadə edin. Bax belə, hörmətli dinləyicilər, özünüzə yaxşı baxın. Aparıcınız mənim Ceyhun Həsənli. Hər gün orta Afta FM-də Overtime verilişində biz görüşürük. Sabah da eyni vaxtda futbol aləmində baş verənlər və təbii ki, bizim milli, yəni idmançılarımızın uğurları və idmanın müxtəlif sahələrində bilirsiniz ki, onların yenilikləri və uğurları var. Bunlar barədə yenə də eyni vaxtda biz danışacağıq. Özünüzə yaxşı baxın, idmanı sevərək qalın, dalğanı dəyişməyin.

0: Qabuda barbekü festivalına start verildi. 8 iyul tarixinə dək 1 kilogram Hicaz təzə bütöv toyuq 4 manat 69 qəpik 1 kilogram sevimli dad gözləmə sosis 10 manat 99 qəpik barbekü mövsümünün sərfəli təklifləri üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa-dan bonus. Volt tədbirində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib, Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa-dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə.
3: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Yeni LG DualCool AI ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
5: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555 Ünvan, Babək Prospekti 31 City Mall ilə üzbəyüz.
6: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666
4: BYD Motors Baku Servis. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
7: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
8: İndi isə əvəz etmə zamanıdır. Digər bankdakı kreditini Bank of Baku-ya getir, cari şərtlərini 6%-lik endirimlə əvəzlə. Dostbankdan elə indi tam online sifariş et.
9: Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
10: Stadiondakı həyəcanı evinizə daşıyırıq. Bu anları daha böyük, daha aydın və daha real yaşa. Canlı və parlaq rənglərə malik QLED TCL Google TV nağd alışda cəmi 529 manat 99 qəpiyə 109 cm diagonallı Philips televizor 299 manat 99 qəpiy LG Smart televizor isə 399 manat 99 qəpiy Dünya çempionatına yeni nəsil ekranlardan qoşul Soliton telefon 180 rəsmi sayt soliton.az
11: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
12: İsmail Bey Qutqaşınlı 30
11: Əlaqə nömrə 055-674-6674 Qutu kimi
13: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hazırda Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində sıxlıq var. Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqamətində də eyni vəziyyətdir. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, bu qədər səbirlə gözlədikdən sonra özünə ən yaxın Mac Auto-dan bir Big Mac alaraq mükafatlandı. Alı Mustafayev küçəsi Ziya Bünyada prospekti istiqaməti və sonda Ziya Bünyada prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Maraqlı faktdır ki, şinlərinin diyirlənmə müqaviməti az olan avtomobillə şinlərinin diyirlənmə müqaviməti çox olan avtomobilin yanacaq sərfiyyatı müqayisəsində qənaət olunan yanacağın dəyəri bəzi hallarda təkərin komersiya qiymətindən daha çox olur. Beləliklə, diyirlənmə müqaviməti az olan şinlər ekologiya dostu olmaqla yanaşı, həm də büdcənizə qənaət etmiş olur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Mədəni afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Müslüm Ağamayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasının yay zalında 10 iyul saat 20-də konsert mövsümünün bağlanışı münasibətilə Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrinin konserti keçiriləcək. Orkestrin baş dirijoru Fuad İbrahimovdur. Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrında 10 iyul saat 19-da Əli Əmirlinin eyni adlı piyesə əsasında hazırlanan Mesenat tamaşasına baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında 10 iyul saat 12 və 14-də Süleyman Sani Axundovun Qaraca Qız hekayəsi. Saat 16-da isə Hans Christian Andersen'ın Düyməcik nağılı səhnələşdiriləcək. Sonuncu tamaşa rus dilindədir.
0: Mədəni afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Bravo da. Super qiymətlər sizi gözləyir. 8 iyul tarixinə dək 1 kilogram CZN təzə toyuq döşəti 7 manat 49 qəpik. 1 kilogram Belaruskaya kərə yağı 13 manat 99 qəpik. Keyfiyyətli məhsullar sərfəli alış-veriş üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: Yeni LG DualCool AI ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
3: ABB Play ilə Dünya Çempionatı coşqusu başlandı. ABB Mobile-da qollar qazandırıb bölməsinə daxil olun, oynayın və qollar qazanın. Bank əməliyyatları ilə qol sayını artıra da bilərsiniz. 10 min manatlıq səyahət kuponu və digər dəyərli hədiyələr sizi gözləyir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Toqas Tekstil Evi 150 zəriflik artıq Azərbaycanda.

0: Sizi Douglas Sexy evində gözləyirik. Ağşəhər Fəvvarələr küçəsi 13. Əlaqə 010-228-89-39. Douglas Sexy evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
1: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
2: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.

0: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə. Nar sərfədir.
1: Eviniz üçün ideal sərinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadrat metr rifil kondisioner 559 manat 99 qəpik. 60-65 kvadrat metr rifil kondisioner cəmi 799 manat 99 qəpik. Seliton. Telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
2: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi. Beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model baqajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
3: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
4: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazan cəld edin. This is something new, the Casper Slide Part 2, featuring the Platinum Band, and this time...

0: Sırlığıyla dinleyirsiniz.
1: Hazırda Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində sıxlıq var. Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqamətində də eyni vəziyyətdir. Ali Mustafayev küçəsi Ziya Bünyada prospekti istiqaməti və sonda Ziya Bünyada prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.

0: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorlarıyla dinliyorsunuz.
1: Norveç ve İngiltere'de 4-1 finalda. Mən Doktor İziya, hər vaxtınız xeyir. Dünya Çempiyonatının 8-1 finalı 2 maçla davam etdi. Braziliya Norveç'i uduzdu, 1-2, qolların ikisini Erling Haaland, birini isə Neymar vurub. Meksika isə İngiltere uduzdu, 2-3, qolların ikisini Jude Bellingham, hərəyə birini isə Harry Kane, Julian Quiñones və Raul Jimenez vurub. Beləliklə, 4-1 finalın daha bir cütü Norveç-İngiltere oldu. İllər əvvəl, təxminən 10-11 il əvvəl, radio proqramlarımın birində Norveç futbolunun gözlədiyim yüksəliş dövrü haqda danışmışam. Və vurgulamışdım ki, böyük turnirlərdə Norveçi görmədiyi uğurlar gözləyir. Qısaca bu uğurun səbəbləri haqda yenidən xatırladım. Norveçdə futbolun səviyyəsi NFF-in, Norveç Futbol Federasiyasının uzun müddətli strategiyası vasitəsilə sistematik şəkildə yüksəldilib. 2010-cu illərdən bəri federasiya infrastruktura sərmayə qoyub, yüzlərlə süni meydança quraşdırıb, iqlim şəraitindən asılı olmayaraq il boyu məşq etməyə imkan verib və oyuncuların bacarıqlarını əhəmiyyətli dərəcədə artırıb. Erkən seçim, sən yaxşısın, o biri zəif məsələsi və ya qovulmalar qadağan edilib. Yoxdur. Uşaqlar əyləncəyə, yaradıcılığa və əsas bacarıqlara vurğu edilərək mümkün qədər uzun müddət yerli klublarda yerli məşqçilərin rəhbərliyi altında qalırlar. 2013-cü ildən isə 12-16 yaşlı istedadlar üçün Landslagsskolen Milli Komanda Məktəbi proqramına başlanılıb. Buraya əlavə təlim, düşərgələr, eləcə də texnikaya, futbol zəkasına və komanda işinə yönəlmiş fərdi inkişaf planları daxil edildi. Nəticədə 10-15 il ərzindəki texniki, ağıllı və motivasiyalı oyuncuların bir nəsli Erling Haaland, Martin Odegaard, Sørloth və digərləri yetişib ki, onlar hazırda ən yaxşı klublarda parlayır və Norveç milli komandasını yeni səviyyəyə qaldırır. Görək, bildiyimiz futbolun vətəni olan İngiltərə yığması belə Norveçdə bacara biləcəkmi? Dünya Çempiyonatının növbəti oyun günündə isə 4-1 finalın 3-cü cütü müəlləşəcək. Portuqaliya-İspaniya. Portuqallar İspanlarla bütün rəsmi yarışlarda keçirdiyi 12 qarşıdurmadan yalnız birində qalib gəlib, 1-0. Bu qələbə 2004-cü il Avropa Çempiyonatının qrup mərhələsində baş verib. Bu arada İspaniya 3 oyunluq qələbə seriyasına malikdir və Dünya Çempiyonatında hələ də qol buraxmayıb. Amerika Birləşmiş Ştatları Belçika. Belçika bu iki komanda arasında keçirdiyi əvvəlki 7 görüşün 6-sında qalib gəlib. ABŞ-ın yeganə qələbəsi 1930-cu ildə ən birinci dünya çempionatında olub. Son görüş isə bu ilin mart ayında başlatıb və Belçika ABŞ üzərində 5-2 hesabla qələbə qazanıb. Bu oyunda Florin Balogun Amerikalıların hücum xəttində oynaya biləcək. FIFA onun Bosniya ilə maçda aldığı qırmızı vərəqəni ləğv edib və sınaq müddəti təyin edib. Yaxın bir il ərzində yenidən cəzalandırılsa, həmin cəzaya bu kart üçün nəzərdə tutulan diskvalifikasiya da əlavə ediləcək. Bəzi məlumatlara görə, Ağ Evdən FIFA prezidenti Gianni Infantino birbaşa zəng edilərək Baloganın qırmızı vərəqəni nəzərdən keçirilməsi istənilib. FIFA bunu təqzib edir. ABŞ prezidenti Donald Trump isə sosial mediada FIFA-ya böyük ədalətsizliyi aradan qaldırdığına görə təşəkkür edib. Meydan sahibləri effekti buna deyərlər. Nəysə. FIFA Dünya Çempionatından əvvəl Cristiano Ronaldo'nun İrlandiya yığmasına qarşı maçda qırmızı vərəqə alandan sonra Portuqal futbolçunu 3 maçlı futboldan kənarlaşdırmışdı. Bu 3 oyun isə Mundialın qrup mərhələsinin oyunları ilə üst-üstə düşdü. FIFA da qərarı aldı ki, bu diskvalifikasiyanı ertələsin. Ronaldo'ya da sınaq müddəti təyin edilib. Yeri gəlmişkən, Cristiano Ronaldo Portuqaliya-İspaniya 8-1 final maçından əvvəl mətbuat konfransında rəsmən bildirdi ki, bu onun sonuncu dünya çempionatıdır. O artıq 3 gol vuraraq 6 fərqli dünya çempionatında gol vuran ilk oyuncu olmaqla turnirdən zövq almaq arzusunu ifadə edir. Ronaldo qərarın verildiyini və qarşıdakı maçın onun üçün son oyun olmadığını ümid etdiyini vurğulayıb.
2: Sponsor məlumatı.
1: Level Tower'da məhdud sayda, cəmi 60 mənzil, 2 mərtəbəli parking, qapalı həyət, mühafizə xidməti. Bina sakinləri üçün idman zalı, pilates və yoga otaqları. Yalnız yaşamaq üçün deyil, həm də fərqlənmək üçün klub evi konsepsiyalı ultra-premium yaşayış kompleksi Level Tower seçin. Ünvan Mikail Müşfiq küçəsi Nərimanov heykəlinin yanı. Ətraflı məlumat üçün levelconstruction.az saytına daxil olun və ya Ulduz 2202 nömrəsinə zəng edin. Level Tower – yeni yaşam səviyyəniz.
0: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: idmandan oxatma idman növü ilə kim məşğul ola bilər? Əlbəttə hər kəs. Bu idman növü koordinasiya, balans və mental bacarıqları inkişaf etdirir. Göz və qolun ahəngi səbəbindən stres və vaxtın tənzimlənməsi sayəsində hədəfi tam mərkəzdən vura bilərsiniz. Gözəl qamət, möhkəm və elastik qol ayaq əzələlərinə sahib olmaq üçün ox atma ilə məşğul olun. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.
1: Dalğalı dəyişməyin. AvtoFM-də cəmi bir reklam.
2: Hərbiçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyula dək keçərlidir. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Dilimizdəki sözlərdən düzgün və yerində istifadə etmək nitq mədəniyyətinin göstəricisi sayılır. Əqrəb, quyruğunun ucunda zəhərli iynəsi olan onurğasız həşərat növüdür. Əqrəb sancması, əqrəb zəhəri deyirik. Astrologiyada 12 zodiak işarəsindən birinin adı da əqrəbdir. Gizlindən kiməsə pislik edən məkirli adamı təsvir etmək üçün əqrəb sözündən istifadə edirik. Səməd Vurğunun Vaqif pyesində qacara müraciətlə belə bənd var. Basma ayağını bizim torpağa, ilandan əqrəbdən yar ola bilməz. Əqrəb amonim sözdür. Saatın əqrəbləri deyirik. Bu mənada dilimizdə şumarə sözündən də istifadə olunub. İndi bu arxaizm sayılır. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 8 iyul tarixinədək 32 rulonluq papya, tualet kağızı çeşidləri 13 manat 99 qəpik. Uşaq üçün Haggis Tuman 5 çeşidləri 23 manat 89 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.

0: hayatın içinde gülüşünü unutma. Sağlam dişler, güvenli gülümseme. Her şey senin için Swiss Dent'te daha el çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent. Bakıdan sonra artık Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200. Daha yaxşısı mümkündür.
1: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
1: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN LGT 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticareti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
3: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
1: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
5: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
3: BYD Motors Baku Servis. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı. Don't

0: FM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
1: Sadə şifreni rahat yadda saxlayacağınızı düşünürsünüz və eyni şifreni bütün hesablar üçün istifadə edirsiniz. Bilin ki, sadə şifreler saniyeler içində qırılır və bütün hesablarınızı riskə atır. Güclü şifre sizin səssiz qoruyucunuzdur. Şifrələrinizdə böyük və kiçik hərflərdən, rəqəm və simvollardan istifadə edin. Kiçik bir addım onlayn təhlükəsizliyinizi qoruyur. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hazırda Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində sıxlıq var. Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqamətində də eyni vəziyyətdir. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, bu qədər səbirlə gözlədikdən sonra özünə ən yaxın MAK Auto

0: bir Big Mac almaqla mükafatlandır. Ziya Bünyadov prospekti, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Həmçinin Ali Mustafayev küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində də eyni vəziyyətdir.
1: Maraqlı faktı ki, avtomobilin yanacaq sərfiyyatında təkərlər müstəsna rol oynayır. Şinin yanacaq sərfiyyatından məsul olan xüsusiyyəti diyirlənmə müqaviməti adlanır. Təkərin diyirlənmə müqaviməti nə qədər azdırsa, avtomobil yanacağa bir o qədər çox qənaət edir. Ətraf mühitin qorunmasına töhfə vermək üçün diyirlənmə müqaviməti aşağı olan şinlərin istifadəsi daha məqsəd uyğundur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir. Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz. Hər yolun bir hekayəsi var.
2: Bəziləri sürətlə yazılır.
1: Bəziləri əfsanəyə çevrilir. Transmissiya.
2: İsset. Sür.
1: Transmissiya.
2: Əfsanəvi avtomobillər.
1: Və benzin qoxulu musiqi. Transmissiya.
3: Transmissiyadan salam dostlar, dünya avtomobilləri, avtomobillər dünyasına səyahətlərimizi davam etdiririk və soruşmaq istəyirəm həmkarım Validdən, yanacaq sərfiyyatı artıbmı?
4: Yox.
3: Artmayıb?
4: Yox, artmalıdır.
3: Sən kondisioner işlətmirsən?
4: Mən elə xırdaçılığa eləmə getmirəm, yəni o, yəni yarım litr artıbsa mən onu heç hiss eləmirəm.
3: Yarım litr artıb, məndə önəmli dərəcədə artıb. Yəni mən istəyə tamamilə dözümüm yoxdur. Və
4: hələ elektrik maşını sürənlər ümumiyyətlə yəqin deyirlər ki, əşi orada var nə danışırlar, yəni artım, nə artım olacaq, biz rozetkaya takırıq və isə oluruq yəni.
3: 15%-ə qədər artım, yəni artıq hiss edirəm. Mən hər zaman tam benzin çəni vururam və bilirəm ki, neçə günə çatır.
4: Yəni, normalda
3: da adətən bir həftəyə demək olar ki, iş həftəsinə çatırdı, amma artıq hiss edirəm ki, yox.
4: Şənbə günü gəlirsən doldurmağa.
3: Artıq bir gün yarım hardasa fərq edir. Çünki mən neynirəm, maşına oturmazdan qabaq, əgər qızıbsa salon, işə salıram, kondisioneri qoşuram.
4: Maşın boş yanıb, amma işləyir.
3: Gözləyirəm, yerində soyusun, havada.
4: Qlobal istiləşmə sənə görə olur da, belə, belə planetimiz istiləşir sənə görə. Havalar da belə qeyri-stabil keçirlər, sonra deyirlər, nə bilim orada iqrim idarə edirlər. Natiq orada maşında soyudur, ona görə belə olur. Ay, cəmat! Bugün beynəlxalq kardiologlar günündür, hər şey ürəyə və salın.
3: Bak, görürsən.
4: Ürəyə və salın belə şeylər. İndi nə olar, bir 10 manat artıq bunun çıxır, bunu da yaz, bizim yayımıza bağışlayaq. Pəki, yay olsun, nə? Bu yay onsuz da yarısı yox idi. Yəni, yarısı getdi.
3: İstidən ürək çox böyük təhlükəsi var.
4: Yəni, ona görə də sən xanəsən yer yandırsın.
3: Olmaz. Evdə düzdür. Əgər yoldaşım enerjiya, elektrik enerjisinə qənaət edib kondisioneri söndürürsəm, mən dərhal deyirəm ki, istəyirsən mənə infarkt vursun.
4: Ay, sağ ol. Belə artıq kozerlə gedirsən, necə deyirlər? Tamaşda var. Mənim ölməyimi istəyirsən. Nizasto.
3: Elə istilərdən danışacaq dostlar. Maraqlı mövzumuz olacaq bugün. Amma gəlin sponsordan danışaq. Və deyim sizə ki, bugün həftənin birinci günü və mükafatımız var, kurilib mühərrik yağı. Siz mövzu ilə əlaqədar həftə sonuna qədər ən orijinal, ən maraqlı deyək ki, həm yazılı, həm də səs mesajı göndərsəz və 5-ci gün siz bizdən mühərrik yağı əldə edə biləcəksiniz. Hansı mühərrik yağı? Deyim sizə, Transmissiya verilişin sponsoru Korilub motor yağlarıdır. Sükan arxasında özünü pilot kimi hiss edərsən. Mühərrikin talihi sənin yağ seçiminə bağlıdır. Korilub motor yağları müasir formulası ilə sürtünməni azaldır, mühərriki aşınmadan qoruyur və onun gücünü ortaya çıxarır. Beləliklə, sənin mühərrikin tıxacda da, yüksək sürətdə də rahat işləyir. Sür, amma düşünərək sür. Korilub nanotexnologiya və etibarın balansıdır. Korilubu ölkənin bütün yağlama mərkəzlərindən soruşun və əlbəttə ki, transmissiyanı dinləyin, bizdən də mükafat qazana biləcəksiniz.
4: Keçən həftə, bu arada bilməyənlərə deyim ki, keçən həftə iki dinləyicimiz birdən qazandı.
3: Çünki yəni, ondan əvvəlki
4: həftədə... Jackpot idi, keçən həftə jackpot idi.
3: Bəli, bəli. Bizim prodüserimiz Nuranı xanım demişdi ki, layiqli dinləyici mesajı yoxdur. Keçən həftə biz 2 mükafat verdik və davam edirik dostlar. Buyurun. O ki qaldı bizim bugünkü mövzuya. Mövzumuz belədir dostlar. İsti havalarda maşın alarkən nəyə diqqət etmək lazımdır?
4: Açıqla zəhmət olmasın.
3: Açıqlayım. İsti yaylarında ola bilər kimsə desin ki, əşi, bu istidə maşın alarlar.
4: Belə yanaşma ilə gedirsək, bu soyuqda maşın alarlar. Maşın almaq istəyəndə, o ki, əlində pul var, artıq belə yata bilmirsən. Gecə hamı yatıb, sən qaranlıqda bir dənə telefonla işıqla ekranı ki, girmirsən o alış-veriş saytına, maşının saytına baxırsan ki, 45 minə yaxşıdır, bəlkə buna zəng edeyim sabah, dəq skrin edirsən ki, sabah səhər zəng edeyim.
3: Qərarlısansa, pulun da artıq yığılıbsa, bəli, sən yata bilirsən.
4: Ələxsus maşınsızsansa, həmə məqamda yəni.
3: Özdə ki, əgər ya maşınsızsan, ya artıq dəyişməkdə tam qərarlısan, sənə artıq bu saytlar da rahatlıq vermir. Allah. Bir də görürsən, elə əlin gedir, özü çıxır o saytların üstünə başlayırsan, sonra maraqlıdır ki, özün, deyək ki, hesablamışdın, çobud deyək də, 20-25 min manata, bir də görsən ki, 28 minə
4: yaxşı variant
3: var. Ondan daha yaxşısı var. Sonra deyirsən, yaxşı...
4: Bəlkə 3 mini də filan kəsdən götürürüm.
3: Sonra görsən ki, 31-ə o modelin ümumiyyətlə belə...
4: Əyalası. Deyirsən ki, əşi, 1000 də nə olacaq ki, 1000 də artırırım. Yəni, belə də gəlib çıxan büdcən çıxıb gedir ora. Bəli. Amma bunun indi nə deməksən, kondisionerin altında oturmaq lazımdır, yəni.
3: Yox, onu demək istəmirəm.
4: onda yaxşı qərarlar verirsən.
3: Ümumiyyətlə yay aylarında avtomobil almağın həm üstünlükləri var, həm də özünə məxsus riskləri var. İş orasındadır ki, gizli qüsurların üzə çıxmasında istilər sizə kömək ola bilər. Yaxşı fürsətdir.
4: Hər halda ikinci əldən gedir söhbət.
3: Bəli. Biz indi hazırda əsasən ikinci əl avtomobillərlə danışırıq. Yeni avtomobilləri nə vaxt almaq lazımdır? Bu barədə mən sizə sonda məlumat verəcəm. Orada
4: vaxtlar var.
3: Orada bəli, orada müəyyən hilələr var. Mən sizə deyəcəm, rəsmi dealer salonuna nə vaxt girmək lazımdır?
4: Hə, bildim. Rəsmi dealer deyəndən sonra bildim nə deyəcəm.
3: Bir yox, bir neçə bunun belə deyək.
4: Sən deyəndə mən deyəcəm, mən ağlımda idi, yoxsa
3: yox. Hələlik sizə demək istəyirəm ki, dinləyicilər bizə yazsınlar. İsti havada avtomobil alarkən, işlənmiş avtomobil alarkən nəyə diqqət etmək lazımdır? Necə yoxlayırsan, hansı sistemini necə dəyərləndirirsən? Gəl WhatsApp nömrəmizi verək. Çünki mən istəyirəm ki, dinləyicilər bizə bəlkə bizim bilmədiyimiz
4: aktiv olsunlar.
3: Yazsınlar. Mən də yavaş-yavaş başlayım öz fikirlərimi deməyə. Və əlbəttə ki, var edim
4: nömrəmizi, nömrəmizi gəl xatırladaq. Gəl
3: xatırladaq
2: WhatsApp. WhatsApp nömrəmiz 055 455 1077.
4: Elə birini sən başladın deməyə, o ki, kondisioner dedin ha. Artıq bu, yəqin ki, yay deyəndə birinci adamın ağlına gəlir ki, sən aldığın maşında birinci soruşsan ki, indi aydın da vizualdan sonra, qiymətdən sonra, kondisioner işləyir yoxsa yox? Və alverçilərin çox vaxtı, bir dənə ən populyar sözü var.
3: Nə deyir?
4: Kondisioner boost kimi vurur.
3: Ya deyir, buz kimi vurur.
4: Ya da deyir, qazı yoxdur.
3: Ya da deyir, qazı yoxdur. Qaz vuran kimi soyudacaq. Dostlar, buna inanmayın qəti ya.
4: Onu deyəndə, mən belə bir dənə baxışım var, belə baxıram, o belə skeptik baxış var. Yox.
3: Çünki qazın, kondisionerin təmiri çox baha başa gələ bilər.
4: Bir çox vaxtlarda.
3: Ya, buna görə də ona inanmayın. Qazı
4: amma qaz 30-40 manatdır.
3: Bəli, maşın satırsan, qazını vur gətir, o nə deməkdir?
4: Yəni, 50 manata qədər xərci var, əgər doğrudan da qazdır. Və nə dərəcədə məntiqlidir ki, adam tutaq ki, 18 minli, 20 minli maşını satır və bəli, o qüsuru göy aradan qaldıra bilmir.
3: Yox, orada daha ciddi, daha bəli, ciddi problemlər daha bahalı var, daha bahalı problemlər var. Buna görə də belə fikirlərə aldanmayın. Nə etmək lazımdır? Kondisioneri, əlbəttə avtomobili test drive etməlisiniz, işlənmiş avtomobil alırsınız. Oturub sürmək lazımdır, sahibi də, satan da yanınızda olsun. Çünki hər qüsuru tapanda qiymət öldürürsünüz, bilirsiniz də. Deyirsiniz, bax, buna filan qədər gedəcək, buna filan qədər, o da çıxmalıdır qiymətindən. Məndə çox alınmayıb, dərhal deyim. İstənilən halda nəzəri baxımdan bilirəm. Deməli, kondisioneri maksimum gücdə işlədirsiniz. Yandırın və buz kimi həqiqətən soyutmalıdır. Yəni, hətta soyuq olmalıdır. O zaman yalnız siz kondisioneri test eləyə bilərsiniz və bu kondisioner sistemi işləyərkən, əgər klimat kontroldursa, onları da yoxlayın. Necədir bu düymələr? Hamısı fiks olunurmu? Və baxın ki, kondisioner işləyən kondisionerin mühərrik tərəfdən fit gəlməsin, uğultu səsi gəlməsin, xırıltı səsi gəlməsin.
4: Ümumiyyətlə... Bu arada məndə səs peyda olub kondisioner işləyəndə.
3: Neyiniyir?
4: O tss, belə də sildirir, bir ki, o kəmər filan yerində harbı səbəbə, ya onun, o, bilməyəm, Azərbaycan dənə nədə, Rolex deyirlər, məsələn, bəli. O elə bir ki, elə sırf kondisioneri taxanda o başdır işləm, səs çıxarmaq. Bəli, elə yəni, bax, elə şeyə, dərhal, adam belə şeyə eşitsə, dərhal şükürə. Varidin
3: maşını alsa, ona fikir verir.
4: Öldürmə də, indidən. Aha.
3: Bu da başqa, kondisioner əgər bir müddət sürdünüz, kondisioneri işlətdiniz var gücü ilə, yaxşı bir yerdə saxlayıb, düşürsünüz, maşının altına baxırsınız, su damcılamalıdır. Normal halda, kondisioner işləyən maşının altından biraz işlədiyəndən sonra su damcılamalıdır.
4: Kondensat da belə,
3: deməli, ikisində kondensat. Bəli, deməli, drenaj sistemi normal işləyir. Əgər bu su yoxdursa və salonda rütubət qoxusu varsa, deməli, drenaj borusu da
4: maşına verir.
3: Tutulub, bəli, haradasa maşının içinə verir onu. Evin kondisioneri kimidir, bir də görürsən işləyir, kənara su vermir, deməli, birazdan üstümə töküləcək. Bax belə, kondisioneri mütləq yoxlayın. Ümumiyyətlə, avtomobilin soyutma sistemini yoxlamaq lazımdır. Nə edirsiniz? Yenə test drive edirsiniz və əlbəttə ki, əvvəl baxırsınız kapotun altında antifrizin səviyyəsi yerində olsun, normasında olsun. Sonra yaxşıca sürürsünüz və əlbəttə cihaza baxırsınız. Ətraf, deyim ki, cəhənnəm kimi yanır da, istidir. Fikir verirsiniz ki, normadan 1 mm yuxarı qalxmasın göstərici.
4: Suyun temperaturu.
3: Bəli. Sonra saxlayandan sonra da kapotu açıb antifrizin rənginə baxırsınız. Maşın artıq qızandan sonra.
4: Necə rənginə baxır?
3: Antifrizin baçokunda rəngi görünür də.
4: O standart olur, ya qırmızı olur, ya ki yaşıl olur.
3: Əgər pas ləkələri varsa onun içində, yağ ləkələri varsa,
4: o deməkdir
3: ki, soyuducu mayəyə nə keçir? Yağ keçir. Bu isə ən azından silindir qapağının proklatka deyirik də.
4: Proklatka nədir? Əgər bu proses çoxdan gedirsə,
3: blokda da
4: onda gedir. Onda işlər çox görəndə.
3: Deməli, bu artıq çox ciddi bir məsələdir. Bu avtomobildən uzaq durun.
4: Mən bir dəfə belə aldım da, baxmadım. O baçoka baxmadım mən.
3: Gördün?
4: Volkswagen idi, işləmiş Volkswagen alırdım. Onların da belə
3: o vaxtı mənə
4: deməli, deməli onlarda belə top kimi olur, yumru top formasında olur. Hə, onu baxmaq sadəcə lazım idi. Çünki artıq içində köpük var idi. Yəni yağ ləkələri var. Ya, suyun içinə yağ damcılıysan. Bir də var ki, köpük olardı.
3: Neçə il idi maşın sürürdün?
4: Mən yəni, maşını sürmürdüm, mən alanında deyirəm.
3: İlk maşını, birinci maşını.
4: Yox, birinci maşını deyirəm. Ümumiyyətlə onda...
3: Yəni, təcrübəm vardı da.
4: Təcrübəm var idi, gözüm, necə deyirlər, örtdü də bu maşın, sevinç. Maşını alma
3: mini
4: sevinci.
3: Mini alırdım.
4: Yox, Volkswagen deyirəm sənə. Ha, onda nəsə, səhlənkarlıq elədim və ora baxmadım. Ona görə də işlənmiş Volkswagenlərin, bax, ona görə cəmiyyətin arasında şey var.
3: Bəli, çox ciddi problemdir. Dərhal satıcıya deyin ki, sən ki, səndə, mən ki, məndə, Allah bazar versin.
4: Əsasən ki, mənim kimi alandan sonra o deyilmiyir, deyil mi?
3: Bəli, yox, əvvəli. Olmaz, belə avtomobil də qətiyyən. Və soyutma sistemində son bir anı deyim, artıq reklamlara çatırıq. Və mühərrik qızdıqdan sonra artıq, baxın ki, ventilatoru ki var, vaxtında qoşulub. Qoşulmadığı, bəli, mütləq onu yoxlamaq, normal səslə işlədiyini yoxlamaq lazımdır. Deməli, kondisionerlə soyutma sistemini yoxladıq. Və sizə də sualımız belədir. İsti havada avtomobil alarkən, işlənmiş avtomobil alarkən nəyə fikir verməli bizim WhatsApp nömrəmiz? Buyurun.
4: Və əgər təcrübənizdə belə məhfəkdə diqqət eləmədiyiniz məhz istilərə görə məsələ olubsa paylaşın bizimlə.
3: Səmimi etiraf eləsəz, motor yağı sizindir ya.
4: Bəli.
2: WhatsApp nömrəmiz 055 455 10 77. Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 8 iyul tarixinə dək 750 ml-lik Fairy Gav yanmaya çeşidləri 5 manat 49 qəpik, 3,9 litrlik Birsi yuyucu gel çeşidləri 16 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo. Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
1: Eşidirsən, mühərrikin sənə nəsə demək istəyir. Hər sürtünmə, hər səs onun ömründən gedən saniyələrdir. Onu qorumağa hazırsan? İndi səhnədə Koreloop var. Cənubi Koreyanın yüksək texnologiyası ilə hazırlanan bu yağlar sadəcə sürtkü deyil, mühərrik üçün zirehdir. Koreloop daxili sürtünməni minimuma endirir, motorun resursunu maksimuma çatdırır. Həm də yanacaq sərfiyyatını azaldır.
5: avtomobilinizə dəyər verin, ona Koreloop bəxş edin. Çünki mükəmməl mühərrik, mükəmməl qayğı tələb edir. Koreloop, motorun gəncliyi eliksiri. Ölkə üzrə bütün yağlama mərkəzlərindən soruşun.
6: Yeni LG Dual Cool AI ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatı isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG Dual Cool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
7: Bir əsrdir qüsursuz keyfiyyət nümunəsi olan Togas 150-ni sevinc və qürurla qeyd edir. 1926-cı ildən bu günə nəsildən nəslə ötürülən zəriflik, incə zövq və dəyişməz premium keyfiyyət. Misir pambığından hazırlanmış yumşaq yataq dəstləri, zövqlü dizayner pərdələr və eviniz üçün düşünülmüş hər bir incə detal Togasda. Togas ilə eviniz sadəcə məkan deyil, istilik, rahatlıq və xüsusi ab-hava mənbəyidir. Bizimlə komfort və üslub dünyasını kəşf edin. Çünki siz və eviniz yaxşısına layiqsiniz. Togas tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
8: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.

0: 1-2-41.
1: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABAB-ın səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABAB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABAB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: İsti havalarda qidalarınızın təravətini Beko soyuducuları ilə qoruyun. Boz rəngli 368 litr tutumlu No Frost soyuducu 799 manat 99 qəpik. 455 litr tutumlu No Frost soyuducu 1059 manat 99 qəpik. 490 litr tutumlu Premium No Frost soyuducu isə cəmi 1299 manat 99 qəpik. Müasir dizayn, geniş tutum və yüksək keyfiyyət bir arada. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
3: Qalib olmaq üçün güc sənin əlindədir. UFC Bakı tədbirinin sponsoru Baxel səni qələbəyə çağırır.
4: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
5: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
6: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

0: Red Hot Chili Peppers After FM'də Other Side.
1: Və ənənəvi olaraq onların avtomobilləri ilə maraqlanmaq istədim. Sən demə belə Los Angeles-dən olaraq belə sırf Amerikanlıdırlar, avtomobilin
0: Chrysler sürürlər.
1: Anthony Kiddis'in ən sevimli avtomobili Jeep, Chrysler'dan uzağa getməyin, Jeep Grand Wagoner'dir.
0: Vay,
1: Chevrolet Camaro'da Michael Belzeri Flynn'in maşını Tesla. Özdəki
0: bəli. Müasir.
1: Yəni Chad Smith'in Chevrolet Corvette. Vəssalam. O birisində də Pontiac.
0: Vay,
1: vay. Odur ki, dostlar, onlar
0: vay vay deyirəm ki, patriotdurlar, yəni sırf, vətənpərvər Amerikalılar. Sırf,
1: yəni ki, deyib ki, özümüzünki olsun.
0: Bəli, hamı yerli mal olsun, xeyr Amerika. Sem əmiyə qalsın.
1: Bəli.
0: Orada Sem əmi deyirlər axı ona.
1: Biz isə dostlar, isti havada maşın almağın üstünlüklərindən və riskdən danışırıq. Əslində, yoxlamaq üçün isti hava vadar edir ki, bir qədər diqqətli olasınız və müəyyən qüsurları aşkar edəsiniz. Sizə də sual vermişik ki, isti havalarda maşın alarkən nəyə və necə diqqət etmək olar və bizə öz fikirlərinizi, sirrlərinizi yazın. Əgər təcrübəniz böyükdürsə, bəlkə nəyisə bilmirik. Bizim WhatsApp nömrəmiz belədir.
2: WhatsApp nömrəmiz 055-455-1077.
0: Yayın bir dənə müsbət tərəfi var ki, məsələn də indi bu elanlara baxırsan, gedirsən də maşına baxmaq lazımdır. İstər istəməz təkcə elana baxmaqla qərar verə bilmirsən axı, düzdür? Yəni gedib maşının önündə dayanaraq, əli vuraraq ona
1: baxırsan. Mütləq sürməlisən.
0: Mütləq sürməlisən və bu baxımdan ən azı rahatdır işləyən üçün, çünki gec qaralır da hava yəni. Qışda 5-dən sonra maşına baxmaq olmur, çünki yəni hava tez qaralır. Yəni bunu belə sırf belə yaya uyğun əgər özəllik deyirsənsə, onlardan biri də budur. Yəni rahatdır. Əslində yayda maşın almaq məncə daha rahatdır, çünki çox gəzə bilirsən, düzdür? Yəni ən azı harası gedə bilərsən, uzaqlara da gedə bilərsən. Qışda biraz problematikdir də bu logistika məsələsi.
1: Bəli, razıyam. Həm də ki deyirlər ki, rəngi yoxlamaq istəyirsinizsə, yəni bes kraskadır ya yox. Deməli həm kölgədə baxırsınız, həm də çıxardıb günün altında baxırsınız.
0: Əgər niyə?
1: Rəngdə fərqi görəcəksiniz, hardasa, nəsə varsa, cızıqlar və s. müxtəlif qüsurları görə biləcək. Ümumiyyətlə, məsləhət görülür ki, səhər tezdən getməyin, əgər yayda maşın alırsınızsə bazara, bazara və ya kimləsə görüşürsünüz bir salona.
0: Səbəb?
1: Saat 1-dən 3-ə 4-ə qədər ən isti vaxta gedirsiniz. Yəni, avtomobil, köhnə avtomobil, işləmiş avtomobilin soyutma sistemi real olaraq imtihandan məhz bu vaxt çıxır. Fikir verməm, siz tıxacılarda gedirsiniz, bir qədər əgər hərəkətin axını, sürəti azaldısa, bir də görsən, pıqqa-pıq bu barədə danışmışıq.
0: Bu da yük tükür,
1: soyutma sistemi. Yəni avtomobili satan radiatorunu yudurtsun, soyutma sistemini ventilatoruna baxsın, termostatına baxsın.
0: Bu arada sən deyəsən ama məsələn ventilator, elə avtomobillər var ki, orada pər 2 dənədir. Hətta biri açmasa belə artıq çatdırmır. Yəni radiator çox böyük olduğu üçün onu bir pər çatdırmır. Ona görə də konstruksiyasında 2 pər nəzərə tutulur.
1: İkisi də işləməlidir.
0: Bəli.
1: İkisi də işləməlidir. Bəli, akkumulyator məsələsində təkərlərdən deyim, təkərlər ümumiyyətlə isti asfalt çöyünə və keyfiyyətsiz təkərlərin düşməlidir. Partlama ehtimalı böyükdür. Ona görə mütləq protektorların, naxışların dərinliyinə baxın və vizual olaraq baxın, təkərdə çat var, şiş var, bunların hamısına baxmalısınız. Və yol testində təkərlərdən gələn səsi də dinləyin, varmı uğultu filan, təkərlər qalsın bir yana. Akkumulatordan qısaca demək istəyirəm, çoxları elə bilir ki, akkumulator yalnız qışda deməli gücə düşür, yükə düşür, ölür. Əslində yüksək temperatur və fasiləsiz işləyən kondisioner akkumulatoru da sıradan çıxarır. Ona görə maşını işə salarkən starterin necə fırlandığına diqqət edin.
0: Generator da daim işləyə vəziyyətdə olmalıdır ki, yəni
1: bəli, imkan varsa ümumiyyətlə multimetrlə akkumulatorun gərginliyini və generatorun doldurma səviyyəsini ölçün.
0: Xüsusi də cihazlar var da, yəni
1: var.
0: İtkini filan göstərir ki, məsələn, haradasa itki var akkumulator sularında.
1: Bəli, tamamilə doğrudur. Elektrik sistemi də çox-çox-çox önəmlidir və əlbəttə vizual olaraq kapotun altında baxın. Harlısa bəlkə o izolyasiya lenti də filanla dolanmış məsələlər var, sürtünməsi var. Yəni avtomobilin bilirik, baxın axır günlər alışma avtomobillərin alışma faktları nə qədər var, hamısı istəndir.
0: Həqiqətən də mən işlənmiş maşınların o anda bir dəfə hansısa qapıda hansısa bu şişə qaldıran aşağı salanın bloku var ha, yəni idarə etməsi var. O nəsə xarab olmuşdu, nəsə şişə işləmirdi, nəsə onu açmalı oldular. Onu demək istəyirəm ki, açma, açdılar ki, izolent şeydir, növlərin hər cürü var idi orada içərdə. Mən usta gedib, bir dənə yaxınlaşarsan bura, dedim, nə olub, bir dənə gəlib, mən yığmıram, gəl, bax bura, səndə bu da nədir? Girdim, görəm, nə tükanda rəngdə
1: gələn var. Yəni, köynələr də içini atıblar.
0: Yox, söhbət ona getmirik, yəni o qıda calaqdır ki.
1: Calaqdır.
0: O qıda calaqlardır. Və bəzi ustalar, misal üçün, detalı axtarmamaq üçün və ya problemi axtarmamaq üçün, bu hansı da burada artıqdır, gələ bunu Ruslan demişkən, promoy qoşum, ən çox sevdiyi də, yəni ucuz təmirin bir növüdür. Gəl bunu birbaşa qoşaq və güya o, yəni bunu layihələndirən mühəndisdən qat-qat özünü ağıllı hesab edir deyə, keşi bu vasıta burada nə yiyir, bu elə nəyə lazımdır, birbaşa qoşaq.
1: Mən bir üstdən vardı, deyirdi, bekara şeydir.
0: Ha, iş sağ ol, yəni bunu deməklə də o gülməli videolarda olur, belə baxır, gedir, bu nəyə ki lazımdır, artıq çıxdı.
1: Bekara şeydir.
0: Artıq çıxdı, adnan tullu edir, sonra da bir gün görürsən ki, sən demişkən, tüstürləyəmə, qızma var, nə bilim, və ya elə bir problem çıxır ki, sonra onu 5 dənə usta baş sındırır ki, bu görəsən niyə belədir, sən demə bunu vaxtı ilə hansı ağlıdır ki, bu artıqdır, burada çıxardaq bunu. Ona görə də bu izolentli maşınlar var. Əgər gördünüz ki, kapotun altında naqillər sistemində izolentlər çoxdur, uzaq durun o maşından. Bilin ki, onun təmiri peşəkar təmir olmayıb. Sadəcə həmin bu müştəridən tez bir 3-5 manat götürüb, bunu tez yola salın deyə naşı bacarıqsız ustalar. Təəssüf ki, belə adamlar da olub. Xüsusilə tanımadığın adamlara gəlir sənə, necə tanımadığın, bəxtin gətirmir, misal üçün yol üstü maşında problem yaranıb, girirsən bir dənə tanımadığın yerə, bir dənə görürsən yazılıb servis tutaq ki. Girirsən, sanki o ustanın sənə qabağında belə məsuliyyəti yoxdur. Yəni, o deyir ki, təkcə bu yol üstü zaten keçən adamdır.
1: Əlbəttə.
0: Necə gəldi düzəldir. Bax, o belə olur da, təəssüf ki, düzdür, yaxşı usta, vicdanlı usta heç vaxt bunu sığışdırmaz özünə. Amma təəssüf ki, indi işbazlar hər sahədə vardır yəni.
1: Yəni, istənilən işdə əsas məsələ vicdandır da. Bizdə də defisit bəzən olur bu vicdan məsələsində. Və daha bir məsələni deyim, nəyi yoxlamaq isti havada asandır, isti əgər maşın alırsa, işlənmiş maşın. İsti havada məlumdur ki, mayələr durulur, durulur, özürlüyünü azaldır. Bu isə gizli sızmaları aşkar etmək üçün ideal bir zamandır. Yəni, mütləq maşını bir qədər sürdükdən sonra saxlayıb mühərrikxananı vizu olaraq açırsınız, baxırsınız. Harda isnadıb, hardan nə axıdır, hansı mayedir, hardan axır, hara axır, bunları mütləq görməlisiniz. Bax, belə. Və istəyirəm ki, bir daha sualımızı təkrar edeyim. Beləliklə, isti havalarda maşın alarkən nəyə fikir vermək lazımdır?
2: WhatsApp nömrəmiz 055 455 1077. Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
3: Hazırda Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqaməti, Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində sıxlıq var. Koroğlu Rəhimov küçəsi, Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də sıxlıq var. Tbilisi prospekti 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqaməti, həmçinin İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda. Sıxlıq həmçinin Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətinə də aiddir. Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqaməti, Alı Mustafayev küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində və sonda Ziya Bünyadov prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Ələcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək naxt pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
4: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Neyə bilərik? Ancaq oturub gözləmək. Yəni, avtomobil almaq üçün yayı gözləmişsinizsə, bəlkə də artıq zamanıdır. Biz sizə də onunla danışırıq ki, əslində nəyə diqqət eləmək lazımdır? Əgər indi artıq oturub, necə deyərlər, avtomobil elanları saytlarına baxırsınız. Yox, əgər avtomobilinizdə rahat oturub getmək istəyirsinizsə, onda mühərriyinə hər zaman, necə deyərlər, nəzarət eləməlisiniz. İlk növbədə də nəyinə?
1: Motor yağını əlbəttə dostlar, mühərrikinə həqiqətən etibar edirsənsə, deməli, koruyulub yağından istifadə edirsən. Koruyulub motor yağları ekstremal yüklənmədə belə xüsusiyyətlərini qoruyur, aşınmanı azaldır, mühərrikin gücünü saxlayır, avtomobilin ömrünü uzadır. Bu sadəcə yağ deyil, hər kilometrdə güvəndir, daha stabil iş, daha uzun resurs və rahat sürüş hissi. Unutma, motora düzgün qulluq peşəkarların işidir. Koruyulub fərqi hiss et. Koruyulub motor yağlarını yağlanma mərkəzlərində də soruşun.
0: Bu arada Natiq misal üçün oturub gözləyir İngiltərə nə vaxt oynayacaq. Çünki özü fanat olmasa da, amma Manchester'ın azarkeşi olduğu üçün İngiltərənin oyunlarını səbirsizliklə gözləyir. Siz hansı oyunları gözləyirsiniz bilmirəm, amma əgər qaçırmışsınızsa son oyunları futbol ucumalı bizdə bir neçə saniyədən sonra. Avto FM-dən ayrılmayın.
2: Qalxanı dəyişməyin. Avto FM-də Cəmi bir reklam.
3: Bir banklısan və suallarına cavab axtarırsan, bir bank çatı ilə qısa yolu var. Artıq yola vaxt itirmə.

0: Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansı esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN şubesi.
1: Hafta FM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11. Visa ile futbol olmak istediğin her yerde. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğuyla dinleyirsiniz.
2: Norwich 4'te 1'de. Holland, Mbappe ve Messi'ye çatır. Daha bir meydan sahibi Mundial'ı terk edir. Ben Doktor İzye. Salamlar. Dünya Çempiyonatının 8'de 1 finalında Brezilya-Norveç maçında 5 kat dünya çempiyonlarının hayli problem yaşayacağı ilk dakikalardan belli oldu. 3. dakikada offside'da olan Sørloth'un pasından sonra Berg'in vurduğu gol hesaba alınmadı. 13. dakikada Cunha'ya karşı kayda pozuntusuna göre tayin edilen penaltini Bruno Guimaraes gola çevirebilmedi. Goalkeeper Nyland'ın ustalığı neticesinde. Belə inamlı futbol sərgiləyən Skandinavlara qarşı Mundiala heç də parlaq heyətlə gəlməyən Braziliya əks silah fikirləşməli idi. Daha dəqiq Carlo Ancelotti bunu etməli idi. Hələ 9-cu dəqiqədə Vinicius Junior'un fenomenal pasından sonra Endrick Nilan'la təkbədək çıxdı və topu qapıdan bir qədər yan göndərdi. Bütün bu danışdıqlarımla paralel, Norveçin Holland Odegaard-Sørloth üçlüyü müntəzəm olaraq qalkipir Alisson'ı futbol mənasında terrorizə edirdilər. 68-ci dəqiqədə meydana digərlərli yanaşı həm də Neymar'ı bıraxdılar. Lakin 79-cu dəqiqədə hesabı Erling Holland açdı. Norveçli ardıcıl 14-cü rəsmi maçında Millinin heyətində qol vurur. 85-ci dəqiqədə Endrick hesabı bərabərləşdirmək üçün inanılmaz bir imkanı qaçırır. 90-cı dəqiqədə isə Holland cərimə meydançasına daxil olmadan elə durduğu yerdən topu Alisson'un qorduğu qapının uzaq küncünə göndərir. 2-0. Əlavə edilən 8-ci dəqiqədə isə Casemiro'ya qarşı köbudluq Norveçin qapısına penalti ilə nəticələnir. Neymar bu fürsəti qaçırmır və hesabdakı fərqi azaldır 1-2. Lakin bundan artığına Braziliyalıların gücü çatmır. Norveç 4-də 1 finalda, Neymar isə Braziliya millisində çıxışlarını bitirdiyini bəyan edir. Maraqlı fakt, Neymar millidə ilk və sonuncu qolunu 16 il fərqlə eyni stadionda, New Jersey'dəki MetLife stadionda vurub. Bu dünya çempionatının ən sərəs futbolçular siyasında Qızıl Butsa uğrunda mübarizədə 3 hakimiyyətlikdir. Messi, Mbappe və Holland hərəyə 7 gol vurublar. Messi digərlərindən bir maç az keçirib. Norveçli rəqibi Meksika-İngiltərə maçında müəyyən edildi. Yenidən pis hava şəraitinə görə Meksikodakı oyun 1 saatlıq ertələndi. Maçdan əvvəlki gecə isə İngiltərə yığmasının qaldığı otel qarşısında bəziləri davamlı olaraq fişəng atırdı ki, İngiliz futbolçuları yuxularını ala bilməsin. Maç gərgin başladı. Meksikalıların sərt futboluna tədricən alışan İngiltərə yığması yavaş-yavaş təzyiqi artırırdı və nəticədə Jude Bellingham 36-cı dəqiqədə Saka'nın pasından sonra baş zərbəsi ilə gol vurur 1-0. Bununla kifayətlənməyən İngiltərə dərhal 38-ci dəqiqədə Harry Kane ötürməsindən sonra yenidən Jude Bellingham'ın qolu ilə hesabdakı fərqi artırır 2-0. Məyuslanmayan Meksika 4-cü dəqiqədən sonra Julian Quinones'in zərbəsindən sonra hesabdakı fərqi azaldır 1-2. 54-cü dəqiqədə John Quensa rəqibə qarşı kobud oynadığına görə birbaşa qırmızı vərəqə alır, İngiltərə meydanda 10 nəfərlə qalır. Buna baxmayaraq İngiltərənin növbəti hücumu penalti ilə nəticələnir. Meksikan qalkibili Ranxil onunla təkbədə çıxan Anthony Gordon'u yıxır və 60-cı dəqiqədə Harry Kane hesabı 3-1-ə çatdırır. Həmin bu Harry Kane sonradan öz cərimə meydançasında qaydanı pozur və 69-cu dəqiqədə Raul Jimenez penaltidən hesabı 2-3 edir. 75-ci dəqiqədən sonra isə İngiltərə qapalı futbola keçir və əsasən topu qapısından uzaqlaşdırmaqla məşğul olur. Öz tərəfimdən maçın baş hakimi Avstraliya təmsilçisi Əli Rıza Fəqaninin idarə etməsini məxsusu qeyd edim. Məncə, dünya çempionatının final maçını idarə etmək üçün ən real namizəddir. İngiltərə isə 4-də 1 finalda Norveçlə qarşılaşacaq. 8-də 1 finalın daha 2 maçı Portuqaliya-İspaniya və Amerika Birləşmiş Ştatları-Belçikadır. Müvafiq olaraq Bakı vaxtı ilə axşam 11-də və sabah səhər 4-də başlamalıdır. Bu qarşılaşmaların qalibləri 4-də 1 finalda bir-birinə rəqib olacaqlar. Bu oyunlar ətrafında maraqlı məqamlar odur ki, Cristiano Ronaldo bu dünya çempionatının onun sonuncu mundialı olduğunu açıqladı. Folarin Baloga'nın qırmızı vərəqəsi ləğv edildi və o Amerika Birləşmiş Ştatları yığmasına kömək edə biləcək. Bir də ABŞ millisi məşq düşərgəsi ətrafında əlavə sədlər quraşdırıb ki, birdən Belçikanın futbol cəsusları onları izləyir, amandır. Mənli bu qədər.
3: Sponsor məlumatı.
1: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa-dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib, Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa-dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə. Visa ilə futbol, olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinlədiniz. Transmissiya davam edir.
4: Bəli, transmissiya davam edir və yay istisində avtomobil almaq lazımdırmı və lazımdırsa nəyə fikir vermək lazımdır? Bir detal deyim, yeri gəlmişkən yayda, istilərdə. Bizdə o qədər də hiss olunmur, amma məsələn, Avropada kupe və kabriyyətlərin qiyməti qalxır. Yəni, aydındır, mövsümü maşınlar kimi. Noyabr-dekabr aylarında əksinə 4x4 SUV-lər, ciblər satılır. Bu mövsüm məsələlərdir. Yeni avtomobillər üçün nə vaxt getmək lazımdır salona, az sonra deyəcəm. Hələliksə bizim mesajımız var dinləyicimizdən. Gəlin onu səsləndirək.
5: Salam dostum, maşın almışdı, alanda problemləri var idi deyə ucuz almışdılar. Problemləri aradan qaldırmağa nə qədər cəhd göstərsələr də heç nə alınmırdı. Günlərin bir günü isə məlum oldu ki, sən demə bu maşının motor bölməsi nə vaxtsa yanıb. Priborlar panelində çək ışıqları yanmasın deyə hamısının üstünü qara skoçla da izolyasiya lenti ilə bağlamışdılar. Mən eşitmişəm bu üsul haqqında. Bəzi, yəni belə deyək də, puldansa vicdanını itirməyə razı olan adamlar panelin açırlar şüşəsini. İçəridən qara lent yapışdırırlar və sən təbii ki onun ışıq yanmasını görmürsən. Yəni ən asan yolda onlar üçün. Yəni nəsə düzər. Bəziləri o
4: bütün çəklər
5: çəkin ışığını belə çıxardırlar. Necə sən deyə yəqin ki texniki mümkündürsə
4: bu. Yoxlamaq lazım. Hə? Belə olmaz axı.
5: Yox, indi necə yoxlayacaqsan onu?
4: Nə bilim açıq.
5: Qabağını qara skoçla bağlayır. O yəni yoxlamaq sən ağlına belə gəlməz ki, mənim də yoxla. Yəni ki salam əleyküm. Maşının hər şey xoşuma gəldi, amma bunun panelini sökəcəm. Niyə? Bəlkə skoç yapışdırım sənin içəyə. Yəni adamın ağlına gəlməz ki belə şey eləyərlər də. Yəni təəssüf ki vicdan da, yəni bəzi adamlar üçün yenidən puldan üstündür. Onu elə
4: bu şeylə. Dələ düzlükdür. Bu cinayət dəstidir. Sübut edə bilsən, bəli, bu
5: qısadır. Sübut edə bilsən. Deyəcə məlumamışam. Mən nə əvvəl olub. Bu hə, yəni işlənmiş maşındır. Ümumiyyətlə nə isə sonra çətindir sübut etmək. Nəyi sübut elədin həmin anda sübut elədin. O alandan sonra var ha. Deyəcəksən ki, bu mühəriqdən niyə səs çıxıb, deyir, məndə çıxmadı, sən getdin, neynə bilsə. Yəni, bu işlənmiş maşınlara zəmanət yoxdur deyə xüsusilə diqqətli olmaq lazımdır alanda da. Biz elə bundan danışırıq ki, nəyə diqqət eləmək lazımdır yayda. O ki, qaldı, məsələn, daimi dinləyicimiz Hüseynə, o isə yazıb ki, deyir, pul olanda yay, qış, fəsil, boran, çoğun baxmır. Yəni, pul varsa istədiyin seçimi edə bilirsən. Hə, onu demək istəyir. Hə, amma yəni, biraz belə ritorik məsələdir təbii ki. Bundan mübahisə eləmək olmur. Yəni, mübahisə eləmək olmur. Həqiqətən belədir. Yəni, pul olanda, pəncərədən baxanda quşların səsini eşidirsən. Amma pul olmayanda, pəncərədən baxanda ancaq ütlərin hürməsini eşidirsən məhlədə.
4: Yox, da mən istəyirəm ki, bizim dinləyicilər faydalı məsləhətlər yazsınlar. Yəni,
5: Hüseyin motivasiya verir də, bir də ki, gedin pul qazanır. Əslində, bizim elə bununla məşğuluq, o heç. Amma o ki, qaldı sən dedin, bu kabrəli tabi. Bir dənə də mənim Facebook dostum var. Yəni, var da, indi də var. Hə, yəni, cavan uşaqdır, alanda nədirsə, emosiyaları qapılıb kabrəli almışdı özünə. Özü də Opel kabrəli.
4: Cavandı, subaydı yəqin.
5: Sözsüz. Hə. Amma yenə də mən də cavan subay olmuşam. Mən heç o dağılıma gəlməyib ki, kabrəli alım, özü də Opel. yəni elə nadir seçim edib ki adamda. Yəni bəlkə də Bakıda bir 5-6 dənə cəmi belə maşın var da. Yəni nə demək istəyirəm ki, bu kabriolet məncə alan adam emosiyalar qapılır. Yəni heç bir tək bir dənə maşın üçün, yəni seçirsənsə bir dənə, yəni üçüncü maşını deyirsə, nə dərəcədə düzgündür kabriolet almaq? O da ancaq yayda ağlıma gələ bilər də. Qışda heç kimin ağlına gəlməz ki, gəl bir dənə kabriolet alın.
4: Mən deyərəm, gəl görək reklamlardan
5: sonra. Bilirəm, səndə kabriolet olub, üstü açıq maşın. Ona görə sən deyəcəksən ki, ağıllı adamdılar, amma pisləməyəcəksən. Amma məndə biraz şübhələnir. Davam edəcək, qısa reklam fasiləsindən sonra bunu kabrioletdən fərqli olaraq hər dəfə qulaq asmaq xoşdur.
3: Bravo da. Super qiymətlər sizi gözləyir. 8 iyul tarixinədək 1 kiloqram Sultan Basmati düyü 4 manat 55 qəpik. 1 litrlik yonca qarğıdalı yağı 4 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
6: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
7: Eşidirsən, mühərrikin sənə nəsə demək istəyir. Hər sürtünmə, hər səs onun ömründən gedən saniyələrdir. Onu qorumağa hazırsan? İndi səhnədə Korelub var. Cənubi Koreyanın yüksək texnologiyası ilə hazırlanan bu yağlar sadəcə sürtkü deyil, mühərrik üçün zirehdir. Korelub daxili sürtünməni minimuma endirir, motorun resursunu maksimuma çatdırır, həm də yanacaq sərfiyyatını azaldır. Avtomobilinizə dəyər verin, ona Korelub bəxş edin. Çünki mükəmməl mühərrik, mükəmməl qayğı tələb edir. Korelub, motorun gənclik eliksiri. Ölkə üzrə bütün yağlama mərkəzlərindən soruşun.
8: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 81 17-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Yeni LG DualCool AI ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
10: Yay səyahətlərinizə Lexus komfortu əlavə edin. Lexusunuzu yay mövsümünə hazırlayın və orijinal aksesuarlardan xüsusi endirimlə yararlanın. Ayaqaltılar, külək siperləri, damüstü yük qutuları, velosiped daşıyıcıları, soyuducu qutular iyul ayında tam 15% endirimlə, orijinal aksesuarlarla hər səfərdə daha çox rahatlıq, funksionallıq və Lexus keyfiyyətini hiss edin. Endirimlərdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın.
11: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
12: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand.
13: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
14: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
13: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
15: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənzilimiz.

0: Bankov Baku ASC'ye mensustu. Bankov Baku 18.01.2007 tarihli 247 numaralı lisansiyeli faaliyet gösterir.
1: BYD Motors Baku Servis. Geleceğin teknolojisine uygun hizmet. İndi daha el çatan. Tam yeni avadanlıklar, peşekar yerli komanda ve Çin'den gelmiş ihtisaslı mütexessislər avtomobilinizde yaranabilecek bütün nasazlıklara dəqiq ve süratli hel təqdim edir. Orijinal ehtiyat hisseleri, texniki baxım ve program yenilemeleri. Hamısı BYD Motors Baku Servis'te. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
2: Biznesiniz için faizsiz maliye desteği aktarırsınız. ABB'nin Murabaha maliyeleşmesiyle 5 milyon manata dek biznes aktivlerini 1 ilden 3 ile dek müddete şeffaf şartlarla elde edin. Bank aktivi alır, siz ise rahat şekilde hisse hisse ödeyirsiniz.
0: Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992 yıl tarihli 2 numaralı lisans yasası altında faaliyet gösterir.
3: Övladınız için uygun idman aktarırsınız. Ölkənin dört bir yanında judo klublarımız var. Özünə inam, sağlamlıq və intizam üçün elə indi 85-58-i yığın, evinizə ən yaxın judo klubunu tapın.
4: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
5: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Avtomobilinizin standart görünüşünden sıkılmışsınız? O zaman Azar Tuning ile tanış olun. 2008. yıldan bugüne kadar faaliyet gösteren Azar Tuning, exterior, interior, huzur düzelişi, diskler, ışık sistemleri, koruyucu ve renkli vinyller ve daha çok hizmeti bir ünvanda birleştirir. Azar Tuning, görünüş değişir, değer artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31. City Mall ile üzbəyüz.
7: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11. Transmissiya efirdədir.
8: Ekrədə transmissiyadır və biz yay fəslində avtomobil almağın özəlliklərindən danışırıq.
9: Daha doğrusu nəyə fikir vermək lazımdır yayda avtomobil alarkən? Çünki isti yay kömək edir ki, avtomobilin bəzi gizli qüsurlarını aşkar edəsiniz. Bu barədə ətraflı danışdıq. Mən söz vermişdim ki, sonda yeni avtomobili nə vaxt almaq məsləhətdir. Bu barədə məlumat verim. Bir neçə variant var. Əvvəla ayın sonu, xüsusən də son 3-5 gün. Niyə görə? Avtodilerlər, satış menedjerləri aylıq plan, kvota ilə işləyirlər. Əgər diler ayın sonuna qədər zavodun qoyduğu satış hədəfinə çatarsa, böyük həcmdə bonus qazanır. Aha. Buna görə də onlar marağıdır ki, güzəşt eləsinlər.
8: Hə, yəni deyirsən ki, ayın axırında satış menedjerləri daha səni itirmək istəməyəcəklər. Bəli, yəni elə bil sən nazınla daha çox oynayacaqlar. Çalışacaqlar ki, səni buraxmasınlar. Müəllim otur, orada oturma, burada otur. Gəlin bu maşına da baxın. Baxın bir də bibi belin görə səsinizə çıxır.
9: Biraz mi dilerler mi ateşe tutulacak?
8: Ben indi biraz tiyatral, ben biraz tiyatralı zahal edeyim. Yo, ben ne dedim ki, ben demedim ki, yani sadece ben böyle de yani bu biraz rengli formada bir de.
9: İkinci variant Rübün sonu.
8: Aha, onda ne baş verir? Pulsuz verilen başlıyor.
9: Eyni daha büyük stimullar var. Rübülük hedefte eğer demeyi, verilen kvotanı yerine getirirse çok maraqlı demeli mükafat alacaklar.
8: Ha, onda ben başlaştım. Onda ise salon müdürü özü çıkar. Diyor ki, müəllim gör kim gelir. Valid müəllim. Salam verir kim.
9: Yani Rübün sonunda avtomobilin elbette segmentinden asılıdır. Siz 1500'den 4000 manata qədər
8: endirim istəyə bilərsiniz.
9: Endirim istəyə bilərsiniz. Nağd pulla gəlmisinizsə. Model ilinin sonu ümumiyyətlə payız mövsümü. Sentyabr, oktyabr bəli əlverişlidir avtomobil almaq üçün. Niyə görə? Çünki bu aylarda növbəti ilin yeni modellərini dilerlərə göndərməyə başlayırlar artıq zavodlar. Və stokda yer açmaq lazımdır ambarlarda. Buna görə də çox meyillidirlər, deməli diler şirkətləri güzəş diləsinlər, bir qədər yer boşaltsınlar.
8: O vaxtı məhəllə dükkanı, bizdə məhəllə dükkanı var idi və mən deyirdim ki, məsələn, gəlirdi məsələ almağa, deyir, bunu da al. Neçə vaxt qalıbı, axırıncısıdır. Götür bunu, indi bugün sabah mən şeyə gedəcəm, toptana gedəcəm də, aptavoy deyirdi ona. Mən ora gedəcəm, təzə karofka gedəcəm, qoymağa yer yoxdur. Gə bunu götürür axırını səndi, təqribi də belə götürsək, haradasa eyni şeydir də.
9: Bəsələn, bəs son olaraq ən qızıl dövrü maşın almağın 26-31 dekabrdır. O ilin sonudur, artıq...
8: Axırıncı pulumu xərcə get, qoyum.
9: Yox, dilerlər maraqlıdırlar ki, saçınlar, qarşıdırlar, məsələni tədqiq
8: edirlər. Yeni ilə şey geçsinlər, verir ki, plusla geçsinlər.
9: Bax belə.
8: Əslində bir dənə də yadıma düşdü ki, məsələn, bu təzə, bir dənə də bəzi bu marketing mi deyim, nədirsə, məsələn, bu kabriolet də özü, məsələn, yayda alırsan, qışda heç kimin ağlına gəlməzdir. Yayda, amma birdən belə həvəsə düşürsən.

0: Onun nə deyim, imicinin bir hissəsidir. Gələndə danışıqlara o zaman bir qədər baha oxuyur qiymət.
1: Ha, indi bildim sən niyə görə o vaxtı sən elə üstə açıq maşın sürürdün ki, elə sən elə milyonçu oldun.
0: Elə bu notlarla dostlar sizinlə sağlaşırıq.
1: Vaxtında bunu bilsəydim, çoxdan üstə açıq maşından gəlirdim.
0: Nə alırsınız, xeyirli olsun, xeyirli olsun.
1: Xeyirli olsun, hamıya dostlar, qulağınız sizə haftaya öndə olsun. Sağ olun.

0: Tırlığı ilə dinləyirsiniz.
1: Hazırda Heydər Əliyev Prospekti kənar yol mərkəz istiqaməti, Xətai Prospekti, Heydər Əliyev Prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Koroğlu Rəhimov küçəsi, Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kərtişmədən Heydər Əliyev Prospekti istiqamətində də sıxlıq var. Hörmətli sürücülər, Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqaməti, Tbilisi Prospekti 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqamətində, həmçinin İzmir küçəsi ilə kərtişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq var. Bakı Sumqayıt şosesi, Xırdalan dairəsi istiqaməti, Binəqədi şosesi, Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqamətində, Alı Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyada prospekti istiqaməti və sonda Ziya Bünyada prospekti, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıq.

0: müşahidə olunmaqda.
1: Fasilə bitdi, sıra biznesinizdədir. Elə indi Bank of Bakudan 100 min manatlıq sahibkar kreditini minimum 9.9% ilə sifariş edin. Biznesinizi Bank of Baku ilə böyüdün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixi 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
4: Qaydaları onu tələb edənlərdən öyrənin. Yol hərəkətinin təşkili, təhlükəsizliyin təmini ilə bağlı istənilən mövzu ətrafında açıq müzakirə. Əsil vətəndaş mövqeyi. Məsuliyyət hissinin artırılması istiqamətində birlikdə təbliğat. Məqsədimiz hər kəsin mənzil başına sağlam çatmasını təmin etmək, hüquqların pozulmasının qarşısını almaq və qanunun aliliyi prinsipinə sadiq qalmaqdır.
5: Həftə içi 5 gün, axşam saat 6-dan 7-yə kimi qaydaları pozma.
0: Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, aparcınız mən Ceyhun Həsənli. Bu gündə hər birinizi ürəkdən salamlayıram və bugün AvtoFM və qaydaları pozma verilişində sürücülük zamanı emosiyaların idarə olunmasından danışacağıq. Sükan arxasında aqressiya, əsəb, tələskənlik və səbirsizlik bəzən saniyələr içində ağır yol nəqliyyat hadisələrinə səbəb ola bilər. Bəs sürücü öz emosiyalarını necə idarə etməlidir? Bax, bu mövzu ətrafında ətraflı müzakirə aparacaq. Sizin də mən bilirəm ki, fikirləriniz var. Necə edirsiniz ki, yəni emosiyalarınızı, səbrinizi, yəni idarə eləyə bilirsiniz? Bax, bu barədə fikirlərinizi WhatsApp nömrəmizə yazaraq və səs göndərərək bildirə bilərsiniz.
3: WhatsApp 055 455 10 77
0: Bəli, gözləyirik fikirlərinizi. O ki qaldı bugünkü qonağımıza. Qonağımız qəza əleyhinə sürücülük kurslarının məşqçisi Aqil Rəhimovdur. Xoş gördük sizi, Aqil müəllim, xoş gəlmişsiniz.
6: Axşamınız xeyir.
0: Aqil müəllim, birinci başlayaq bu məsələdən, elə əsəb, gərginlik, bu stres dedik. Ümumiyyətlə, sükan arxasında aqressiya dedikdə əsasən nələr nəzərdə tutulur?
6: Aqressiya ümumiyyətlə insanın mədəniyyətinin aşağı olmasından doğur.
0: Aha.
6: Və onun təzahürü bir neçə formada olur. Başqalarına qarşı hörmətsizlik, başqalarının yolunu kəsmək, başqalarına yeri gəldi, gəlmədi iradlar bildirmək. Bunlar aqressiyanın növləridir. Aqressiyanın səbəbləri nədir? Bu barədə biraz sonra danışacağıq. Əslində, aqressiyanın səbəbləri həm uşaqlıqdan başlayır, uşaqlıqdan izah edəcəm fikrimi.
0: Bəli.
6: Bir də insanın elə bil ki, avtomobili A nöqtəsindən B nöqtəsinə çatdıracaq qurğu kimi yox.
0: Bəli.
6: Özünün hirsini, aqressiyasını başqalarının üzərinə tökən bir qurğu kimi istifadə etməkdir. Başa düşürsünüzmü?
0: Bəli.
6: Belə, bu barədə biraz sonra danışacağım.
0: Bəli, aqressiv ümumiyyətlə sürücülüyün ən çox rast gəlinən bilirəm ki, sözü ki, formaları var. Müxtəlif cür ola bilər bu və insan o vəziyyətə düşəndə, qarşılaşanda təbii ki, bunu görür. Kimisi lazımsız siqnallar verir, kimisi sənin yoluna müdaxilə edir, yəni sənin yoluna girir. Yəni müxtəlif cürdür təbii ki, biz bu mənzərələri görə bilərik. Əslində elə dinləyicilərimizə bu barədə həm səslər göndərir, həm mesajlar göndərirlər. Siz hansı aqressiv münasibətlə, belə deyək, sizə qarşı olunan, bax, belə hallarla rastlaşmışsınız, 055 455 10 77 WhatsApp nömrəsinə bildirə bilərsiniz fikirlərinizi. Sürücülər daha hansı hallarda emosiyalarına nəzarəti daha tez itirirlər? Siz nə düşünürsünüz bu barədə? Hı-hı. Yəni, bizim sürücülərimiz daha çox, ən çox hansı hallarda, bax, bunları yaşayırlar?
6: Ən çox tıxaclarda, ən çox vəziyyət ağırlaşanda. Bilirsiniz, mən yenə də dedim, deməli, aqressiyanın həddindən artıq olması hardasa mədəniyyətin aşağı olması ilə əlaqədardır və deməli, biz normal insan olmaq çox asandır hər tərəf sakit olanda, yollar normal olanda. İnsan qalmaq çox asandır. İnsan qalmaq çox asandır. O ki qaldı məhsə bitəndə, aləm qarışanda, ətrafdakıların bəziləri qanun pozunda, bu zaman insan qalmaq, bu zaman Bəli. Mədəni qalmaq, bu zaman yenə də özünü əldə saxlamaq, hər kişinin işi deyil, hər qadının işi deyil, bu böyük bir qabiliyyətdir. Deməli, bir balaca aqressiyanın mənbəyindən danışmaq istəyirəm. Niyə insanlar aqressiv olur? Niyə insanların bəziləri aqressivdir? Birinci, uşaqlıqdan başlayaq. İnanın ki, uşaqlıqdan gələcəyin, bəzən gələcəyin aqressiv sürücüsü böyüyür. Hələ sürücü deyil, hələ 6 yaşı var, 5 yaşı var. Artıq yavaş-yavaş gələcəyin aqressiv sürücüsünə dönməyə işlər gedir. Necədir bu? Deməli, bu barədə mən danışmışam, qoy yenə deyim. Tutaq ki, elə bir ki, iki uşaq oynayırlar, valideynləri də yanındadır, valideyni də yanındadır uşağın. O birinin başına qapaz vurur uşaq və əlindən oyuncağı alır. Bu zaman valideynin hərəkətləri düzgün deyil. O uşağın əlindən oyuncağı alaraq qaytarmaq əvəzinə, başa salmaq əvəzinə ki, sən onun əlindən alma, bu aqressivliyidir, bu düzgün hərəkət deyil. Oğluma bax, oğluma halal olsun, hamının başına qapaz vura-vura əlindən oyuncaqları alır. Uşaq, bax, belə aqressiv böyüməyə başlayır. Onun əlindən alır, bunun əlindən alır və 20 ildən sonra sürücülü vəsiqəsi alandan sonra o başqalarının yolunu əlindən alır.
0: Deməli, bu sanki normal kimi, yəni
6: normal da öyrəşib ki, bu deməli, onun bunun əlindən nəyisə alır və uşaqlıqda oyuncaqları alırdı, böyüyəndə də insanların rahatlığını əlindən alır, yaşamaq hüququnu hərdən əlindən alır qəza olduqda. Deməli, bu valideynlər, deməli nədən başlamaq lazımdır? Bu vəziyyət belə kütləvi surətdə, məsələn, aqressivlik var da, müəyyən təbəqədə aqressivlik var. Bunu bunları düzəltmək çətin məsələdir. Amma gəl, indinin balacaları var ha. Onları tərbiyəsində düzgün baxış olmalıdır. Onları, bax, mən bayaq dediyim kimi, aqressivliyə sövq etmək lazımdır, başa salmaq lazımdır. Və ən əsas şeylərdən biri, bizdə nə çatışmır, niyə? Mədəniyyətsizliyin bir forması, sonra aqressivliyin bir forması növbədə dura bilməməkdir. Təkcə sükan arxasında yox. Bizdə çox çətindir insanları növbəyə sövq etmək. Nədir maşın sürmək? Növbə deyilmi? Qırmızıda gözləməlisən, piyadəyə yol verməlisən, başqasına yol verməlisən. Bu növbə mədəniyyətidir. Ay Ceyhun, harda növbə görmüşsən, qurban olum sənə? Nə kafedə görmüşsən? Bir dənə asan xidmətdə görmüşsən, o da bizə niyə görmüşsən? Orada nömrə verirlər. Hı-hı. Nömrədə artıq orada insanlar növbəni poza bilmirlər ona görə. Bax, səbəblərdən biri budur, o biri səbəbi isə biraz sonra deyəcəm.
0: Yox, İraq yaxşılardan deyək.
6: İraq yaxşılardan, İraq.
0: Əlbəttə, yaxşı bizim vətəndaşlarımız var, cəmiyyətimizdə doğrudan da nümunə olacaq. Əlbəttə, insanlarımız var, hansı ki elə yollarda da görürsən bəzən o yol mədəniyyətinə, növbə mədəniyyətinə hansı ki qeyd elədiniz, riayət edirlər. Amma bəzən o deyir, qurunun oduna yaş da yanır məsələsidir. Bəzən, düzdür, mən bilirəm sizin fikirlərinizi, siz əslində bir çox şey hallarda düz deyirsiniz. Mən demirəm ki, siz səhv deyirsiniz. Amma o deyir, quru yaş məsələsi. Yəni, bəzən ümumiləşdiririk.
6: Yox,
0: yəni,
6: yox, ümumiləşdirmirik.
0: Sizin fikirlərinizə müdaxilə etmək kimi olmaz.
6: Buyurun, buyurun.
0: Buyurun.
6: Deməli, mən həmişə ümumiləşdirmədən, deməli,
0: çəkinmisiniz,
6: uzaq
0: bilirəm,
6: olmuşam.
0: Bəli, ümumiyyətlə
6: götürəndə, mən hesab edirəm ki, bizim 50-60% sürücülərimiz normaldır. Hı-hı. Belə hesab edirəm. 20% sürücülər, 25% sürücülər aqressivdir və qalan 25% nə oyanlıqdır, nə buyanlıqdır. Ona görə maarifləndirmənin çox böyük gücü var. Deməli, bunu demək istəyirəm. Yəni, ümumiləşdirmədən həmişə uzaqam. Amma bir dənə də məsələ ondadır ki, aha, o 20% var, o 25% var. Aləmi elə qatır ki, şəhərə gələn qonaq, biz özümüz, baxanda biz elə gəlir ki, hamı qanunu pozur. Yəni, o 20%-in gücü elədir ki, yəni mənfi gücü. Bütün aləmi qatırlar, o biri 25% var, hansı ki, nə oyanlıq, nə buyanlıq. Onlar da hirslənib onlara qoşulurlar. Və belə təsəvvür yaranır ki, yollarda xaz var. Amma əslində, bizim 50-60% sürücülərimiz normaldır. Mən bunu demək istəyirdim.
0: Yo, o negativ halların olması bəzən elə onları da qaydalara əməl edənləri də çilədən bəzən çıxardır bu kimi məsələlər. Onlar da başlayırlar aqressivləşməyə ki, yəni sən mənim əslində haqlı olan
6: tərəf adamdır.
0: Bəli, bax, bu kimi məsələlər. Rəşad bəy yazıb ki, əvvəllər mən də çox əsəbləşirdim. Kimsə önümə deyir, duranda deyir, az qalırdı ki, maşından düşəm. Sonra deyir, gördüm ki, olan mənim elə əsəblərimə olur. O birisi isə heç vecimə də almadan, o birisi isə heç vecinə də almadan sürüb deyir, gedir. İndi maşına oturan kimi gözəl bir musiqi qoşuram. Özümə də deyirəm ki, 5 dəqiqə tez çatacam deyə, niyə deyir ömrümü qısaldımı? Yollarda hamıya səbirlə yanaşmaq lazımdır. Hamımızın evdə gözləyəni var deyə Rəşad bəy belə bir fikir yazıb göndərib. Yəni, siz bəzən
6: təmkinli
0: olmaq əlbəttə ki lazım, o hamı bunu bacarırmı? Yəni, indi Rəşad bəy bu hisslərini, duyğularını, əsəblərini idarə eləyə bildi. Hı-hı. Amma hamı Rəşad bəy kimi deyil də. Düzdür, indi hamını çağırırıq ki, Rəşad bəy kimi olsun. Hı-hı. Amma hamı da o emosional vəziyyət olmur. Elə insan var ki, mən açığı deyim ki, aqilməm, elə insanlar tanıyıram ki, o qədər səbirlidirlər ki, çox təmkinlidirlər. Kənardan da belə baxırsan, çox təmkinlidirlər. Amma birdən hirslənəndə elə hirslənirlər ki, elə əsəbləşirlər.
6: Partlayırlar, ya.
0: Vay vay, inanın Aqil müəllim, deyirəm ki, o birisinin əsəbləşməyi bundan 1000 dəfə yaxşıdır. O sakit təmkinli olanlar var, onlar da birdən elə bir alışıb yanırlar. Yəni belə deyək də, o onların o hisslərini görürsən, o əsəbləşməyini görürsən. Adam qorxur doğrudan
6: da. Biri mən.
0: Siz də eləsən.
6: Mən də eləyəm. Mən özün görürsən ki, təmkinliyəm, həmişə sakitəm. Amma mənim pis hissənməyim var. Ona görə özümü elə qoruyuram. Deyirsiz nə üçün? Sonra mən 2-3 gün özümə gələ bilmirəm
0: acıdan. Sonra
6: mümkün qədər güzəş gedirəm. Mən pulda da kiməsə güzəş getməyə razıyam. Mən nəsə bir haqsız sözə də güzəş getmirəm. Ona görə yox ki, mən öz hüquqlarımı qoruya bilmirəm. Mən bilirəm ki, dərmanı xərcləyə bilərəm. Ona görə də yollarda həddindən artıq təmkinliyəm. Necə sıxsalar da, əsas odur qəza olmasın. Vurmadı, bax sıxdı elədi. Bəzi adamlar var, həmin maşın dalınca gedirlər, qabağını kəsirlər. Nə edirsən? O biri deyir, əcəb eləyirəm, dava da. Bunların hamısı, yenə deyirəm, normal adam belə konfliktdən sonra 4 gün, 3 gün özünə gələ bilmir. O birinin heç vecinə də deyil. Yəni, dəyməz də dəyməz. İndi o sükan arxasında necə təmkinli olmağın, nə o... Deməli, nə eləmək lazımdırsa, yoga, zat, o barədə bir az sonra danışarız.
0: Siz əlbəttə bayaq da mən hər zaman sizi təqdim edənə deyirik, qəza eləyinə sürücülü kurslarının yəni təlimçisisiz, siz tələbələr olur yalnızda, yeni başlayanlar daha çox, yəni təbii ki, müraciət eləyirlər. Onlara ən çox, yəni Aqil müəllim hansı məsləhətləri verir və ümumiyyətlə efirimiz vasitəsilə də elə o məsləhətləri eşitmək əlbəttə ki, xoş olacaq, amma irəliləyən dəqiqələrdə bu məsələlərdən mütləq və mütləq danışacağıq. Hörmətli dinləyicilər, siz yollarda necəsiz, təmkinlisiz, bəzən o əsəbli o gəlir, bəzən o gərgin, onda idarə eləyə bilirsiniz, yəni yəni öhdəsindən gələ bilirsinizmi? Yəni bu mənada fikirlərinizi bilmək maraqlı olar. 055-455-1077 WhatsApp nömrəsində gözləyirik. İndi isə hörmətli dinləyicilər, onu qeyd eləmək istəyirəm ki, verilişimizin xüsusi sponsoru Bravo-dur və alış-verişin bilisiki doğru ünvanı da Bravo-dur. Səbəb isə əlbəttə sadədir. Əlverişli qiymət və yüksək keyfiyyət. 10 iyul tarixinə kimi 1 kq Slavyanska kərə yağı 15 manat 99 qəpiyə təklif olunur. 1 litrlik Costa d'Or pomaz zeytun yağı 11 manat 99 qəpiyə. 5 kq-lıq Tamaşe miyad basma tütüyü 17 manat 99 qəpiyə, 500 qramlıq çempion qaraçay 12 manat 19 qəpiyədir. Büdcənizə qənaət edin, minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün. Bravo, doğru seçimdir, təşəkkürlər, bravo. BYD Motors Baku sponsorumuzdur. Dünyaca məşhur BYD markasının Azərbaycandakı etibarlı satış mərkəzi. Burada siz istədiyiniz BYD modelini seçə, öncədən sifariş verə, eləcə də peşəkar servis xidmətlərindən yararlana bilərsiniz. BYD Motors Baku həmçinin orijinal ehtiyat sələrinin satışı ilə də fəaliyyət göstərir. Elektrikli gələcəyə aparan yol. BYD Motors Baku, əlaqə Ulduz 3366. Baksel sponsorumuzdur. Nömrəyə, yeni nömrəyə daha doğrusu ehtiyacım var, amma artıq gecədir. Problem deyil. Baksel ilə günün istənilən saatında eSIM nömrə əldə edin və dərhal istifadəyə başlayın. Cəmi bir dəqiqəyə yeni nömrənizi aktivləşdirin. İnternet, zəng və digər Baksel xidmətlərindən həmin andan yararlanın. İş və şəxsi nömrənizi bir smartfonda eyni anda istifadə edin. Daha ətraflı baksel.com. Digər sponsorumuz isə Yango-dur. Taksi sayəsində çalışırsınız, o zaman bilin ki, Big Saatlarda Yango Pro tətbiqi ilə sifarişləri yerinə yetirmək indi xüsusilə sərfəlidir, çünki Big Saatlarda xidmət əmsalı 2 dəfəyə kimi artırılır. Səhər və axşam saatlarında tətbiqdəki mavi ərazilərdən gələn sifarişləri qəbul edin, 2 qat tarifdən faydalanaraq qazancınızı maksimuma çatdırın. Təşəkkürlər, Yango. Bax belə, hörmətli dinləyicilər, yenidən əlbəttə ki, elan edirəm bugünün mövzusunu, yollarda səbirli olmaq, təmkinli olmaq, amma bunun əksinə bəzən olur ki, görürük, aqressiv olan sürücülər də var. Bayaq taksi dedim, elə yollarda ən çox yəni olan və gedən taksi sürücüləridir. Taksi sürücülərindən də şəhərdəki vəziyyəti soruşmaq olur da, yəni necədir, ümumiyyətlə bizim sürücülərimizin emosional vəziyyəti necədir? Sizin də qiymətləndirilməsini eşitmək çox maraqlı olar. WhatsApp nömrəmizə həm yazılı, həm də səsli mesajlar göndərə bilərsiniz. Elə reklama keçməzdən əvvəl WhatsApp nömrəmizi xatırladıram.
3: WhatsApp 055-455-1077. Bravoda barbekü festivalına start verildi. 8 iyul tarixinə qədər 1 kq Hicaz təzə bütöv toyuq 4 manat 69 qəpik 1 kq sevimli dad gözləmə sosis 10 manat 99 qəpik barbekü mövsümünün sərfəli təklifləri üçün. Doğru seçim. Avto FM'de reklam.
7: BYD Motors Baku Servis. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
8: Taksi sahəsində çalışırsınız, o zaman bilin ki, pik saatlarda Yango Pro'dan sifarişləri yerinə yetirmək sərfəldir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.
9: Qalib olmaq üçün güc sənin əlindədir. UFC Bakı tədbirinin sponsoru Baxel səni qələbəyə çağırır.
10: Bravo da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 6-10 iyul tarixində 1 kiloqram Slavyanskaya kərə yağı 15 manat 99 qəpik Biletinlik Costadora Poma Zeytun yağı 11 manat 99 qəpik 5 kiloqramlıq Tamaşay Miyad Basmati düyü 17 manat 99 qəpik 500 qramlıq Çempion Qaraçay 12 manat 19 qəpik 7 kiloqramlıq Ariel Yucu Toz 18 manat 99 qəpik Bütçənizə qənaət edin Minimum qiymət Maksimum keyfiyyət üçün
11: Doğru seçim
12: Cəmi 3790 manat ilkin ödənişlə Hyundai Elantra Comfort'un dinamik dünyasına addım atın. Kredit komissiyası, icbari sığorta və dövlət qeydiyyat nişanı Hyundai tərəfindən hədiyyə olunur. Sükan arxasına keçib bu enerjini hiss etmək üçün salonlarımıza tələsin. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 18 və Babək Prospekti 61C.
13: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün işləri tam anladığınızdan əmin olun.
14: Midea Inverter kondisionerlərini hər kəs bəyənəcək. Yeni Midea Easy Split 25% ədək qənaətçiliyi ilə üstünüzə vurmayan pıçıltı qədər sakit bir hava və cəmi 10 dəqiqədə 5 dərəcəyə dək sərinlik bəxş edir. Midea ilə evinizə yeni nəfəs gəlir.
15: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması. İndi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
16: Stadiondakı həyəcanı evinizə daşıyırıq. Bu anları daha böyük, daha aydın və daha real yaşa. Canlı və parlaq rənglərə malik Kümle TCL Google TV nəqd alışda cəmi 529 manat 99 qəpiyə 109 cm diagonallı Philips televizor 299 manat 99 qəpiy LG Smart televizor isə 399 manat 99 qəpiy Dünya çempionatına yeni nəsil ekranlardan qoşul Soliton telefon 180 rəsmi sayt soliton.az
1: Və budur, 100% tam online kredit. Elə indi Bank of Bakunun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol, 80.000 manatlıq nağd pul krediti əldə et. Məbləq dərhal hesabına köçürülsün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
17: Tam yeni və rəqib tanımayan JC Ion i60 indi nağd alışda 37.900 manat. Ion i60 ilə məsafələr və xərclər artıq problem deyil. Cəmi 5.5 litr yanacaq sərfiyyatı ilə ümumi yürüyüş məsafəsi düz 1240 km təşkil edir. Darıxdırıcı yollara son. Ion i60 karaoke sistemi ilə sevdiyiniz mahnıları sükan arxasında canlı oxuyor. Kreditlə alış zamanı kasko sığortanı hədiyə qazanmaq üçün indi əlaqə saxlayın. Telefon 050-400-0989. Ünvan Babək Prospekti 61C.
18: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
19: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

0: Qaydaları pozma, efirdədir.
1: Bəli, qaydaları pozma efirdədir. Bir daha hər birinizi ürəkdən salamlayırıq. Təhlükəsiz yollar arzu edirik sizə. Bəzən olur, sürücülər deyirlər ki, yoluma elə bir adam çıxmışdı ki, dəhşət aqressiv idi. Nə bilim, səbri tükənmiş deyilə bil. Nə bilim, belə insanlar olur, belə sürücülər olur yollarda. Ona görə hər zaman evdən yəni çıxarkən və də işdən evə gedərkən mütləq bu sözləri deyirik ki, mərdim azara rast gəlməyim və maksimum dərəcədə təmkinli olmağa çalışırıq. 055 455 1077 bizim WhatsApp nömrəmiz, fikirlərinizi yaza bilərsiniz, hörmətli dinləyicilər. Yollarda necəsiz, səbirli ola bilirsinizmi və bu aqressiyanı, aqressiv olmamaq üçün yəni dözülməz bir vəziyyətdə olmamaq üçün nələri edirsiniz? Siz də öz məsləhətlərinizi yaza bilərsiniz 055 455 1077 WhatsApp nömrəsinə. Qəza əleyhinə sürücülük kurslarının məşqçisi Aqil Rəhimovla bizim müzakirəmiz davam edir. Aqil müəllim, Araz bəyin mesajı ilə davam edək indi. Salamlayır bizi Araz bəy. Biz də Araz bəyi salamlayırıq. Aqressiv sürücü elə hər yerdə aqressivdir. Sonradan əsəb xəstəliyinə tutulanda biləcək deyir. Hı-hı. Bax belə bir mesaj. Yəni o qədər adam aqressivləşir ki, o qədər insan yəni yollarda bunu nümayiş etdirir ki, doğrudan da sonda elə Araz bəyin dediyi vəziyyətə gəlib çatır. 0980 nömrəli abunəçisi isə deyir ki, mənim yanımda uşaqlar olanda yolda nə baş verir versin, özümü idarə etməyə məcburam, çünki mən nə etsəm də uşaqlar da onu götürəcək. Çox gözəl mesajdır. Təşəkkür edirik 0980 nömrəli abunəçi. Aqil müəllim, keçək digər məsələlərə. Mən bayaq da anons elədim. Qəza əleyhinə sürücülük kurslarında sürücülərə emosiyalarını idarə etmək üçün bilirəm ki, siz praktik qaydalar onlara başa salırsınız və əsas məsləhətləri verirsiniz. Onlar nədən ibarətdir? Ətraflı istərdik ki, danışasınız. Buyurun.
2: Deməli, birinci, onlara fəlsəfi fikirlər deyirəm. Deyirəm ki, sən maşın sürməyə başlayan kimi birinci metrlərdən tıxaclar olacaq. Maşın çoxdur, bütün ölkələrdə maşın çoxdur, bütün böyük şəhərlərdə tıxaclar var. Sən buna əvvəlcədən hazır olmalısan. Tıxaclar səni hirsləndirməməlidir və özündən çıxartmamalıdır. Bunun da yolları var. Birinci, vaxtı düzgün hesablamalısan. Sən elə çıxmalısan, da bilirsən ki, tıxac olacaq. Və hər gün Bunyadov prospektində tıxac var və sən yarım saada yox, artıq 50 dəqiqəyə çatırsan. Bir saat tez çıx ki, o gecikmə söhbəti səni həyəcanlandırmasın. Çox insanlar necə aqressivləşirlər, görür gecikir, gecikmək istəmir, işini itirə bilər, işdən çıxarda bilərlər. Bir ki, başlayır bəy sürət getməyə və bəy sürətlə gedəndə, deyirəm, o biri sürücülər səni işləndirəcək. Bəy sürətdən qayda pozanı, qayda pozmayanlar başlayırlar işləndirməyə. Ona görə sən vaxtında çıx ilə bu bir. İkinci, heç kimdən ağız-ağıza vermək ilə. Bizim yol polisimiz var, bizim deməli 102 nömrəsi var. Kimsə sənə sataşırsa, qabağını kəsirsə, eləyirsə, maşını saxla, çıxsın, getsin, götür zəng elə, qadınlara bunu məsləhət görürəm. Hətta kişilərə də məsləhət görürəm ki, ağız-ağıza verməsinlər, dalaşmasınlar. Deyirəm ki, elə bir ki, bir skafandrım var, elə bir səni ətrafdan qoruyan skafandrım var. Sən qayda ilə sür, qaydaları pozma, yaxşı öyrənginə və başqaları ilə sən, elə insanlar var. Vampir insanlar var. Azərbaycanca vampir nədir bilmirəm. Qan içən əsəb içən, qan içən. Bax belə insanlar var ki, onlar başqalarını deməli elə bir ki, onları özündən çıxartmağa geyon elə xoşlarına gəlir ki, sən də özündən çıxarsan. Onların sifətinə baxsan görərsən ki, sən özündən çıxanda
1: ondan zövq alırlar sanki. Bəli.
2: Onların üzlərində bir xoşbəxtlik ifadəsi var. Və səbəblərdən birindən də onu demək istəyirəm ki, niyə insanlar bax o səbəb deyir, demək ikinci səbəb aqressivlik. Çox bir pis xasiyyət var insanların bəzilərində. Əsas səbəb qalır bir qırağa, o səbəbin əvəzinə başqasının üstünə irsini tökürsən. Məsələn, elə o qədər də ağıllı olmayan adamlar var. İşdə tutaq ki, bunu danlayıblar da. İşdə cavab verə bilməyib, də müdürə tutaq. Gəlir arvadının üstünə qışqırır. Bəl. Niyə pomidor yumurtanı
1: düzdür? O əsəbləri başqasından çıxır.
2: Bundan pis xasiyyət yoxdur. Və elə insanlar sükanın arxasında olanda ailədə olan problemlərini, idarədə müdiriyyətlə olan problemlərini, dostlarla olan konfliktin əvəzini kimdənsə çıxmaq istəyirlər. Ən asanı kimdir? Qadınlar. Hmm. Qadınlar. Bax, o deyir, qadınların üstünə qışqırdılar, qadınları çıxdılar. Ən rahatdı da qadınların üstünə qışqırmaq. Sonra təzə sürənləri sürmə, sıxırmaq. Bunun bax bu səbəb buna gedir. Başqa səbəbləri sükan arxasında çıxmaq.
1: Elə yaxşı dediniz, yeni sürənlər, yeni sürücülər. Bax, yeni sürücülər daha çox hansı emosional səhvlərə yol verirlər? Bax, bu da ən aktual, əsas məsələlərdən biridir. Çünki yeni sürücüdür, yollarda yenidir, təcrübəsi o qədər çox deyil və onlar istər-istəməz təsir aldı. Yox, agresiv olmasa da təsirə düşürlər.
2: Qorxaq olur. Onlar bir dənə evə sağ-salamat çatmasıdırlar. Onlar da olmur.
1: Doğrudan
2: düşür. Yox, onlarda
1: qısır altına düşənlər
2: olur. Onlarda qorxaqlıq olur ki, bir ay, demirəm, bir iki ay. Bir iki aydan sonra bəziləri şirə dönürlər. Amma iki ay ərzində bir dənə fikirlər var. Ay Allah, evə sağ-salamat çatım. Ay Allah, onlara siqnal verəndə onlar elə bilirlər ki, onlar mütləq günahkardılar. Günahkar olmayanda da özlərini günahkardılar. Sən hələ təzə sürücülərə dəymə.
1: Yaxşı. Müzakirəmizi davam etdirəcəyik. İndi çoxunuz bilirəm ki, yollardasınız və şəhərimizin müxtəlif istiqamətlərində də sıxlıq müşahidə olunur hal-hazırda. Bayaq da Aqil müəllim deyir ki, elə ən çox insanlar harda aqressivləşir, əsəbləşir, elə sıxlıqlarda. Bəli. Amma mən indi bir-bir elan edəcəm ki, hansı istiqamətlərdə sıxlıq var, amma sıxlıqda olanlara elə indidən yalnız və yalnız səbir arzu edirik.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hal-hazırda Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti, Alı Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyada prospekti istiqamətində sıxlıq var. Ziya Bünyada prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, həmçinin Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıq var. Atatürk prospekti Ziya Bünyada prospekti istiqaməti, Tbilisi prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində də eyni vəziyyətdir. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, uzun tıxac böyük aclıq yaradır. McDonald's-dakı Big Arch da elə bunun üçündür. Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqaməti, həmçinin Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də sıxlıq var. Xətai prospekti Heydər Əliyev prospekti istiqamətində. Tənizkənarlı küçəsi Bayraq meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqaməti, Heydər Əliyev prospekti köməkçi yol mərkəz istiqamətində və sonda Neftçilər prospekti Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
0: Maraqlı faktdır ki, təkər avtomobilin çəkisini dəstəkləməkdən qat-qat daha çox vəzifə daşıyır. O, avtomobili döngələrdə təhlükəsiz şəkildə istiqamətləndirmək üçün lateral qüvvələr, mühərriyin gücünü və əyləc qüvvələrini yola ötürmək üçün isə uzununa qüvvələr tətbiq etməyi bacarmalıdır. O, istənilən hava şəraitində və müxtəlif yol səthlərinə maksimum mümkün ilişmə xassələrini təmin etməli, yaylanma xüsusiyyətlərinə sahib olmalı, sükan reaksiyalarını dəstəkləyən responsivlik xarakteristikaları ilə yanaşı, minimal yuvarlanma müqavimətinə və aşağı həddə səs emissiyasına malik olmalıdır. Uzun ömürlük və dayanıqlığa gəldikdə, şin əhəmiyyətli məsafələrdə yürüşlərə tab gətirməli, maksimal dərəcədə hermetik olmalı və xarici təsirlərə qarşı kifayət qədər dözümlü olmalıdır. Nəhayət və ən əsası, təkər təhlükəsiz olmalıdır. O, öz təyin olunmuş parametrik ölçülərini ömrü boyu saxlamalı və avtomobil hərəkət edərkən disk halqasından çıxmamalıdır. Beləliklə, təkərlər vaciblik dərəcəsinə görə avtomobilin ən prioritet komponenti hesab edilir və özünə xüsusi diqqət tələb edir. Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
3: Dalğalı dəyişməyin. AvtoFM-də cəmi bir reklam.
4: İlk alışverişindən düz 50 bonus qazanmaq istəyirsən, bunun üçün bir bank taksit kartını indi al. 31 iyuladək edəcəyin 500 manat və üzəri ilk taksit alışverişində tam 50 bonus hesabına gəlsin. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şahidi.
3: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
0: Qaydalar pozma. Efirdədir.
1: Hörmətli dinləyicilər, hörmətli sürücülər, sizi yollarda ən çox nə əsəbləşdirir? Yazın bizə 055 455 1077 WhatsApp nömrəsi ixtiyarınızda. Həm yazılı, həm də səsli mesajlar göndərə bilərsiniz. Aqil müəllim, bizim sürücüləri dedik aqressivlik budur, yəni daha çox buna əsəbləşirlər falan. Daha çox hansı hallarda bax aqressiv olurlar? Daha çox hansı hallarda səbir göstərə bilir? Yəni xoşlarına gəlmir. Yəni bizdə ilk beşlikdə nələrdir? Yəni ən çox Azərbaycan sürücüləri, Azərbaycanlı sürücülər nəyə əsəb olurlar?
2: Daldan, haqsız, yaxınlaşaraq sənə, ara məsafəsi qoymayaraq işıqları dalbadal yandırmaq, hansı ki maksimal sürət tutaq ki 60-dır, sən hələ 65 ilə gedirsən, tutaq ki də, hələ o qədər pozuntusudur da, cəzası olmayan qəza pozuntusudur. 65 ilə gedənə 60-lıq yolda daldan işıq yandıraraq yol ver deyənlərə işlənirlər. Tıxacda heç kim tərpənməmiş halda sənə arxadan siqnal verəndə, mən özüm də ən çox mənə əsəbləşdirən, xoşuma gəlməyən şey tıxacdır, uçmayacağım ki. Deməli, arxadan
1: tələsdirirlər
2: bu yerdədir. Üçüncü yerdə araya girmək. Üçüncü yerdə araya girməkdir. Deməli, dördüncü yerdə arxada distansiya saxlamayaraq güzgüyə baxırsan, elə bil ki o daldakı sürücünün o qədər yaxındır ki nəlbəki gözlərini görürsən, yəni gözlərini də dəvərdir. Dördüncü yerdə burada, beşinci də səndin əldə, acığın.
1: Bala, beşinci yerdə əslində bir çox şeyləri bir çox şeyləri demək olar. Bax, yaydır, yayda ən çox. Bax, bütün elə sahil tərəfdə idim. Bax, onu demək istəyirəm.
2: Elə, onu demək istəyirəm.
1: Ürəyim oxudu zəyə, Aqil müəllim. Bax, dün elə...
2: Mədəniyyətsizliyin bir forması.
1: Bəli, təsəvvür edin ki, şəhərin də əsas mərkəzi yeri, ən gözəl yerlərindən biri. O qədər belə eybəcər görünür ki, doğrudan da. Demirəm, belə dəhşət əsəbləşdim, amma qəribə bir hisslər yaranır məndə ki, yəni niyə də, yəni bu nəyə lazımdır axı?
2: Özü,
1: yəni,
2: elə özünün... axlamanlar qoyulur.
1: Bəli, bax, məsələ də budur, bir deməli, zövq də olsa...
2: Deməli, səni mənə vermədilər, çünki kəsib oğlan edəyim, yəni də belə... Güyə ki, yalnız kəsiblığa görə insana vermirlər. Bəlkə sənə adamlığın yox idi ki, mənanını bax, bəhdən qoyurdun, ona görə qızı sənə verməyiblər. Hə, bağışda sözü kəsim.
1: Yox, mənanının necə olması, indi onun zövqü odur. Yəni, biz indi...
2: Sözləri burada... axmaq olur.
1: Yəni, adam yəni bunu özün qulaq asıb, özün zövq al da. Yəni, özün eşid onu və zövq al. Sən insanların zövqünün niyə puç olmasına gəlir?
2: Və niyə sən hesab edirsən ki,
1: insanların rifahını pozursan?
2: Niyə sən hesab edirsən ki, insanların zövqü sənin zövqünlə uyğun gələcək və sənin o bəli. O qədər də yaxşı olmayan mahnını bəhdən onlar da qulaq asmaq
1: istəyəcək. Lap deyək ki, ən belə keyfiyyətli mahnı dinləyirik. Onun onu belə öz səviyyəsi var, onun belə öz, necə deyim, bir yolu var da onun o təqdim eləyəndə. Ona biraz səs gələ bilər, amma o dərəcədə yəni səs gücləndiriciyə səs vermək doğrudan da heç yaxşı, kənardan heç də yaxşı görür. Çox xahiş edirik, çox hörmətli dinləyicilər, hörmətli sürücülərimiz bizi dinləyəndə. Bu kimi məsələlərdə çox xahiş edirik ki, diqqətli olun. Yəni bu, kənardan elə bilməyin ki, sizə hamı alqışdır və dilin necə gözəl mahnıya qulaq asır.
2: Yəni halal
1: ona, bəli, halala heç kim demir. Heç kim demir.
2: Mahnı da öyle şey devirdi.
1: Buyurun Aqil müəllim, buyurun.
2: Mən məsləhət görərdim ki, bu beşliyi eləməsinlər. Tək o mahnını yox. Bəli. O dediyim daldan işıq yandırma öz normal sürəti ilə gedənə. Əlbəttə,
1: bunlar daha çox əsəbləşdirir.
2: Təsəvvür elə ki, sol zolaq yox, üç zolaq da sağ zolaqla gedirsən təlim maşınında. Saatda 60-da 60 ilə gedirsən də tələbi ilə. Daldan işıq yandırma. Sol zolaq boşdur da ötkinlə də. Yox, bəzi adamlar həssə o da aqressiyanın bir növüdür. Kimisə aşağılayaraq elə bil ki o hirsini ona tökməklə belə.
1: Deyirlər ki, bəzən təcrübəli sürücüləri ən çox elə çilədən çıxardan yollarda təcrübəsiz sürücülər olur. Yəni, yeni-yeni başlayanlar olur. Yəni, bu kimi yəni, məsələlər. Bəzən də əfsuslar olsun ki, hələ də belə yanaşanlar da var ki, qadın sürücüləri bizi daha çox yəni, əsəbləşdirir. Bunun daxilində nə dayanır, Aqil müəllim? Fikirlərini çox maraqlı. Yəni, həm təcrübəsiz sürücülər, yəni yeni başlayanlar da. İndi hamımız yeni-yeni başlayanda təcrübəsiz olur. Lap, mən radio aparcıyam. Əvvəlki aparcılığımla müqayisədə indiki aparcılığım eyni səviyyədə ola bilməz axı.
2: Bəli.
1: Təcrübə istər-istəməz özünü
2: səbəbini
1: göstərir. Bəli, buyurun.
2: Düzünü deyim.
1: Bəli, deyin, deyin.
2: Hə, düzünü deyim. Onda qulaq as. Deməli belə.
1: Qulağım sizdə demişəm.
2: Yenə də deyirəm. Başqa sahədə narazıçılığı olan, deməli, öz hirsini təzə sürücülərə və qadınlara dökür. Bax, belə bir situasiya, bir misal deyirəm. Səhər-səhər həyat yoldaşı ilə dalaşıb kimsə. Hansısa səbəblərə görə də ev bunun adına deyil də, evi qadının, deməli, həyat yoldaşının adınadır. Dalaşıb qadın buna çox ağır cavab verib. Ona cavab verə bilmir, çünki ev əldən gedər. Bu yandan qaynana da bununla yaşayır. Xəkəndazla gəlir üstünə. Ona da iş niyə deyə bilmir. Bax onun adınadır. Evdən çıxır. Onlara demək istədiyini kiməsə demək istəyir. O, təlim maşını. İçində qadın. Bax o. O qadın, bu qadın. O qadın olmasın, bu qadın. Bunun üstünə başlayır hisslərini tökmək. Bax, belə səbəb var. Ondan başqa, yenə də deyirəm. Başqa sahədə uğursuzluğunu, uğurlu adam heç vaxt, sakit adam, təmkinli, uğurlu adamlar ümumiyyətlə təmkinli olurlar, təmkinli olurlar. Və heç mədəni adamlar daha doğrusu, təmkinli olurlar. Heç vaxt öz işlərini başqa insanların, bəli. O ki qaldı, gəlin fikirə şey, Bax, sən siqnal verirsən də, sənin də həyat yoldaşın var, anan var, bacın var. Bəlkə sabah onlar da, peç olmasa özünü qoy bunun yerinə. Bəlkə həyat yoldaşın, anan da maşın sürmək istədi. Sənə xoş gələrmi kimsə, bax, necə sən bugün siqnal verirsən, o da sənin həyat yoldaşına sabah siqnal versin və yaxud anana siqnal versin. Bunu düşünmək üçün çətin deyil, Ceyhun, bunu düşünmək üçün insan olmaq lazımdır. Və salam.
1: Vaqif bəy bizə yazıb, salam, adım Vaqifdir. Hər birimiz yollarda əsəbləşir və düşünürük ki, hamı səhv edir. Sözsüz ki, siz səhv edənlər də var, amma bəzi hallarda situasiyadan asılı olaraq bu məsələ dəyişə bilər və insanların müəyyən məcburiyyətləri də ola bilər. Mən də kimlərəsə əsəbləşdiyimi bilirəm. Ona görə də maksimum səbirli olmağa və bacardığım qədər anlayış göstərməyə çalışıram. Əsas odur ki, xoşuma gəldi ki, Vaqif bəy, yəni fərqindəsiniz bunu. Adam var ki, deyirsən, yəni ki...
2: Heç başa düşmür.
1: Yox, ümumiyyətlə deyir ki, mən əsəbi deyiləm. Var ya belə adamlar ki, yəni özü-özünü görə bilmir, yəni ya da görmək istəmir özünü. Fərqində deyil adam özünü.
2: Ceyhun, verilişimiz axıra gedir, bir dənə
1: fikir verir. Bəli.
2: Çox qəribədir. Aydın məsələ ki, agresiv insan sükan arxasında da agresivdir. Mədəni o qədər olmayan adam sükan arxasında da mədəniyyəti olmur. Amma qəribə bir şey var. Bunlar rola girirlər ya yox bilmirəm. Həyatda baxırsan sakit insandır. Olub belə səndə.
1: Bəli, bəli, bəli.
2: Bundan olub, sakit. Bəli. Siz, biz, mədəni, sükana oturan kimi bu adam 180% dəyişir. O ki qaldı olsun, bir balaca bağlı maşın olsun da. Nədənsə bəzi, bəzi. Çünki o qədər yaxşı sürücülərimiz var, bağlı maşında normal sürücülər. Amma bəzi insanlar, bəzi insanlar. Bir balaca bahalı nömrə, bir balaca bahalı maşın, görkəmli maşın olanda doğrudan ürəkdən hiss edirlər ki, hamı bunlara boşdudur, hamı bunlara yol verməlidirlər. Belə-belə şeylər var, psixoloji məqamlar var. Maşın odan kimi dəyişirlər. Səbəbini mən bilmirəm, bunu araşdırmışam, amma bilmirəm. Bunu bir verişlərin birində psixoloq çağırarsan, ona sual verərsən ki, bunlar niyə adi həyatda normaldılar?
1: Siz də psixoloqdan geri qalmırsınız, Aqil müəllim.
2: Amma sükanın arxasında oturan kimi dəyişirlər. Bunu ona sual verərsən.
1: Mən təşəkkür edirəm sizə, Aqil müəllim. Çox maraqlı müzakirə oldu. Mən əminəm ki, dinləyicilərimiz üçün də faydalı oldu. Bizim əsas yəni məqsədimiz odur ki, bilirəm, insanlıq həmişə deyirəm, robot deyilik. Yəni bizim hisslərimiz var, duyğularımız var və bəzən əsəbləşməmək də olmur, amma yəni maksimum dərəcədə nə qədər ki təmkinli oluruqsa, bir o qədər bizim xeyrimizdədir. Emin bəy səsli mesaj göndərib, Emin bəyin də mütləq səsini eşitdirək. Ondan sonra verilişimizi yavaş-yavaş yekunlaşdıraq. Buyursun.
5: Salam, Avtofm salamlayıram. Emin
1: müəllim, sizinlə
5: rahat eləyən.
1: Buyurun,
5: Adil müəllimi də salamlayıram. Adil müəllim də vuruladınız. Oradan da yolun sağı ilə geçsən, arxadan marqət eləyir, sol boş ola-ola. İnarsız. Yəni, sol boş qoymuşsan ki, soldan keçsin də. Adil müəllim bilir, mən də təlim müəllimiyəm.
1: Çox gözəl, buyurun.
5: Nəyə ki, bu tunelə adi gənzi Atatürklə gedəndə bu gəlib girirsən bu tunelin içinə. Tunelin içinə girəndə orada şafələnir də həmən yollar. Sol iki zolaq, sol iki zolaq şəhərə gedir. İki orta zolaqlar Nərimanov tərəfə, yəni gənclik. Aha. Sağ tərəf gedir Meydunsu Tibb Universitet tərəfə. Deməli, orada gedirsən, inanırsınız, iki zolağın arasında üçüncü maşın ortadan gəlib özün elə manevr eləyir ki də, az qar soldakı maşında geçsin, difara dəyişsin, sağdakı maşında. Özün belə deyəndə pərtimləyir də bir sözlə, loru deyirsən demək olsa. Nə bilmə, valla, Allah bu sürücülərə səbir versin. Biraz yolda biraz diqqətli olsunlar. Çox adam bu maşına belə deyim də oyuncaq kimi baxır, amma bu bir həyat deməkdir. İnsanın həyatı ilə oynamaq deməkdir. Yəni, Allah hamıya səbir versin.
1: Təşəkkür edirik. Gözəl arzudur. Biz də radiomuz vasitəsilə hər kəsə səbirli olmağı maksimum dərəcədə tövsiyə edirik və aqressiya bir anlıq üstünlük bəlkə də ola bilər, amma onun nəticəsi ağır qəza və peşmançılıq da ola bilər. Bax, bunu da unutmayaq. Aqil müəllim, nəsə əlavəniz varsa,
2: ən axırıncı fikirlərinə,
1: həm də o təlimçi idi. Buyurun.
2: Ən axırıncı demək istəyirəm. Hörmətli dinləyicilər, nə qədər vəziyyət yolda dəyişsə də biz insanlığımızı saxlamalıyıq. Biz ətrafdakıları başa düşməyə çalışmalıyıq. Niyə? Çünki biz bir vətənin övladlarıyıq. Yəni, maşından maşına elə agresiv baxmaq lazım deyil, başqasını günahlandırmaq lazım deyil, bir balaca insanlığı saxlamaq lazımdır. Deməli, kimdə azdırsa bu da, çoxlarında normaldır. Və mədəniyyəti saxlamaq lazımdır. Bütün bunlar insanlıq, bu yolda başqalarına deməli agresiv olmaq insanlığın və mədəniyyətin biraz aşağı olması ilə əlaqədardır. Gəlin mədəni olaq, gəlin insan olaq. Bu qədər.
1: Bəli, növbə mədəniyyətində əsas.
2: Bəli, növbə mədəniyyəti, növbə olsun.
1: Mütləq növbə mədəniyyətinə də riayət edək. Təşəkkür edirik Aqil müəllim.
2: Mən də sizə.
1: Çox sağ olun. Bir daha xatırladıram ki, qəza əliyinə sürücülük kurslarının məşqçisi Aqil Rəhimov bugün studiyamızın qonağı idi. Sonda isə mənim digər təşəkkürlərim də olacaq. Verilişimizin xüsusi sponsoru Bravo-ya təşəkkürlər. Bravo-da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsullar əla qiymətədir. 10 iyul tarixinə kimi 1 kiloqram Slavyanskaya kərə yağı 15 manat 99 qəpiyə, 7 kiloqramlıq Ariel vücud toz çeşidləri 18 manat 99 qəpiyə, 1 litrlik Costa Dora Poman zeytun yağı 11 manat 99 qəpiyədir, 5 kiloqramlıq Tamaşı Miyad basmati düyü 17 manat 99 qəpiyə, 500 qramlıq Çempion qara çay çeşidləri 12 manat 19 qəpiyədir. Büdcənizə qənaət edin, minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün Bravo doğru seçimdir. BYD Motors Baku sponsorumuzdur. Dünyaca məşhur BYD markasının Azərbaycanda etibarlı satış mərkəzi 50-dən çox fərqli BYD modelli təqdim edən bu şirkət 2024-cü ildən fəaliyyətə başlayıb və indiyə kimi 1000-dən artıq avtomobil satışı ilə böyük uğurlara imza atıb. Elektrikli gələcəyə aparan yol BYD Motors Baku əlaqə Ulduz 3366 ünvan Badamdar şosesi 157A. Baksel sponsorumuzdur. Vaxtınız sizin üçün dəyərlidirsə, mobil nömrə almaq üçün uzağa getməyə ehtiyac yoxdur. Niyə? Çünki Baksel tətbiqindən onlayn olaraq eSIM nömrə ala və bir smartfonda eyni anda iki nömrə istifadə edə bilərsiniz. Nömrəniz dərhal aktivləşir. İnternet, zəng, SMS və digər Baksel xidmətlərindən həmin anda yararlana bilərsiniz. Yeni eSIM almaq və öz nömrənizi eSIM etmək Baksel tətbiqi, web saytı və ya müştəri xidmətləri mərkəzləri vasitəsilə mümkündür. Daha ətraflı baksel.com. Yango sponsorumuzdur. Dinləyicilərimiz arasında olan taksi sürücüləri üçün çox yaxşı bir xəbərim var. Yango Pro-da səhər və axşam pik vaxtlarda artımlı əmsallara tam zəmanət verilir. Bu o deməkdir ki, tətbiqdəki görünən mavi ərazidəki tariflər 100% dəyişməz qalır. Məsələn, əgər sistemdə səhər saat 8-dən 12-ə qədər əmsalın 3 olduğu qeyd edilibsə, həmin vaxt aralığında o göstərici qətiyyən dəyişməyəcək. Odur ki, pik saatlarda Yango Pro ilə işləmək həm zəmanətdir, həm də daha gəlirlidir. Təşəkkür edirik sponsorlarımıza və verilişimizi yavaş-yavaş yekunlaşdırırıq, hörmətli dinləyicilər. Səbir, qarşılıqlı hörmət, məsuliyyət həm özümüzün, həm də ki, digər yol hərəkəti iştirakçılarının təhlükəsizliyini təmin edən ən başlıca faktorlardır. Təhlükəsiz yol hərəkəti isə hər birimizin seçimindən unutmayın ki, başlayır. Sağollaşıram hər birinizlə, özünüzə yaxşı baxın, hər birinizə yollarda uğurlar arzu edirik. Aparcınız mənim Ceyhun Həsənli, sabah eyni vaxtda, axşam saat 6-da Avto FM-də və qaydaları pozma verilişində eşidilərik.
3: Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 8 iyul tarixinə dək 1 kiloqram CZN təzə toyuq döşəti 7 manat 49 qəpik, 1 kiloqram Belaruskaya kərə yağı 13 manat 99 qəpik. Keyfiyyətli məhsullar sərfəli alış-veriş üçün. Doğru seçim. Avto FM-də reklam.
4: Qalib olmaq üçün güc sənin əlindədir. UFC Bakı tədbirinin sponsoru Baksel səni qələbəyə çağırır.
6: Taksi sahəsində çalışırsınız, o zaman bilin ki, pik saatlarda Yango Pro-dan sifarişləri yerinə yetirmək sərfəldir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.
3: Bravo-da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 6-10 iyul tarixində 1 kiloqram Slavyanskaya kərə yağı 15 manat 99 qəpik, 1 litrlik Costa Dora Poma zeytun yağı 11 manat 99 qəpik, 5 kiloqramlıq Tamaşı Miyad basmati düyü 17 manat 99 qəpik, 500 qramlıq Çempion qara çay 12 manat 19 qəpik, 7 kiloqramlıq Ariel yucu toz 18 manat 99 qəpik. Büdcənizə qənaət edin, minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün.
7: Doğru seçim.
8: BYD Motors Baku Service. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Service-də. Ünvan Badamdar şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
9: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
10: Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Long'un ailevi konfortunu ve kanaatini yaşamaya başlayın. Üstelik devlet qeydiyyat nişanı, icbari sigorta ve kredit komisyası kampanya çerçevesinde hediye verilir. Aileniz için bu fırsatı kaçırmayın. Ele indi Hyundai salonuna yakınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 ve Babek Prospekti 61C.
11: Adamın yaxşı pulu olar, bir dənə yaxşı maşın alar, qoya altına.
12: Baxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
11: Olsun da, ən azı 30 min.
12: 30 mini neymişsən? Qət təzə maşını 1 manata da tatmalı.
11: 1 manata? Hardan?
12: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyducularından.
13: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.

0: VN'le işlevsiz, təcili pul lazımdır, indi VN'le ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam online əldə edə bilərsiz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: 12 ay faizsiz kredit təklifi ilə premium keyfiyyət axtarırsınız? Elə isə 2026 model GS-i S7 sizin üçündür. 501 at gücü ilə yolların hakimi olarkən, plug-in hibrid texnologiyası ilə isə yanacağa tam qənaət edəcəksiniz. Premium səs sistemi, panoramik tavan və 540 dərəcə kamera bu avtomobil sizin rahatlığınız üçündür. S7 modelinə 52.900 manatdan başlayan qiymətlər və xüsusi təkliflərə sahib olmaq üçün indi əlaqə saxlayın. Telefon 050-400-0989. Ünvan Babək Prospekti 61C.
2: İndi isə əvəz etmə zamanıdır. Digər bankdakı kreditini Bank of Baku-ya getir, cari şərtlərini 6%-lik endirimlə əvəzlə. Dostbankdan elə indi tam onlayn sifariş et.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
4: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
5: Facebook, Instagram, YouTube, TikTok və Telegram.

0: Bakıdə axşam saat 7-dir.
1: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənzilimiz, Avant Nova'dan.

0: Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzi yollar haqqında məlumatı təqdim edir.
1: Hazırda Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində sıxlıq var. Ali Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqaməti, həmçinin 20 yanvar dairəsi istiqamətində eyni vəziyyətdir. Atatürk prospekti, Ziya Bünyadov prospekti istiqaməti, Tbilisi prospekti, İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, həmçinin 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqamətində sıxlıq görünməkdə. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, uzun tıxac böyük aclıq yaradır. McDonald's-dakı Big Arch da elə bunun üçündür. Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, Yusif Səfərov küçəsi, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də sıxlıq var. Sıxlıq həmçinin Dənizkənarı küçəsi Bayraq meydanının qarşısından Aznev dairəsi istiqamətində də aiddir. Heydər Əliyev prospekti Köməkçi yol mərkəzi istiqaməti və sonda Neftçilər prospekti Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.

0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Liftlər dünyanın ən çox istifadə olunan şəhər nəqliyyat növlərindən hesab olunur və hər gün milyardlarla insan onlardan istifadə edir. Pandemiyadan sonra isə dünyada touchless, yəni toxunuşsuz idarə etmə texnologiyaları lüks anlayışından mütləq ehtiyaca çevrilib. Müasir ağıllı binalar lift düyməsinə basmaq ehtiyacını tamamilə ortadan qaldırır. Sistem sizi məsafədən tanıyır və lift kabinasını sizin üçün əvvəlcədən hazırlayır. Digital Residence, ekspert səviyyəli vahid intellektual sistem, bina idarə etmə sistemi ilə idarə olunur. O, görünməz şəkildə və sutka ərzində 24 saat nəzarət edir ki, liftlər ləngimədən işləsin, dəhlizdəki işıqlar yalnız ehtiyac olduqda yansın. Sistem kabellərin və ötürücülərin, elektrik mühərriklərinin, nasos və digər mexanizmlərin vəziyyətini 7-24 monitoring edir. Sistem eyni anda 150 min mənzili idarə edə bilir. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibriz Digital Residence, Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz. 107.7

0: Bravo'da süper giyimler sizi gözlüyor. 8 yıl tarihine dek 32 rulonluk papya tuvalet kağıdı çeşitleri 13 manat 99 gepik. Uşak için Huggies Tuman 5 çeşitleri 23 manat 89 gepik. Süper giyimler keyfiyetli mesullar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Eviniz için ideal serinlik. Doğru kondisyoneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadratmetre refill kondisyoner 559 mana 99 gepi. 60-65 kvadratmetre refill kondisyoner cemi 799 mana 99 gepi. Seliton telefon 180. Resmi site seliton.az.
3: Cəmi 3790 manat ilkin ödənişlə Hyundai Elantra Comfort'un dinamik dünyasına addım atın. Kredit komissiyası, icbari sigorta və dövlət qeydiyyat nişanı Hyundai tərəfindən hədiyyə olunur. Sükan arxasına keçib bu enerjini hiss etmək üçün salonlarımıza tələsin. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 18 və Babək Prospekti 61C.
4: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan.
5: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
6: BYD Motors Baku Servis. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar. Peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
7: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamət sərfəli avia bileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
5: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Tam yeni və rəqib tanımayan JC Ion i60 indi nağd alışda 37.900 manat. Ion i60 ilə məsafələr və xərclər artıq problem deyil. Cəmi 5.5 litr yanacaq sərfiyyatı ilə ümumi yürüyüş məsafəsi düz 1240 km təşkil edir. Darıxdırıcı yollara son. Ion i60 karaoke sistemi ilə sevdiyiniz mahnıları sükan arxasında canlı oxuyor. Kreditlə alış zamanı kasko sığortanı hədiyə qazanmaq üçün indi əlaqə saxlayın. Telefon 050-400-0989. Ünvan Babək Prospekti 61C.
9: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi. Beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsus model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün Auto FM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
1: Auto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
10: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

0: Futbol olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Norveç 4-1-də Holland, Mbappe və Messi çatır. Daha bir meydan sahibi mundialı tərk edir. Mən Doktor İziyə, salamlar. Dünya çempionatının 8-1 finalında Braziliya-Norveç maçında 5-qat dünya çempionlarının xeyli problem yaşayacağı ilk dəqiqələrdən bəlli oldu. 3-cü dəqiqədə offside-də olan Sørloth-un pasından sonra Bergin vurduğu gol hesaba alınmadı. 13-cü dəqiqədə Kunya'ya qarşı qayda pozuntusuna görə təyin edilən penaltini Bruno Gimraeş qola çevirə bilmədi. Qalkiper Nyland'ın ustalığı nəticəsində. Belə inamlı futbol sərgiləyən Skandinavlara qarşı mundiala heç də parlaq heyətlə gəlməyən Braziliya əks silah fikirləşməli idi. Daha dəqiq Carlo Ancelotti bunu etməli idi. Hələ 9-cu dəqiqədə Vinicius Junior'ın fenomenal pasından sonra Endrick Nyland'la təkbətək çıxdı və topu qapıdan bir qədər yan göndərdi. Bütün bu danışdıqlarımla paralel, Norveçin Holland Odegaard Sørloth üçlüyü müntəzəm olaraq qalkiper Alisson'ı futbol mənasında terrorizə edirdilər. 68-ci dəqiqədə meydana digərlərlə yanaşı həm də Neymar'ı bıraxdılar. Lakin 79-cu dəqiqədə hesabı Erling Holland açdı. Norveçli ardıcıl 14-cü rəsmi maçında Millinin heyətində qol vurur. 85-ci dəqiqədə Endrick hesabı bərabərləşdirmək üçün inanılmaz bir imkanı qaçırır. 90-cı dəqiqədə isə Holland cərimə meydançasına daxil olmadan elə durduğu yerdən topu Alisson'ın qorduğu qapının uzaq küncünə göndərir. 2-0. Əlavə edilən 8-ci dəqiqədə isə Casemiro'ya qarşı köbudluq Norveçin qapısına penalti ilə nəticələnir. Neymar bu fürsəti qaçırmır və hesabdakı fərqi azaldır 1-2. Lakin bundan artığına Braziliyalıların gücü çatmır. Norveç 4-1 finalda, Neymar isə Braziliya millisində çıxışlarını bitirdiyini bəyan edir. Maraqlı fakt, Neymar millidə ilk və sonuncu qolunu 16 il fərqlə eyni stadionda, New Jersey-dəki MetLife stadionda vurub. Bu dünya çempionatının ən sərras futbolçular siyasında Qızıl Butsa uğrunda mübarizədə 3 hakimiyyətlikdir. Messi, Mbappe və Holland hərəyə 7 gol vurublar. Messi digərlərindən bir maç az keçirib. Norveçli rəqibi Meksika-İngiltərə maçında müəyyən edildi. Yenidən pis hava şəraitinə görə Mexikodakı oyun 1 saatlıq ertələndi. Maçdan əvvəlki gecə isə İngiltərə yığmasının qaldığı otel qarşısında bəziləri davamlı olaraq fişəng atırdı ki, İngiliz futbolçuları yuxularını ala bilməsin. Maç gərgin başladı. Meksikalıların sərt futboluna tədricən alışan İngiltərə yığması yavaş-yavaş təzyiqi artırırdı və nəticədə Jude Bellingham 36-cı dəqiqədə Sakanın pasından sonra baş zərbəsi ilə gol vurur 1-0. Bununla kifayətlənməyən İngiltərə dərhal 38-ci dəqiqədə Harry Kane ötürməsindən sonra yenidən Jude Bellingham'ın qolu ilə hesabdakı fərqi artırır 2-0. Məyuslanmayan Meksika 4-cü dəqiqədən sonra Julian Quinones'in zərbəsindən sonra hesabdakı fərqi azaldır 1-2. 54-cü dəqiqədə John Quensa rəqibə qarşı kobud oynadığına görə birbaşa qırmızı vərəqə alır, İngiltərə meydanda 10 nəfərlə qalır. Buna baxmayaraq İngiltərənin növbəti hücumu penalti ilə nəticələnir. Meksikan qalkiperi Ranxil onunla təkbədə çıxan Anthony Gordon'u yıxır və 60-cı dəqiqədə Harry Kane hesabı 3-1-ə çatdırır. Həmin bu Harry Kane sonradan öz cərimə meydançasında qaydanı pozur və 69-cu dəqiqədə Raul Jimenez penaltidən hesabı 2-3 edir. 75-ci dəqiqədən sonra isə İngiltərə qapalı futbola keçir və əsasən topu qapısından uzaqlaşdırmaqla məşğul olur. Öz tərəfimdən maçın baş hakimi Avstraliya təmsilçisi Əli Rıza Fəqaninin idarə etməsini məxsusu qeyd edim. Məncə, dünya çempionatının final maçını idarə etmək üçün ən real namizəddir. İngiltərə isə 4-1 finalda Norveçlə qarşılaşacaq. 8-1 finalın daha 2 maçı Portuqaliya-İspaniya və Amerika Birləşmiş Ştatları Belçikadır. Müvafiq olaraq Bakı vaxtı ilə axşam 11-də və sabah səhər 4-də başlamalıdır. Bu qarşılaşmaların qalibləri 4-1 finalda bir-birinə rəqib olacaqlar. Bu oyunlar ətrafında maraqlı məqamlar odur ki, Cristiano Ronaldo bu dünya çempionatının onun sonuncu mundialı olduğunu açıqladı, Folarin Baloganın qırmızı vərəqəsi ləğv edildi və o Amerika Birləşmiş Ştatları yığmasına kömək edə biləcək, bir də ABŞ millisi məşq düşərgəsi ətrafında əlavə səhətlər quraşdırıb ki, birdən Belçikanın futbol cəsusları onları izləyir, amandır. Mənli bu qədər.
2: Sponsor məlumatı.
0: futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa'dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa'dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə. Visa ilə futbol, olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Müslüm Ağamayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasının yay zalında 10 iyul saat 20-də konsert mövsümünün bağlanışı münasibətilə Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrinin konserti keçiriləcək. Orkestrin baş dirijoru Fuad İbrahimovdur. Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrında 10 iyul saat 19-da Əli Əmirlinin eyni adlı piyesi əsasında hazırlanan Mesenat tamaşasına baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında 10 iyul saat 12 və 14-də Süleyman Sani Axundovun Qaraca Qız hekayəsi. Saat 16-da isə Hans Christian Andersen'ın Düyməcik nağılı səhnələşdiriləcək. Sonuncu tamaşa rus dilindədir.
0: Mədəni afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.
2: 107.7 Afta FM.
3: Sizinlə eyni yolda.

0: Paytaxt FM-də Cəmi Bir Reklam.
1: Hərbiçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyula dək keçərlidir. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
0: Afta FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
2: Qürur, həyəcan, sevinc yaşadan anlar. İdmançılarımızın qələbə müjdəsi, yarış və mübarizə ruhu. Gənclərin uğur yolu. Overtime. Həftə içi 5 gün. Günorta saat 3-dən 4-ə kimi. İdmana və gənclərə əlavə vaxt təqdim edilən verilişdə idmanı və gəncliyi dinlə. Verilişin rəsmi tərəfdaşı Gənclər və İdman Nazirliyidir.

0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Obada yay bir başqadır. 2-15 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Şahin kərə yağı 13 manat 99 qəpiyə, 5 litrlik patsolnışlı masla günə baxan yağı 15 manat 99 qəpiyə, 5 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
2: Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsi

0: qiymətlər sizi gözləyir. 8 iyul tarixinə dək 750 ml-lik Fairy Qabyan maye çeşidləri 5 manat 49 qəpik, 3,9 litrlik Persil yuyucu gel çeşidləri 16 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Longun ailəvi komfortunu və qənaətini yaşamağa başlayın. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası kampaniya çərçivəsində hədiyə verilir. Ailəniz üçün bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
4: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
5: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: İsti havalarda qidalarınızın təravətini Beko soyuducuları ilə qoruyun. Boz rəngli 368 litr tutumlu No Frost soyuducu 799 manat 99 qəpik. 455 litr tutumlu No Frost soyuducu 1059 manat 99 qəpik. 490 litr tutumlu Premium No Frost soyuducu isə cəmi 1299 manat 99 qəpik. Müasir dizayn, geniş tutum və yüksək keyfiyyət bir arada. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
7: Hər xanımın həyatında heç olmasa bir dəfə sərgi aksesuarı olmalıdır. Niyə? Çünki bunlar yalnız bir tək sizdə olacaq məhdud sayda istehsal olunmuş, əl işi zərgərlik əşyalarıdır. Bəs Züleyxa Accessories sərgi kolleksiyasına 20% indirim var desək necə? İtaliya, Yunanistan və İstanbul sərgilərindən seçilmiş Avropa əl işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütün bir görünüşü dəyişir. İnanmırsınız? O zaman gəlin, bizim Crescent Mall filialında görüşək. Züleyxa Accessories, ən gözəl günlərə taxın.
8: Arena Plaza, bizneziniz üçün doğru məkan. Arena Plaza, müasir konferans salları, saatlıq və günlük və uzun müddətli ofis icarəsi bir ünvanda. Ünvan Köroğlu metrosu və Aslan xidmətin yanı. Sayt arenaplaza.az, telefon 051-230-7788.
9: Bir banklısan və suallarına cavab axtarırsan, bir bank çatı ilə qısa yolu var. Artıq yola vaxt itirməyə və ya

0: Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Övladınız üçün uyğun idman axtarırsınız? Ölkənin dörd bir yanında judo klublarımız var. Özünə inam, sağlamlıq və intizam üçün elə indi 85-58-i yığın, evinizə ən yaxın judo klubunu tapın.
2: 12 ay faizsiz kredit təklifi ilə premium keyfiyyət axtarırsınız? Elə isə 2026 model GS-i S7 sizin üçündür. 501 at gücü ilə yolların hakimi olarkən, plug-in hibrid texnologiyası ilə isə yanacağa tam qənaət edəcəksiniz. Premium səs sistemi, panoramik tavan və 540 dərəcə kamera bu avtomobil sizin rahatlığınız üçündür. S7 modelinə 52.900 manatdan başlayan qiymətlər və xüsusi təkliflərə sahib olmaq üçün indi əlaqə saxlayın. Telefon 050-400-0989. Ünvan Babək Prospekti 61C. Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
3: Klinika İqtisadi Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
5: Diqqətli olun. Kiber fırıldaqçıların növbəti hədəfi siz ola bilərsiniz. Naməlum elektron poçt məktubları, şübhəli mesajlar, xarici nömrələrdən gələn iş təklifləri. Bunlar kiber tələ ola bilər. Tanımadığınız linklərə keçid etməyin və sizi tələsdirən mesajlara inanmayın. Linkə keçməzdən öncə düşünün, saytın ünvanını yoxlayın və şəxsi məlumatlarınızı naməlum saytlarda heç bir halda paylaşmayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası
6: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
7: Hey, what up, girl?
6: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
7: Let's
6: before
7: go.
6: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming back.

Qatardakı ən son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AvtoFM-in Telegram kanalında. AvtoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın, izləyin

Critique.biz. 107.7 Авто FM.

0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Liftlər dünyanın ən çox istifadə olunan şəhər nəqliyyat növlərindən hesab olunur və hər gün milyardlarla insan onlardan istifadə edir. Pandemiyadan sonra isə dünyada touchless, yəni toxunuşsuz idarə etmə texnologiyaları lüks anlayışından mütləq ehtiyaca çevrilib. Müasir ağıllı binalar lift düyməsinə basmaq ehtiyacını tamamilə ortadan qaldırır. Sistem sizi məsafədən tanıyır və lift kabinasını sizin üçün əvvəlcədən hazırlayır. Digital Residence, ekspert səviyyəli vahid intellektual sistem bina idarə etmə sistemi ilə idarə olunur. O, görünməz şəkildə və sutka ərzində 24 saat nəzarət edir ki, liftlər ləngimədən işləsin, dəhlizdəki işıqlar yalnız ehtiyac olduqda yansın. Sistem kabellərin və ötürücülərin, elektrik mühərriklərinin, nasos və digər mexanizmlərin vəziyyətini 7-24 monitoring edir. Sistem eyni anda 150 min mənzili idarə edə bilir. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibriz Digital Residence, Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: Kafto FM'de reklam.
1: Yeni LG DualCool EA ile bu yay konforu daha akıllı yaşayın. İkili kanat sistemi ile serin hava beraber paylanılır. Enerji serfiyat neyse kilowatt menajer ile nezaret edin. Menfi 15 dereceden müsbet 48 dereceye kadar ela performans. LG DualCool EA. Öz ideal ikliminizi yaradın.
2: Gündelik hayatın içinde gülüşünü unutma. Sağlam dişler, güvenli gülümseme. Her şey senin için Swiss Dent'de daha el çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent. Bakıdan sonra artık Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik kapaklar ve bütün stomatoloji hizmetler. Əlaqə Ulduz 3200.
3: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent.
4: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: avbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Togas Tekstil Evi 150 zəriflik artıq Azərbaycanda.

0: təqdim edir. Sizi Douglas Sexy evində gözləyirik. Ağşəhər Fəvvarələr küçəsi 13. Əlaqə 010-228-89-39. Douglas Sexy evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
1: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
2: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
4: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli İSN LGT 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün işləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
6: Və budur Bank of Bakudan sərfəli təklif. Elə indi Dost Bankdan 50.000 manatlıq nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə tam onlayn sifariş et.
7: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir. Jamie.

2.41. BYD Motors Baku Servis. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.

0: futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğuyla dinliyorsunuz.
1: Norveç ve İngiltere'de 4'te 1 finalda. Mən Doktor İziya, her vaxtınız xeyir. Dünya Çempiyonatının 8'de 1 finalı 2 maçla devam etti. Brazilya Norveç'i uduzdu 1-2, qolların ikisini Erling Haaland, birini isə Neymar vurub. Meksika isə İngiltere uduzdu 2-3, qolların ikisini Jude Bellingham, hərəyə birini isə Harry Kane, Julian Quinones və Raul Jimenez vurub. Beləliklə 4'te 1 finalın daha bir cütü Norveç-İngiltere oldu. İllər əvvəl, təxminən 10-11 il əvvəl, radio proqramlarımın birində Norveç futbolunun gözlədiyim yüksəliş dövrü haqda danışmışam və vurgulamışdım ki, böyük turnirlərdə Norveçi görmədiyi uğurlar gözləyir. Qısaca bu uğurun səbəbləri haqda yenidən xatırladım. Norveçdə futbolun səviyyəsi NFF-in, Norveç Futbol Federasiyasının uzun müddətli strategiyası vasitəsilə sistematik şəkildə yüksəldilib. 2010-cu illərdən bəri federasiya infrastruktura sərmayə qoyub, yüzlərlə süni meydança quraşdırıb, iqlim şəraitindən asılı olmayaraq il boyu məşq etməyə imkan verib və oyuncuların bacarıqlarını əhəmiyyətli dərəcədə artırıb. Erkən seçim, sən yaxşısın, o biri zəif məsələsi və ya qovulmalar qadağan edilib. Yoxdur. Uşaqlar əyləncəyə, yaradıcılığa və əsas bacarıqlara vurğu edilərək mümkün qədər uzun müddət yerli klublarda yerli məşqçilərin rəhbərliyi altında qalırlar. 2013-cü ildən isə 12-16 yaşlı istedadlar üçün Landslagsskolen Milli Komanda Məktəbi proqramına başlanılıb. Buraya əlavə təlim, düşərgələr, eləcə də texnikaya, futbol zəkasına və komanda işinə yönəlmiş fərdi inkişaf planları daxil edildi. Nəticədə 10-15 il ərzindəki texniki, ağıllı və motivasiyalı oyuncuların bir nəsli Erling Haaland, Martin Odegaard, Sørloth və digərləri yetişib ki, onlar hazırda ən yaxşı klublarda parlayır və Norveç milli komandasını yeni səviyyəyə qaldırır. Görək, bildiyimiz futbolun vətəni olan İngiltərə yığması belə Norveç də bacara biləcəkmi? Dünya Çempiyonatının növbəti oyun günündə isə 4-də 1 finalın 3-cü cütü müəlləşəcək. Portuqaliya-İspaniya. Portuqallar İspanlarla bütün rəsmi yarışlarda keçirdiyi 12 qarşıdurmadan yalnız birində qalib gəlib 1-0. Bu qələbə 2004-cü il Avropa Çempiyonatının qrup mərhələsində baş verib. Bu arada İspaniya 3 oyunluq qələbə seriyasına malikdir və Dünya Çempiyonatında hələ də qol buraxmayıb. Amerika Birləşmiş Ştatları Belçika. Belçika bu iki komanda arasında keçirdiyi əvvəlki 7 görüşün 6-sında qalib gəlib. ABŞ-ın yeganə qələbəsi 1930-cu ildə ən birinci dünya çempionatında olub. Son görüş isə bu ilin mart ayında başlatıb və Belçika ABŞ üzərində 5-2 hesabla qələbə qazanıb. Bu oyunda Florin Balogun Amerikalıların hücum xəttində oynaya biləcək. FIFA onun Bosniya ilə maçda aldığı qırmızı vərəqəni ləğv edib və sınaq müddəti təyin edib. Yaxın bir il ərzində yenidən cəzalandırılsa, həmin cəzaya bu kart üçün nəzərdə tutulan diskvalifikasiya da əlavə ediləcək. Bəzi məlumatlara görə, Ağ Evdən FIFA prezidenti Gianni Infantino birbaşa zəng edilərək Baloganın qırmızı vərəqəni nəzərdən keçirilməsi istənilib. FIFA bunu təqzib edir. ABŞ prezidenti Donald Trump isə sosial mediada FIFA-ya böyük ədalətsizliyi aradan qaldırdığına görə təşəkkür edib. Meydan sahibləri effekti buna deyərlər. Nəysə. FIFA Dünya Çempionatından əvvəl Cristiano Ronaldo'nun İrlandiya yığmasına qarşı maçda qırmızı vərəqə alandan sonra Portuqal futbolçunu 3 maçlı futboldan kənarlaşdırmışdı. Bu 3 oyun isə Mundialın qrup mərhələsinin oyunları ilə üst-üstə düşdü. FIFA da qərarı aldı ki, bu diskvalifikasiyanı erteləsin. Ronaldo'ya da sınaq müddəti təyin edilib. Yeri gəlmişkən, Cristiano Ronaldo Portuqaliya-İspaniya 8-də 1 final maçından əvvəl mətbuat konfransında rəsmən bildirdi ki, bu onun sonuncu dünya çempionatıdır. O artıq 3 gol vuraraq 6 fərqli dünya çempionatında gol vuran ilk oyuncu olmaqla turnirdən zövq almağa arzusunu ifadə edir. Ronaldo qərarın verildiyini və qarşıdakı maçın onun üçün son oyun olmadığını ümid etdiyini vurgulayıb.
2: Sponsor məlumatı.
1: Level Tower'da məhdud sayda, cəmi 60 mənzil, 2 mərtəbəli parking, qapalı həyət, mühafizə xidməti. Bina sakinləri üçün idman zalı, pilates və yoga otaqları. Yalnız yaşamaq üçün deyil, həm də fərqlənmək üçün Club Evi konsepsiyalı ultra premium yaşayış kompleksi Level Tower seçin. Ünvan Mikail Müşfiq küçəsi Nərimanov heykəlinin yanı. Ətraflı məlumat üçün levelconstruction.az saytinə daxil olun və ya Ulduz 2202 nömrəsinə zəng edin. Level Tower, yeni yaşam səviyyəniz.
0: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: özüne kalır. Bir bank yığım hesabı ile gözlemeden kazan.
1: Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansı esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN şubesi.
2: Aftefm'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
3: Topu sebete atmanın heyecanını basketbolla yaşayın. Basketbol sürət, dinamika, əl və ayaq çevikliyi, əzimkarlıq və koordinasiya bacarıqlarını inkişaf etdirir, bütün bədən əzələlərini möhkəmləndirir. Basketbol həm də komanda oyunu kimi sosial bacarıqları, sürətli qərar vermə, adaptasiya, problem həll etmə kimi vərdişləri inkişaf etdirir. Asudə vaxtınızı basketbol ilə dəyərləndirin, daim sağlam qalın. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Obada yay bir başqadır. 2-15 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Şahin kərə yağı 13 manat 99 qəpiyə, 5 litrlik patsolnıçnəyə masla günə baxan yağı 15 manat 99 qəpiyə, 5 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
2: Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.

0: AutoFM'də reklam.
1: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Yeni LG DualCool AI ilə bu yay konfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
3: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning. Görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
4: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Vicebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 2.41.
5: Yay səyahətlərinizə Lexus komfortu əlavə edin. Lexusunuzu yay mövsümünə hazırlayın və orijinal aksesuarlardan xüsusi endirimlə yararlanın. Ayaqaltılar, külək siperləri, damüstü yük qutuları, velosiped daşıyıcıları, soyuducu qutular iyul ayında tam 15% endirimlə, orijinal aksesuarlarla hər səfərdə daha çox rahatlıq, funksionallıq və Lexus keyfiyyətini hiss edin. Endirimlərdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın.

0: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
1: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

Övladınızı küçədə tək buraxmırsınız. Bəs internetdə? Onlar hər gün görünməyən risklərlə üz-üzədir. Yad insanlarla onlayn ünsiyyət, zərərli məzmun, gizli kiber təhlükələr. Övladlarınızla bu mövzuda mütləq danışın. İstifadə etdikləri tətbiqləri yoxlayın və valideyn nəzarəti proqramlarını aktiv edin. Övladlarınızı rəqəmsal dünyada tək qoymayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: hekayəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Obada yay bir başqadır. 2-15 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Şahin kərə yağı 13 manat 99 qəpiyə, 5 litrlik podsolnuşnə masla günə baxan yağı 15 manat 99 qəpiyə, 5 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
2: Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinə

0: Автоефемде реклама.
1: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa-dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib, Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa-dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə.
2: Yeni LG DualCool AI ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
1: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
3: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent-də.
4: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
6: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
5: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
7: Shakespeare Bakuda xüsusi lunch menyuları ilə günə dadlı fasilə verin. Saat 12-dən 15-ə qədər. Dad, keyfiyyət və rahatlıq sizi gözləyir. Shakespeare Baku. Ünvan Əziz Əliyev küçəsi 11. Əlaqə 050-250-0599.
8: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
4: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bu gün atın. Əlaqə 077-255-56-58.
10: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Qulzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədrəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050-214-0039 055-878-88-87.
11: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi. Beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çindili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
1: Son şans. Bu modellər artıq geri qayıtmayacaq. Yeni kolleksiya gəlir. Köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Zuleyka Accessories'in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta shoppingə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç. Biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyka Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.
12: Əzələ Fitness. Peşəkar idman zalı axtarırsınız? Əzələ Fitness klub tam sizə görədir. Gənclikdə yalnız qadınlar üçün xüsusi zal. Həmçinin Tbilisi prospekti, Xırdalan və Lənkəran filiallarımızla xidmətinizdəyik. Əlaqə 010-888-1234.
1: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.

0: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
1: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Obada yay bir başqadır. 2-15 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Şahin kərə yağı 13 manat 99 qəpiyə, 5 litrlik patsolnışnə masla günə baxan yağı 15 manat 99 qəpiyə, 5 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
2: Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinlədiniz. 107.7

0: idman gimnastikadan başlayır. Həm də hər yaşda. Bu idman növü hərəkətlərin müxtəlifliyi sayəsində bütün bədən əzələlərini mütənasib inkişaf etdirir. Gimnastikanın qazandırdığı intizam, balans, dözümlülük və elastiklik vərdişləri həm də sizə gündəlik həyatınızda kömək olacaq. Gözəl qamət, sağlam vücuda sahib olmaq üçün gimnastika ilə məşğul olun. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.
1: Dalğalı dəyişməyin. AvtoFM-də cəmi bir reklam.
2: Hərbiçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyula dək keçərlidir. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsidir.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 15.

0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Liftlər dünyanın ən çox istifadə olunan şəhər nəqliyyat növlərindən hesab olunur və hər gün milyardlarla insan onlardan istifadə edir. Pandemiyadan sonra isə dünyada touchless, yəni toxunuşsuz idarə etmə texnologiyaları lüks anlayışından mütləq ehtiyaca çevrilib. Müasir ağıllı binalar lift düyməsinə basmaq ehtiyacını tamamilə ortadan qaldırır. Sistem sizi məsafədən tanıyır və lift kabinasını sizin üçün əvvəlcədən hazırlayır. Digital Residence, ekspert səviyyəli vahid intellektual sistem bina idarə etmə sistemi ilə idarə olunur. O, görünməz şəkildə və sutka ərzində 24 saat nəzarət edir ki, liftlər ləngimədən işləsin, dəhlizdəki işıqlar yalnız ehtiyac olduqda yansın. Sistem kabellərin və ötürücülərin, elektrik mühərriklərinin, nasos və digər mexanizmlərin vəziyyətini 7-24 monitoring edir. Sistem eyni anda 150 min mənzili idarə edə bilir. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibriz Digital Residence, Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: Moft.fm de reklam.
1: Yeni LG DualCool EA ile bu yay konforu daha akıllı yaşayın. İkili kanat sistemi ile serin hava beraber paylanılır. Enerji sərfiyat neyse kilowatt menajer ile nezaret edin. -15 dereceden müsbət 48 dereceye kadar əla performans. LG DualCool EA. Öz ideal iqliminizi yaradın.
0: Shakespeare Baku'da xüsusi lunch menyuları ilə günə dadlı fasilə verin. Saat 12-dən 15-ə qədər. Dad, keyfiyyət və rahatlıq sizi gözləyir. Shakespeare Baku. Ünvan, Əziz Əliyev küçəsi 11. Əlaqə 050-250-0599.
1: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
2: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa'dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib, Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa'dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə.
4: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning. Görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
5: Hər xanımın həyatında heç olmasa bir dəfə sərgi aksesuarı olmalıdır. Niyə? Çünki bunlar yalnız bir tək sizdə olacaq məhdud sayda istehsal olunmuş, əl işi zərgərlik əşyalarıdır. Bəs Züleyxa Accessories sərgi kolleksiyasına 20% endirim var desək necə? İtaliya, Yunanistan və İstanbul sərgilərindən seçilmiş Avropa əl işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütün bir görünüşü dəyişir. İnanmırsınız? O zaman gəlin, bizim Crazy and Mall filialında görüşək. Züleyxa Accessories. Ən gözəl günlərə taxın. Yay səyahətlərinizə Lexus komfortu əlavə edin. Lexusunuzu yay mövsümünə hazırlayın və orijinal aksesuarlardan xüsusi endirimlə yararlanın. Ayaqaltılar, külək sipərləri, damüstü yük qutuları, velosiped daşıyıcıları, soyuducu qutular iyul ayında tam 15% endirimlə, orijinal aksesuarlarla hər səfərdə daha çox rahatlıq, funksionallıq və Lexus keyfiyyətini hiss edin. Endirimlərdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın.
0: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
2: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
1: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
0: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Qulzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədrəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050-214-0039 055-878-88-87.
2: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Avto.fm-də reklam.
1: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakı Xanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
2: Yeni LG DualCool AI ilə bu yay konfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
3: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
4: Klinika İqtisadi Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Shakespeare Bakuda xüsusi lunch menyuları ilə günə dadlı fasilə verin. Saat 12-dən 15-ə qədər. Dad, keyfiyyət və rahatlıq sizi gözləyir. Shakespeare Baku. Ünvan Əziz Əliyev küçəsi 11. Əlaqə 050-250-05-99.
5: Arena Otel Group. Ölkənin hər nöqtəsində eyni yüksək standart. Arena Otel Group. 30-dan çox regionu əhatə edən şəbəkəmizdə rahatlıq və keyfiyyət ön plandadır. Saytımız arenaotels.az və ya zəng edin 012-514-0505.
6: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa-dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib, Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa-dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə.

0: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Quluzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədrəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050 214 0039 055 878 88 87.
1: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi. Beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün Auto FM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055 222 1061.
0: Son şans. Bu modellər artıq geri qayıtmayacaq. Yeni kolleksiya gəlir. Köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Zuleyka Accessories'in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta şopingə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç. Biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyka Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.
2: Auto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: futbol icmalını Level Construction'ın sponsorlarıyla dinleyirsiniz.
1: Norveç ve İngiltere'de 4'te 1 finalda. Mən Doktor İziya, hər vaxtınız xeyir. Dünya Çempiyonatının 8'de 1 finalı 2 maçla devam etdi. Brazilya Norveç'i uduzdu 1-2, qolların ikisini Erling Haaland, birini isə Neymar vurub. Meksika isə İngiltere'ye uduzdu 2-3, qolların ikisini Jude Bellingham, hərəyə birini isə Harry Kane, Julian Quiñones və Raul Jimenez vurub. Beləliklə 4'te 1 finalın daha bir cütü Norveç-İngiltere oldu. İllər əvvəl, təxminən 10-11 il əvvəl, radio proqramlarımın birində Norveç futbolunun gözlədiyim yüksəliş dövrü haqda danışmışam. Və vurgulamışdım ki, böyük turnirlərdə Norveçi görmədiyi uğurlar gözləyir. Qısaca bu uğurun səbəbləri haqda yenidən xatırladım. Norveçdə futbolun səviyyəsi NFF-in, Norveç Futbol Federasiyasının uzun müddətli strategiyası vasitəsilə sistematik şəkildə yüksəldilib. 2010-cu illərdən bəri federasiya infrastruktura sərmayə qoyub, yüzlərlə süni meydança quraşdırıb, iqlim şəraitindən asılı olmayaraq il boyu məşq etməyə imkan verib və oyuncuların bacarıqlarını əhəmiyyətli dərəcədə artırıb. Erkən seçim, sən yaxşısın, o biri zəif məsələsi və ya qovulmalar qadağan edilib. Yoxdur. Uşaqlar əyləncəyə, yaradıcılığa və əsas bacarıqlara vurğu edilərək mümkün qədər uzun müddət yerli klublarda yerli məşqçilərin rəhbərliyi altında qalırlar. 2013-cü ildən isə 12-16 yaşlı istedadlar üçün Landslag Skolen Milli Komanda Məktəbi proqramına başlanılıb. Buraya əlavə təlim, düşərgələr, eləcə də texnikaya, futbol zəkasına və komanda işinə yönəlmiş fərdi inkişaf planları daxil edildi. Nəticədə 10-15 il ərzindəki texniki, ağıllı və motivasiyalı oyuncuların bir nəsli Erling Haaland, Martin Odegaard, Sørloth və digərləri yetişib ki, onlar hazırda ən yaxşı klublarda parlayır və Norveç milli komandasını yeni səviyyəyə qaldırır. Görək, bildiyimiz futbolun vətəni olan İngiltərə yığması belə Norveç də bacara biləcəkmi? Dünya Çempionatının növbəti oyun günündə isə 4-1 finalın 3-cü cütü müəlləşəcək. Portuqaliya-İspaniya. Portuqallar İspanlarla bütün rəsmi yarışlarda keçirdiyi 12 qarşıdurmadan yalnız birində qalib gəlib, 1-0. Bu qələbə 2004-cü il Avropa Çempionatının qrup mərhələsində baş verib. Bu arada İspaniya 3 oyunluq qələbə seriyasına malikdir və Dünya Çempionatında hələ də qol buraxmayıb. Amerika Birləşmiş Ştatları Belçika. Belçika bu iki komanda arasında keçirdiyi əvvəlki 7 görüşün 6-sında qalib gəlib. ABŞ-ın yeganə qələbəsi 1930-cu ildə ən birinci dünya çempionatında olub. Son görüş isə bu ilin mart ayında başlatıb və Belçika ABŞ üzərində 5-2 hesabla qələbə qazanıb. Bu oyunda Florin Balogun Amerikalıların hücum xəttində oynaya biləcək. FIFA onun Bosniya ilə maçda aldığı qırmızı vərəqəni ləğv edib və sınaq müddəti təyin edib. Yaxın bir il ərzində yenidən cəzalandırılsa, həmin cəzaya bu kart üçün nəzərdə tutulan diskvalifikasiya da əlavə ediləcək. Bəzi məlumatlara görə, Ağ Evdən FIFA prezidenti Gianni Infantino birbaşa zəng edilərək Balogun'un qırmızı vərəqəni nəzərdən keçirilməsi istənilib. FIFA bunu təqzib edir. ABŞ prezidenti Donald Trump isə sosial mediada FIFA-ya böyük ədalətsizliyi aradan qaldırdığına görə təşəkkür edib. Meydan sahibləri effekti buna deyərlər. Nəysə. FIFA Dünya Çempionatından əvvəl Cristiano Ronaldo'nun İrlandiya yığmasına qarşı maçda qırmızı vərəqə alandan sonra Portuqal futbolçunu 3 maçlı futboldan kənarlaşdırmışdı. Bu 3 oyun isə Mundialın qrup mərhələsinin oyunları ilə üst-üstə düşdü. FIFA da qərarı aldı ki, bu diskvalifikasiyanı ertələsin. Ronaldo'ya da sınaq müddəti təyin edilib. Yeri gəlmişkən, Cristiano Ronaldo Portuqaliya-İspaniya 8-də 1 final maçından əvvəl mətbuat konferansında rəsmən bildirdi ki, bu onun sonuncu dünya çempionatıdır. O artıq 3 gol vuraraq 6 fərqli dünya çempionatında gol vuran ilk oyuncu olmaqla turnirdən zövq almağa arzusunu ifadə edir. Ronaldo qərarın verildiyini və qarşıdakı maçın onun üçün son oyun olmadığını ümid etdiyini vurgulayıb.
0: Sponsor məlumatı. Level Tower'da məhdud sayda, cəmi 60 mənzil,
1: 2 mərtəbəli parking, qapalı həyət, mühafizə xidməti. Bina sakinləri üçün idman zalı, pilates və yoga otaqları. Yalnız yaşamaq üçün deyil, həm də fərqlənmək üçün Club Evi konsepsiyalı ultra-premium yaşayış kompleksi Level Tower-ı seçin. Ünvan Mikail Müşfiq küçəsi Nərimanov heykəlinin yanı. Ətraflı məlumat üçün levelconstruction.az saytına daxil olun və ya Ulduz 2202 nömrəsinə zəng edin. Level Tower – yeni yaşam səviyyəniz.
0: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğu ilə dinlədiniz.
2: 107.7

0: sizi daha sağlam həyata bir addım yaxınlaşdırır. Velosiped sürmək dözümlüyü artırır. Ürək və tənəffüs sistemini gücləndirir. Koordinasiya bacarıqlarını inkişaf etdirir. Bu idman növü həm sağlamlığınıza, həm də ətraf mühitə töhfə verir. Sağlam həyatının ritmini velosipedlə tutun. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.
1: Dalğalı değişməyin. Avtofəndə cəmi bir reklam.
2: Bir banklısan və suallarına cavab axtarırsan, bir bank çatı ilə qısa yolu var. Artıq

0: Birbank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Dilimizdəki sözlərdən düzgün və yerində istifadə etmək nitq mədəniyyətinin göstəricisi sayılır. Əqrəb, quyruğunun ucunda zəhərli iynəsi olan onurğasız həşərat növüdür. Əqrəb sancması, əqrəb zəhəri deyirik. Astrologiyada 12 zodiak işarəsindən birinin adı da əqrəbdir. Gizlindən kiməsə pislik edən məkirli adamı təsvir etmək üçün əqrəb sözündən istifadə edirik. Səməd Vurğunun Vaqif pyesində Qacara müraciətlə belə bənd var. Basma ayağını bizim torpağa, ilandan əqrəbdən yar ola bilməz. Əqrəb amonim sözdür. Saatın əqrəbləri deyirik. Bu mənada dilimizdə şumarə sözündən də istifadə olunub. İndi bu arxaizm sayılır. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Siz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
1: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi. Beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çindili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər Lux Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksü seçin. Zəng edin 055-222-1061.
3: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakı Xanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
4: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

Əziyyət, xac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AvtoFM-in Telegram kanalında. AvtoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın. İzləyin və yollardakı vəziyyətdən xəbərdar olun.

0: Mesut FM'de reklam.
1: Gözlenilen an geldi. Tam resmi. Beynalxalq Export versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
2: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

son məşqi etmək imkanın varsa, məğlubiyyət barədə düşünmə. İdmanı özünə yol yoldaşı seç. Həyat yarışının qalibi ol. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

bekar oturmaq, heç bir işlə məşğul olmamaq, ömrü boşa xərcləmək deməkdir. Hərəkət əminlik və cəsarətdir. Həyatını mənasız işlərə sərf etmə. Bekar oturma, boş vaxtını idmana xərclə. Azərbaycan Gəncləri və İdmançıları tövsiyə edir.